0: Stortinget kan bli rammet av streik i dag mens partene forhandler på overtid hos riksmekleren. Stortingets administrasjon snakker med fagforeningene Unio, NTL og Parat for å finne en løsning. Hvis de ikke blir enige har 42 ansatte meldt at de kan streike i morgentimen i dag. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023 og at Norge ikke er part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier i Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Statsforvalteren i Rogaland har åpnet tilsynssak mot en fastlege på Jæren etter at legen skal ha anbefalt en pasient å be til Gud for å bli frisk. Saken startet med at pasienten klaget til Statens helsetilsyn i sommer, det skriver Stavanger Aftenblad. Argentinas president Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Det sa han i en direkte sentale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

over vannet og høyt over trebåten min. På fjordens nybonte dansegulv ligger den av

0: 希望呢，他会爱我。
1: Jeg ror på dype langt ifra land, og jeg ror alene.
0: Og jeg husker ennå den dagen jeg fant ut at jeg ror alene.
1: Men nå jeg her, blant holmer og skjær, med toner og vindskjeve ord.
0: Før så jeg på båter fra brygga.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: På det kongelige slottet I dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble I går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag I et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag I 2023 og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere I energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner I år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier I Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Argentinas president Javier Milei sier det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Det sa han I en direkte sentale til nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Lørdag 5. september fra klokka 10 til klokka 15 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening være med på Vikersundan, sammen med flere andre. Det mye som foregår I Vikersundgata den dagen. Og når vi står på stand, så det sånn at Radio Modum skal selge jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper å se deg på vår stand på Vikersundan I Vikersundgata, sammen med alle de andre også som skal ha sine stand og boder, som klare I Vikersundgata den dagen også, på lørdagen 5. september fra klokka 10 til klokka 15.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom to jubileumskonserter. Vi hadde jo en i fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå er det sånn at du får muligheten nå til å, for hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også både lørdag og søndag, det er følgende. Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre var det Kate Gullbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gullbrandsen som er datteren til Kate Gullbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og i tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken.

Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det lørdag 5. september klokka 11.05, som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05. Og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert altså, del 2.

0: Fredag klokken 22 er både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke er fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinger
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Hei, vi Radio Modum og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret I gang.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Elleville Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Foreldre velger å bli medlåntagere I stedet for å stille som realkausjonister. Det en endring I foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% I fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid I natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott I dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble I går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag I et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag I 2023 og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere I energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner I år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Kan Guinness rekordbok få flere gutter til å lese? De prøver I alle fall. Guinness World Records 2027 gir ut en egen gamingutgave som samler rekorder fra spillverdenen, og et rekordforsøk fra Lofoten står blant høydepunktene. Erling Braut Haaland og Johannes Høsflot Klæbo står bak flere av de største norske prestasjonene I årets bøker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den I ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810. Eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no. Da hører vi fra deg da. Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
3: Tusen takk for at du lytter.

Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Karoar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byding, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Fellesforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt i dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut i streik, melder forbundet. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid i natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen er 4,4%, hvor 2,8% er disponibelt fra 1. mai. Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det er en endring i foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% i fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott i dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd er det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Det er en kraftig økning i flåttsmitte i år. Ved utgangen av august var det registrert 457 tilfeller av borreliose, 14% flere enn samme periode i fjor, og 74% flere enn i 2022. Det nasjonale flåttsenteret sier at tallene må vaskes for unøyaktigheter før neste års rapport. Kan Guinness rekordbok få flere gutter til å lese? De prøver i alle fall. Guinness World Records 2027 gir ut en egen gamingutgave som samler rekorder fra spillverdenen, og et rekordforsøk fra Lofoten står blant høydepunktene. Erling Braut Haaland og Johannes Høsflot Klæbo står bak flere av de største norske prestasjonene i årets bøker. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Lørdag 5. september fra klokka 10 til klokka 15 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening være med på Vikersunddagen, sammen med flere andre. Det er mye som foregår i Vikersundgata den dagen. Og når vi står på stand, så er det sånn at Radio Modum skal selge jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper å se deg på vår stand på Vikersundan i Vikersundgata, sammen med alle de andre også som skal ha sine stand og boder, som er klare i Vikersundgata den dagen også, på lørdagen 5. september fra klokka 10 til klokka 15.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvangs samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom 2 jubileumskonserter. Vi hadde jo en i fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå er det sånn at du får muligheten nå til å få, hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten, som du får høre disse to dagene også, både lørdag og søndag, det er følgende: Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre var det Keith Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gulbrandsen, som er datter til Keith Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og i tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det er lørdag 5. september klokka 11.05, som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05, og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert også, del 2.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810. Eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no. Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Og med tone til Lena Teigen og hennes melodi Distance, så kan jeg Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny utgave av Balladetopper. Her blir en ny utgave av musikk som jeg plukket ut, som jeg håper du som faller i smak, og at musikk som du kan roe ned til og lytte av litt, og kanskje senke skuldrene litt, kanskje, og ha kanskje en ekstra strevsom tid som du har.

Vi starter musikalsk i dag med en søskentrio som ifra, ja, de bosatt nå både i Drammen og Tønsberg faktisk. Det gruppa Mamas Garden som består av søstrene Ingvild Gryting, Håvard Gryting og Dag Arnold Gryting. Og det vel Håvard Gryting som mest kjente da fra denne trioen. Dette norske bandet går litt under sjangeren pop og litt vise musikk da, som musikken deres bærer preg av. Mamas Garden så har gjennom mange år begeistret publikum over hele landet. Med sine i ørefallende harmonier og særegen søskenklang skaper de et vakkert og innelig lydlandskap med varme og nærhet i formidlinga. Med lang fartstid og flere utgivelser bak seg, blant annet en kritikerroste juleplata desember, så har Mamas Garden turnert med alt fra intime stuekonserter til store kulturhus og kirkekonserter også. Sjangermessig så plasserer de seg et sted innenfor visepop og country. Som trio så har de deltatt i både Melodi Grand Prix og i talentkonkurransen X-Faktor og gjestet God Morgen Norge flere ganger. Individuelt så har de samarbeidet med artister som Sissel Kyrkjebø, Auguste Nilsen, Jonas Fjell, Carola og Josh Groban med oppdrag blant annet på Spellemannsprisen og Fredspriskonserten. Og av de albumene som Mamas Garden har gitt ut, så kan nevnes Billionaire fra 2010 og December da fra 2011. Og den første nevnte vi skal høre på fra plata som heter Billionaire, som de ga ut i 2010. Og her skal vi føre en sang som mer kjent med Kenny Rogers. Og her hører vi altså Mamas Garden med en nylig versjon av Buy Me a Rose.

Det var Mamas Garden det, med Buy Me a Rose fra 2010. Skal vi over på en artist som vi ja, forbinder i hvert fall fra hans solokarriere, litt mer rocka i hvert fall, den ene spesielt som han mest kjent for, men nå skal vi i hvert fall roe tempo ned i hvert fall med denne artisten. Og det en artist som ble født i 1948 i Detroit i Michigan. Han døde 18. januar 2016 i New York City. Og det artisten Glenn Frey. Han var både sanger, gitarrist og skuespiller. Han var et av originalmedlemmene i rockegruppa Eagles, som skrev og sang selv flere av deres hitter, som for eksempel Take It Easy og Lying Eyes. Det også en av mine favorittgrupper, nemlig den gruppa Eagles. Men vi skal få høre musikk fra Glenn Lewis Frey. Det faktisk det som hans fulle navn. Etter Eagles så hadde Glenn Frey blant annet suksess med låter som The Heat Is On. Det vel den vi på en måte kjenner den best fra. Det vel det som på en måte hans slags sånn one hit wonder, i hvert fall nesten. Denne sangen den ble også spilt fra, var også å høre i filmen Beverly Hills Cop. Og sangen You Belong to the City, som fra tv-serien Miami Vice og Smuggler's Blues. Og sangen True Love. Freys låt Part of Me, Part of You kan høres på rulleteksten til filmen Thelma og Louise fra 1991. Han skrev også mange låter sammen med Jack Temption. Av album som han har gitt ut så kan nevnes fra 1982 No Fun Allowed, 1994 The All Nighter, 1998 Soul Searching, 1992 Strange Weather, i 1992 plata Live, og i 1995 Solo Collections, et samlealbum fra hans plater og musikk som han ga ut av fra hans solokarriere fra 1982 til 1995. Og fra filmer som han har deltatt i, enten med musikk eller som skuespiller, så det Miami Vice fra tv-scenen sesong 1, episode 15 fra 1985, Let's Get Harry fra 1986, Wise Guy, en tv-serie fra 1987, South of Sunset, en tv-serie fra 1993, og Jerry Maguire fra 1996. Nå skal vi høre musikk fra hans andre soloalbum fra 1984, den All Nighter. Og her hører vi en av hans rolige ballader. Det i hvert fall litt, rett og slett en, hvis man kan kalle det rett og slett en noe helt annet enn det vi vant med han ifra plata og låta som heter The Heat Is On, en kontrast til akkurat den her. Vi roer i hvert fall tempo ned vi med artisten Glenn Frey og hører Lover's Moon.

Det var Glenn Frey det, med Lover's Moon ifra 1984. Skal vi til en norsk artist som ble født I 2000 I Sandefjord. Han heter Amund Zimmermann Børresen, men han bruker jo artistnavnet Zimmermann. Og ja, litt om denne artisten som ja, kombinerer norsk visepop, ballader og med litt mer rocka pop og med litt sånn historiefortelling og humor som I sentralt I tekstene da som han skriver. Han fra Sandefjord, vokalist, låtskriver og gitarrist. Han fikk sitt gjennombrudd sommeren 2022 på TikTok, denne, ja, det sosiale mediet, hvor han la ut akustiske tolkninger av kjente norske låter. Debutsingeren Månen kom I november 2022 og ble A-lista på NRK P1 I 16 uker. Han ga ut debutalbumet In Medias Res I 2025 og ble nominert til Spellemannprisen som årets gjennombrudd. Blant låtene hans Ole Lukkøye, Ta med deg døra, griper etter halmstrå og 10 av 10. I august 2026 så ga han ut I takt med deg, en duett med Bjørn Eidsvåg. Han fikk også Sandefjord kommunes kulturpris I 2025, blant annet for sitt engasjement for ungdom gjennom åpen hall og ferieaktiviteter. Det litt om artisten, og nå skal vi få høre musikk fra hans debutalbum In Medias Res, som han kom ut med I 2025. Og her kommer sangen Griper etter halmstrå, med altså Zimmermann.

Det var artisten Zimmermann det, som vi hørte her, eller som han har sitt fulle navn, Amund Zimmermann Børresen. Med sangen som heter Griper etter Halmstrå, som han ga ut på sitt debutalbum som han ga ut I 2025. Skal vi innom en annen artist? Folkekjær norsk artist som ble født I 1957 på Haugesund sykehus gikk bort 25. august I 2019 og det Anne-Grete Preus. Til å være sanger så har hun vært musiker og låtskriver. Hun hadde sin bakgrunn fra rockebandet Veslefrikk og Kan Kan og ga totalt ut 10 soloalbum etter at hun debuterte som soloartist I 1988. Hun mottok flere priser, blant annet 4 Spellemannpriser som soloartist og 1 med gruppa Kan Kan og I norsk sammenheng så ble hun regnet som en foregangsfigur blant kvinnelige rockartister som allerede I 1970-årene skrev det meste av låtmaterialet. Hun ble altså innlemmet I Rockheim Hall of Fame I 2013. Etter fullført gymnas på Lillestrøm så tok hun grunnfag psykologi og sosiologi ved Universitetet I Oslo før hun ble heltidsmusiker da på 70-tallet. I 1978 så ble hun med I den venstre politiske rockegruppa Veslefrikk med Per Vestaby, kjent fra CC Cowboys på bass. Bandet ga ut 3 studioalbum og oppnådde oppmerksomhet I flere land, blant annet på Roskilde-festivalen da, I Danmark. Veslefrikk ble oppløst I 1982, og Vestaby og Preus startet året etter rockegruppa Kan Kan, sammen med blant annet gitaristen Jørn Kristensen, også fra CC Cowboys. Kan Kan ga ut 2 studioalbum og vant Spellemannprisen I 1984 for debutplata En lek I forhold. Oppfølgeren European Rainbow fra 1986 hadde engelskspråklige tekster. Anne-Grete Preus komponerte også musikk til film og teater. Hun komponerte for filmen At dere tør fra 1981 og Svarte fugler fra 1983. Begge av regissøren Lasse Glom. Sammen med Kan Kan så skrev Anne-Grete Preus filmmusikken til Snart 17 fra 1984. Anne-Grete Preus var på denne tida glad I tekster av Jens Bjørneboe. I 1986 tonesatte hun Bjørneboes skuespill til Lykke med dagen, som en satire over juss og fengselsvesen. Det ble oppsatt på Sentralteatret I 1986. Preus fortalte at Bjørneboes tekster hadde stor innvirkning på hennes eget arbeid, noe som munnet ut I soloalbumet Fullmåne I 1988. Samme år produserte hun også filmmusikken til Hotell St. Pauli. Fra med fullmånes oppfølger, Lav sol, høy himmel 1989, så var Preus både musiker og låtskriver. Hun komponerte musikken til en oppsetning av Henrik Ibsens Fruen fra havet på Nationaltheatret I 1990. I 1991 så ga hun ut sitt soloalbum nummer 3, og høsten kommer tidsnok. Sangen Se fra dette albumet ble utgitt som singel, og I 1992 ble Preus tildelt Gamlingprisen I åpen klasse. I 1994 så ga ut albumet Millimeter, som ble hennes største kommersielle suksess med 75 000 solgte eksemplarer. Albumet og titelsporet ga 3 priser under Spellemannprisen 1994 I klassen kvinnelig artist, årets album og årets hit. Samme år komponerte Preus musikken til balletten Den røde blusen for Den norske opera. Preus samarbeidet med Vertavo-kvartetten, og de hadde omlag 25 konserter sammen I Norge. Hun spilte inn titelmelodien til filmen Salige de som tørster, og TV-serien Blind gudinne. Hun laget også en promovideo for Norges Røde Kors, og var med på utgivelsen Venn for samme organisasjon. Og Venn, det jo den som ble utgitt I forbindelse med tsunamikatastrofen da, I Sørøst-Asia, da, I Indonesia, områdene rundt der, så var det til inntekt for den da, med da, varierte eller diverse artister da, som spilte inn den da, sangen Venn altså. Hun også kjent for den norske gjendiktningen da, av Bob Dylans Ennå ikke mørkt, altså Not Dark Yet, og Fylt av min kjærlighet, som da heter Make You Feel My Love da, på originalspråket.
Prøys ga ut albumet Vrimmel I 1996, plata inneholdt blant annet singelen Hjertets Lys. I 1997 la ut på sin første soloturné, og etter kom samlaplata Mosaik, 16 biter. I 1999 komponerte hun musikken til teaterstykket Skammen for Amfiscena. I 2001 kom soloalbumet Alfabet, som ble innspilt I et studio I London, og produsert I samarbeid med Yngve Sætre. Sætre og den franske komponisten Hector Sasso var produsent. Og I 2004 så ga ut Når dagen roper, der den svenske gitaristen Georg Vadenius sto som produsent. Dette albumet produsert etter lange opphold I Paris. På om igjen for første gang I 2007 så deltok både Eivind Årseth og Nils Petter Molvær. Dette året ga hun også ut en sangbok. Soloalbumet Nesten alene kom I 2009. Tekstene ble skrevet nesten alene I en sjøbu I Hurum. Og musikerne på ble hentet inn etter hvert som sangene ble ferdige, og de ble innspilt på Rainbow Studio. Preuss kalte arbeidsprosessen frigjørende og inspirerende, og omtalte verket som sitt nullpunkt. I 2010 samarbeidet hun på Kjetil Bjerkestrand med og komponerte musikken til dramatiseringen av sangen om den røde rubin av Agnar Mykle for Riksteatret. I våren 2017 så begynte hun som professor 2 ved Universitetet I Agder, og hun var ansatt I 20% stilling I 2 år og underviste I låtskriving ved Institutt for Rytmisk Musikk. Konsertet spilte hun så sent som I 2017. I 2018 ble hun tildelt Anders Jahres kulturpris for sitt virke som sangpoet. Hun døde 25. august I 2019 av leverkreft. I 2022 så annonserte Oslo Bys Vel en satsing på blå skilt om fortjenstfulle kvinner I forbindelse med kvinnedagen. Blant 222 forslag ble Preuss og 11 andre kvinner valgt ut. Kan også ta med at etter hennes død så ble det opprettet en egen pris, Anne-Grete Preuss-prisen, som ble opprettet da. Og den ble delt ut første gang I 2024. Prisen deles ut årlig til en kvinnelig låtskriver og artist. Og Preuss tok selv initiativet til prisen, og et fond med hennes Tono Gramo-inntekter ble opprettet. Tono forvalter prisen, og juryen for Edvard-prisen kårer vinneren. Og vinnerne mottar et prisbeløp på 100 000 kroner. Og de som har mottatt prisen blant annet, det Fay Vilhagen, som ble også en tett tilknyttet og ble også en venn av Anne-Grete Preuss, og har jo også gjort sine tolkninger av Anne-Grete Preuss sine låter, også hun Fay Vilhagen. Og I 2025 så var det Susanne Sundfør som fikk prisen. Nå skal vi få høre musikk fra den plata som hun ga ut I 2004 skal vi få høre nå. Da kom plata Når dagen roper, og vi hører nettopp titellåta fra den plata, altså Anne-Grete Preuss og Når dagen roper.

Anne-Grete Preuss var det, når dagen roper ifra 2004. Skal gå over til en artist som ble født I 1999. Det artisten Victoria Karlsgaas Andersen. Men hun kjent under artistnavnet Victoria Nadine, og ifra Skien. Hun var deltaker I 9. sesongen av talentprogrammet Idol på TV 2 I 2016, hvor hun endte på 4. plass. Hun startet å gi ut musikk under navnet Victoria Nadine I 2019, og har siden gitt ut flere singler. Hun ble nominert til P3 Gull I 2021 I klassene Årets Nykommer, Årets Låt for Be OK. Til Spellemannprisen 2021 I klassen Årets Gjennombrudd med et Gramo-stipend på 250 000 kroner og til P3 Gull I 2023 I klassen Årets Låt for Nerve. Foran utdelingen av musikkforleggeprisen I 2024 så ble hun nominert I klassen Årets Verk innen populærmusikk for låta Hope or Miserable sammen med Jesper Borgen, Lisa Owen, Peter Fenn og Benjamin Samar. Mama. Og den første låta hun ga ut, Fixated fra 2019, Let Me Down 2020, Be OK 2020, Happy I'm Sad fra 2021, så var det History 2021, Den fineste Chevin la hun komme ut med en egen versjon av en live fra NRK P3 I 2021, Strangers Again 2021, Du ikke alene, det jo egentlig en julesang som hun ga ut I 2021, If I Were You I 2022, så kom det en duett du gjorde sammen med en svensk artist som heter Omar Rudberg, den heter Nakna, kom I 2022. Ellers så kan vi nevne Saw It Coming 2023, Happy Tears kom også det året, Summer Rain I 23 og Better Off Alone I 23, Hope You're Miserable I 2023 den også. Nå skal vi føre en sang som hun ga ut I 2025. Her hører vi Victoria Nadine og Real to Me.

Victoria Nadine og Real to Me fra 2025. Kapitän Sidis, han fra Stavanger. Ble født I 1963, og det Sigvart Dagsland. Og sanger, pianist, komponist, tekstforfatter og arrangør han. Han skriver og fremfører musikk I en melodiøs popstil. Han har utgitt 20 soloalbum og har solgt over 500 000 plater. Han har blitt nominert til Spellemannsprisen 3 ganger I popklassen og vant Spellemannsprisen I 1990 for albumet Alt jeg såg, som hans mest kjente sang da. I 1994 så fikk han NOPA-prisen, årets verk for stup, og I 2019 fikk han Prøysen-prisen. Han har også blitt nominert til Hit Awards. Vokalisten var I 1985 en av et dusin artister fra Stavanger som spilte I en veldedighetsplata From All of Us. Han var medlem av Løgna-slaget fra 1982, hvor han medvirket på 2 plater og 1 revy. Han ble engasjert som korista for flere artister på 80-tallet, da inkludert konserter med Tomboy og for Ketil Stokkan under Eurovision-finalen I Bergen 1986. Dagsland ble selv nummer 7 I den nasjonale finalen 1987 med bidraget I samme båt. Kan også nevne at Løgnaslaget også en revygruppe da, fra Stavanger. Og dem som var med og starta den, det var jo Per Inge Torkelsen, Dag Schreiner, Steinar Lyse og Bjørn Aslaksen som var med der, som da han Sigvart Dagsland var medlem av. I starten av karrieren så var det særlig Erik Hillestad som skrev tekstene for han, med bidrag også fra Gunnar Roalkvam. Siden tusenårsskiftet så har han skrivet tekstene selv sammen med Mike McGurk. Han vokste opp på Stokka I Stavanger. Som 12-åring så ble han med I Stavanger Domkor som guttesopran og gikk I 1978 over som tenor I sentralkoret for Stavangerskolene. Han har storfag I juss, første og andre avdeling og grunnfag I nordisk litteratur og språk fra Universitetet I Bergen. Sigvart Dagsland har startet bandet Thor og Liv I 1980. Han bor I Bergen, gift med musikeren Caroline Kryger og far til døtrene Sofie og Emma. Og Caroline Kryger har nå også en veldig kjent duett med da, som han har blitt veldig kjent med, og det jo sangen som heter Hva du redd for, som han har gitt ut sammen med henne da. Jeg kan nevne at hans soloplate heter Joker, som kom I 1985. Så kom det De Umulige fra 1987. Så var det Seculum Seculi fra 1988. Og ja, kan nevnes, det var jo mange som han har gitt ut opp igjennom. Nå skal vi få høre fra en plate som han ga ut, som ble utgitt I 2001. Albumet lå faktisk 5 uker på VG-lista og endte med 12. Plass som beste plassering. Og her har han gitt ut låter på engelsk, og plata heter Soul Ballads, og det passer jo bra her I balladetopper da, med rett og slett soul-ballader. Og vi skal her høre en av de litt mindre ukjente, kanskje de mest kjente fra denne plata, det kan nevnes Round and Round og Crying Soul, Waiting for Something, Innocent Child, kan nevnes I hvert fall fra noen av dem, og The River Runs High også av de som plukket ut, kanskje som de, I hvert fall hvis den skal tenke av de som kanskje har vært litt mer fremtredende fra det albumet. Her hører vi med da fra denne engelskspråklige plata, Sigvart Dagsland og The Ocean of Your Mind.

Det var Sigvart Dagsland det, med sangen The Ocean of Your Mind, som du hørte, som han ga ut på en plate I 2001. Da vi kommer frem til siste plata ut her I balladetopper for denne gangen, og da skal vi til Sverige. Nå har vi liksom holdt oss til Norge ganske lenge nå, men nå skal vi til Sverige. Høre på Ulf Gerhard Lundell, men han bruker bare Ulf Lundell da, som artistnamen, også kalt Uffe, gikk nå også inn under som kallenavn. En svensk rockesanger, låtskriver, forfatter, billedkunstner og poet. Han ble født I 1949 I Högalids församling. I fotspora til Bob Dylan og Bruce Springsteen så fikk Lundell en meget sentral posisjon som sanger og låtskriver I Sverige på 70-80-tallet. Precis som I sine bøker kjennetegnes hans musikk av en kombinasjon av det utadvente og det sarte. Lundell han ble født I et arbeiderklassehjem I Stockholm. I ung alder fikk han sin første gitar. I 1966 så begynte han å arbeide og gikk fra den ene jobben til den andre, blant annet som postmann. Han begynte også å skrive sine egne sanger og sendte dem inn til ulike plateselskaper. Etter noen år så fikk han endelig en avtale med EMI. Det resulterte I debutplata Vargmåne I 1975. På den plata så finner man klassikeren som 67 og Stockholms City. Samme år så kom boka Jack som kom ut I 1976, kom også plata Tørst ut. De neste åra var han veldig produktiv, og det kom både bøker og plater på rekke og rad, og liveplata Natten hadde varit mild og øm, som kom I 1977, var spilt inn sammen med bandet Nature. Mats Ronander og Lasse Velander var et par av medlemmene I Nature. Det samme året gifte han seg og flytta til byen Åre I Vestra Jämtland. Året etter slapp han Nådens år, som var en slags hylles til hans sønn Kalle. Dette ble hans så langt mest segende plate. Ripp Rapp kom ut I 1979, og I 1980 kom Lengre innåt landet. Dette var et dobbeltalbum som var innspilt I London, og på dette albumet så hadde han med blant annet Mats Ronander på gitar og munnspill, og Niklas Strømstedt på keyboard. Som så kom albumet Kjær og Galen I 1982. Dette albumet inneholdt blant annet sangen Øppna land, som nærmest fikk status som en ny nasjonalsang I Sverige, og vel får sies at det markerte det store gjennombruddet da for Ulf Lundell da, med den sangen som han mest kjent for. Sangen ble nevnt I taler av både konge og politikere. Som en av få sanger ble denne også kjent utover landets grenser. Den Vassa Eggen fra 1985 betraktes ofte som et av hans beste album, selv om det veldig ulikt Kjær og Galen. Den Vassa Eggen handler mye om en skilsmisse han nettopp hadde opplevd. De følgende åra var det en intensiv turnévirksomhet. I 1988 gikk han gjennom en stor forandring I livet og ble kristen. Samme år kom plata Evangeline, som var et dobbeltalbum med klart religiøse tekster. Utanfor murarna kom I 1989 med Måne over Haveng, kom Lundell tilbake med tekster som var kritiske til den moderne sivilisasjonen, fortsatt med den samme melodiske rocken. Exavante fra 1994 fulgte I samme stil, men live begynte Lundell å bruke et hardere og røffere lydbilde. Nå startet også en veldig produktiv periode. Det ble turnéer, samlealbum og stort sett nye studioalbum hvert år. På andre siden Drømmerna, som var et dobbeltalbum og kom ut I 1996, og Men uten kvinnor fra 1997 handlet om det samme som de to tidligere platene, og var også preget av pessimisme, og de fikk blandet mottagelse. På Slugger og Fanzine brukte han en del av den vrenglyden han hadde brukt live. De platene solgte ikke så mye. I 2000 kom også albumet I et vinterland. Der var han igjen tilbake til den melodiske rocken som han brukte på 90-tallet. På 2000-tallet så har Lundell fortsatt å gi ut plater og bøker hvert eller annethvert år. Han har også turnert mye på hele 2000-tallet, og senere en stor turné I 2015 med strålende mottakelse.
Kan også nevnes at I 1976 så debuterte han som romanforfatter med generasjonsroman Jack. Jack handler om en ung artist og det å vokse opp I Stockholm I de første frynsete åra av 1970-tallet. Boka ble fort en bestseller, foruten som egen bokutgivelse så gikk den inn I Norge som føljetong I Dagbladet. Boka ble filmatisert I 1977, og regissøren var Janne Haldoff, som skrev manuset sammen med Lundell. Forfatteren prøvefilma med seg selv for hovedrollen, men ga den I stedet til Gøran Stangerts. Musikken sto Lundell og bandet Nature for. Så kom Sømnen I 1977. Den boka mer melankolsk. Lundell ofte opptatt av sin egen generasjon og sine egne problemer, og kan være meget selvutleverende. Og Sømnen ble filmatisert I 1984. Av andre romaner kan nevnes Kyssen fra 1981, Hjertets ljus fra 1983, En varg søker sin flokk 1989, Søknaden 1992, Friheten I 1999, Frukost på en fremmande plan. Planet in 2003 og Värmen fra 2005. Lundell skriver også dikt. En av hans utgivelser Tid før kjærlek I 1984. Mange av bøkene hans oversatt til norsk. Og Lundell arbeider også med malerier og grafikk, så det ikke småtteri han har fått gjort opp igjennom de årene. Han har som sagt gitt ut også flere album, og nå skal vi faktisk føre en sang som kanskje vi ikke kjenner han med, som med denne låta her, men har jo gitt ut også faktisk fra dansebandartister også. Jeg vet Vikingarna har vel gitt ut en versjon av den med Christer Sjögren I spissen da, som var vokalist I Vikingarna på den tida der også, som den kom ut da, som de gjorde den sin versjon av. Men nå skal vi føre Ulf Lundell sin versjon av denne her. Litt usikker på om det originalen, men uansett, mulig det det. Vi skal I hvert fall høre ifra ei plate som han ga ut I 1989, som heter Utanför murarna. Og da skal vi få høre Ulf Lundell til slutt her også, med sangen Kjærleken følger oss sammen. Og den, Kjærleken følger oss sammen, og med den så får jeg Henrik Nikolai takk for følge. Håper du har finnet noe musikk som har vært noe du har likt å høre på I denne utgaven av Balladetopper, og så sier jeg bare på gjenhør igjen til en ny utgave. Takk for følge I dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.

Jeg må innrømme at jeg alltid har hatt litt sans for mennesker som våger å leve litt på siden av normalen. Og han fyren her, Hjortefot, gjorde jo til de grader det. Kledde seg opp i eiterskinnsjakk og spikket seg pil og bue og levde ut fantasien som en indianer oppe i norske fjellheimen. Arne Morslåtten tekstforfatteren til denne sangen, og det jo han som har lagt disse tingene inn i figuren Hjortefot. Det en av sangene på albumet Drag, som Helvlis ga ut i 1996. Velkommen til en liten time med plater framført av norske artister. Det jo kravet her i norsktimen. Johannes Kleppevik, han ble jo kalt for kystens trubadur, og han rakk å gi ut mye fin musikk før han døde i 2001. Den platta jeg skal spille med Johannes Kleppevik nå, den gikk til topps på Norsktoppen i 1996, og den heter Du er der, jeg er her.

Du er der, jeg er her. Den ga Johannes Kleppevik ut på albumet Tramp og Trall I 1978. Jeg sliter litt med å skjønne hvorfor det tok så uendelig mange år før den kom på norsktoppen. Det var ikke før I 96. Men jeg vil ikke dele for mye ved det. Jeg skal fortsette til neste artist, eller artister blir det vel nå. Lars Martin Myhre og Odd Børresen. Og jeg skal inn på det store suksessalbumet deres som heter Noen ganger det all right. Den jo spilt forholdsvis mange ganger, det vel lov å si. Ja, derfor finner jeg et annet spor fra samme album, Sjømannsvals.

lett å begynne, men dette er første vers av en vals som en seiler som seiler med vinden på tvers. Ikke hvilken som helst seiler, det her er en vals om meg selv, som seiler med skjøtene slakke på lyd.

thing's for sure, that none of us comes out of it alive. Jeg elsker å seile og seiler så sent det går an. For turen tar slutt når du kommer til land. Livet kjølig og mørkt som grumsete vann. Det gjelder å holde seg flytende så lenge man kan.

anker og seil og vil ikke bruke det opp. Jeg har ingen hast med å

Jeg hørte Lars Martin Myhre en gang fortelle litt rundt Odd Børresen og dette munnspillet som vi hørte på slutten her. Han likte å ta frem det og spille innimellom. Og Lars Martin fortalte at det lå ikke akkurat i noe etui som gjorde at man tok pent vare på det. Det hadde han i lomma, sammen med annet rusk og rask. Så dro han det frem, og noen ganger hørtes det ordentlig ut, og andre ganger så bar det kanskje litt preg av hvor det hadde vært hen. Sjømannsvals, det er en sang som de hadde med på albumet Noen ganger er det all right, som ble utgitt den 26. august i 1995. Og det er vel blitt sånn at det er titellåta som er den som vi til de grader husker. Plastisk kirurgi, ja, det er vel kanskje fortsatt populært. Det var i hvert fall veldig mye prat om det i 1996 for eksempel. Og noen som pratet om det, det var Luksus Leverpostei. De laget en egen plate om dette med plastisk kirurgi.

Jeg vil vel påstå at dette var et kraftfullt synspunkt på dette med plastisk kirurgi. Låta var fra 1996, og det var luksus leverpostei vi hørte. Det jo ut fra det som ble beskrevet, så kan man jo til og med finne på å grøse litt. Tre små kineser, de kom også i 96 med en plate. Den heter Grøsser.

Røster, det en av sangene på albumet Tro, håp og kjærlighet som disse tre små kineserne ga ut I 1996. Nå skal jeg til en coverlåt, og her det lov å si at coveret ble kanskje mer populært enn originalen. Ja, jeg tror nesten jeg tør å påstå det. Sangen Nå kommer jeg og tar deg. Det en Ole Paus-låt fra 1972. Han hadde med på albumet sitt Garman, som han ga ut da I 72. Men så var det CC Cowboys som fant ut at dette her var jo en fin låt som det går an å gjøre noe ut av. Så I 1994 så tok de den med på albumet Persille og Seler, som ble veldig populært. Og de hadde den også med på samlealbumet Echo Best Of I 1996. CC Cowboys, Nå kommer jeg og tar deg.

Det er ikke alltid like vakkert når festen går mot slutten og natten begynner å bli morgen. Det synes jeg ble fint beskrevet her. Titelen på denne låta var «Du som var så fin». Og det er med Det Gledes og Jack Bjørkaug. Det Gledes skulle man tro av var et band eller orkester, men det er et musikkprosjekt med Oddvar Sørensen fra Flekkefjord, og her altså i samarbeid med Jack Bjørkaug. Og før det så var det CC Cowboys, «Nå kommer jeg og tar deg». Det var jo litt kontritakter over den platen jeg nettopp spilte. Det blir det over de to neste platene også. Begynner først med Arthur Stuhl igjen, «Play it again».

3. april i 2020, da ga Arthur Stulien ut denne Play It Again. Og den har skrivet sammen med fetteren sin. Han heter Simon Stulien. Og på slutten av året 2020 så vant han en prestigetung pris, det må være lov å si det, for Play It Again, nemlig European Single of the Year. Da har du sannsynligvis treffet planken med låta. Jack Bjørkaug, han egner seg også til countrymusikk. Her kommer Drive.

Jack Bjørkaug egentlig fra Tromsø, men har i de senere årene bosatt seg i Kvinesdal på Sørlandet. Han var tidligere musiker på heltid, men nå det mer deltid, for han også engasjert i lokal kultur- og reiselivsvirksomhet i hjemkommunen som han har nå, altså i Kvinesdal. Den gjengen som kommer nå har jeg alltid hatt sans for. Jeg har sagt det før at de jo født litt for sent, for de burde jo være født på 50-60-tallet. Det The Teddy Bears, og sangen de skal, eller jeg skal spille med dem i dag, heter I skyggen av et tre.

I skyggen av et tre, den ga Teddy Bears ut I 2013. Jeg har jo alltid hatt sans for dem. Hun som skal komme nå og synge, har jeg vel egentlig hatt enda mer sans for, helt siden hun var lita jente, nemlig Angelina Jordan. Her kommer da med Can't Help Falling in Love.

Can't Help Falling in Love, det jo absolutt en Elvis-låt. Og da kan jeg fortelle at Angelina Jordan, hun sto på Elvis sin scene, ja, det var vel å ta i, men der Elvis pleide å opptre når han var i Las Vegas, på en scene som heter Westgate Resorts International Theater, og sang akkurat denne sangen, Can't Help Falling in Love. Denne innspillingen som jeg hadde nå, den fra litt før det, 2018, og det med Forsvarets stabsmusikkorps som hun gjorde den innspillingen.

Beyoncés låt var jo dette I utgangspunktet. Og hvorfor I all verden var det at Sunne Vo sang den I hver gang vi møtes på TV 2 I 2026? Jo, for en annen av deltakerne der, det var Espen Lind. Og han hadde en finger med I spillet I denne Beyoncé-låta, som altså I utgangspunktet heter Irreplaceable. Og da kan vi vel oversette den til uerstattelig. Internasjonal kar, denne Espen Lind. Men jeg skal fortsette veldig norsk, og det ja, det ikke en trio, det en gruppe og to karer. Postgirobygge, Trygve Skau og Staysman. En engel på mine skuldre.

Arne Hullen på Syrebygget, Trygve Skau og Staysman, en engel på mine skuldre. Kom i 2026, da kom også Sandra Lyng med sin versjon av Landevei. Og jeg heter Anders G. Andersen, og jeg tilbake om en uke med mer plater med norske artister. Landevei.

0: Flere foretrekker Jonas Gahr Støre som statsminister fremfor FRP-leder Sylvi Listhaug i en fersk måling. Infact-målingen for nettavisen oppgir 31,9% for Støre og 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide som statsminister. Forskjellen for liten til å være statistisk signifikant. Nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker, ifølge en ny undersøkelse fra PostNord. Analysen bygger på intervjuer med 1000 norske forbrukere. Håkon N. Olsen i PostNord Norge sier at flere sammenligner priser, leveringstider og returmuligheter grundigere før kjøp. Likevel har flertallet handlet fra slike nettbutikker det siste året. Efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer efter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Fellesforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt i dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut i streik, melder forbundet. I kveld spilles tre kamper i Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad møter Bodø-Glimt. Runden avsluttes klokken 21 med Sandefjord mot Viking. Bodø-Glimt leder serien med 44 poeng, ett poeng foran Viking. Første dag av Diamond League-finalen går av stabelen i Brussel. Øvelsene starter med kule for kvinner klokken 18.30 og avsluttes med 400 meter for menn 10 på 10. TV 2 sender fra stevnet der Sondre Guttormsen konkurrerer i stav og Amalie Juhl løper 400 meter hekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Det var gruppa The Archies som åpna denne timen her med Sugar Sugar. Nå det sånn at vi straks skal starte opp dagens hovedsending. Det lokale aktuelle sendingen som vi skal få med oss etter en oppdatering på de lokale nyhetene.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriften denne fredagen, den 4. september. En person erklært død etter en singelulykke. E16 ved Eggemoen torsdag kveld stengt i begge retninger etter en trafikkulykke. Det var ifølge politiet kun en MC involvert i ulykka. Politiet melder klokka 20.14 at føreren av motorsykkelen erklært død. Det var en mann i 20-åra som kjørte motorsykkelen. Pårørende på sted, og de vil bli ivaretatt av kommunens kriseteam, sier politiets operasjonsleder Vegard Dale Møane. Politiets innsatsleder Frode Presthus fortalte ved 20-tida at veien blir stengt i lang tid fremover. Dale Møane

Ja, vi skal ta en titt på programmet for videre denne fredagen, den 4. september. Nå jo magasinsendingen som skal vi straks sette i gang med, da lokale aktuelle sendingen. Og så er det sånn at klokka blir 13, skal vi ha med litt nyheter. Vi triks og lokale nyheter, og så blir det fredagsrebussen som vi skal ut med etter det. Og så er det ønsketimen som i dag med Ronny Nymo. Etter nyhetene klokka 14, da kommer programmet Johans Jukebox. Johans Jukebox vi da skal sette i gang med, og så fortsetter vi med nyheter, og så er det programmet Ring og Vinn, som med Ronny Nymo. Etter nyhetene klokka 16, så er det ettermiddagssendingen av God Eftan Mitt Fylke, og så skal vi også etter det få litt nyheter, og så kommer lokale aktuelle sendinger. Den må vi nok starte litt før, for det blir jo en del med i denne sendingen her også, og så er det nattsending i kveld, så dem skal jo begynne litt, ja, som sagt, ut på kvelden, så jeg tror denne sendingen her må begynne sånn nærmere 17:45, tenker jeg den kommer i reprise. Lokale nyheten er cirka 17:30, og så kommer denne dette programmet da i reprise i, ja, rundt 17:45, og så er det jo reprisen av ønsketimen, som med Ronny Nymoen, og når klokka har passert 20, så er det jo programmet Forsvingende med Thomas Neråsen. Klokka 21, da Musikkekspressen med Per Aril Andersen, og så er det jo første fredagen i måneden, det betyr nattradio fra, eller ikke nattradio, men nattsending fra Radio Larvik. Det er jo Anders G. Andersen og Per Aril Andersen som på plass fra klokka 22 og fram til midnatt. Men så blir det litt programendringerne utover det, fordi at forrige fredag, som sagt, så hadde vi jo ikke noe sending her utover dagen. Da jeg begynte magasinsendinga på formiddagen, som ble en sånn spesialutgave etter Kong Haralds bortgang, så utgikk jo de programmer som vanligvis går på fredagen utover både ettermiddagen og kvelden. Så da må vi prøve å få tatt igjen noe av de programmer som skulle gått forrige fredag, sånn at det blir jo når de ferdige med nattsendinga med da Andersen og Andersen fra klokka 22 og frem til midnatt, så fra midnatt da, så pleier det vanligvis å være 90-tallsgull, men da setter vi inn Musikkekspressen fra forrige uke, for det har bare gått på søndagen og på tirsdagen, så det pleier å gå på fredagskvelden, så en ny utgave av det, det kommer klokka 21 i kveld, men reprisen fra forrige, ja, det som gikk da på søndagen og på tirsdagen, det kommer da fra midnatt og frem til klokka 1. Og fra klokka 1 så kommer 90-tallsgull med da Per Aril Andersen, og så sånn cirka klokka 2, da får vi litt lokale nyheter før vi da avslutter sendingen for i dag. Så da blir det litt lengre sendetid her på radioen i kveld. Jeg kommer til å fortelle litt mer om hva som skjer av andre forandringer også nå utover i helgen, for det blir litt forandringer der også, så det skal jeg ta med i lokale aktuelle sendinger om, sånn at du vet litt om hvordan programoppsettet blir, for det blir som sagt litt endringer der også. Men det er i hvert fall det vi har å by på denne fredagen, så da setter vi i gang ved dagens hovedsending.

Det er jo sånn at vi går jo nå på tampen mot jubileumsåret vårt. Det er jo faktisk onsdagen som er siste dagen til uka, men som sagt, da er det heller ikke noen sendinger her hos oss av direkte sendinger, for da innstiller vi dem på grunn av gravferden til Kong Harald, så da blir det ikke noe direkte sendinger. Så da må vi bli ferdig med de halvtimes programmet fram til tirsdag. Men det er i hvert fall det som er av de halvtimene som vi skal få med oss i denne utgaven. I tillegg til det så skal vi innom, skal ta en titt på ord for dagen dagen i dag. Vi skal innom været, så er det jo trekninga på musikkvis som vi også skal få med oss. Og så blir det noen arrangementsmeldinger også som vi skal få med. I tillegg til det så er det jo sånn at vi gir deg musikk og reklame, og som vi også gjør på en fredag, det er at vi skal få et gjenhør med ukas lokale utøver. Så det er menyen i denne magasinsendinga i dag.

Ja, jeg tenkte denne uka her så fortsetter vi litt med å spille musikk ifra, for i fredagens utgave av Lokale Aktuell så var det jo en, ja, en sånn spesialsending der ble via da til Kong Haralds bortgang da på fredagen. Og da ble også musikken preget selvfølgelig av det. Og da spilte jeg musikk fra en CD-plate her som heter På Hjemvei. Det en CD-plate som jeg som har jobbet her i mange år her på radioen, som nylig sluttet her på radioen, nemlig Turid Haslene og datteren hennes, Stine Tveiten. De ga ut en CD-plate På Hjemvei for noen år tilbake. Og vi skal her få høre mer musikk fra den plata, og her hører vi datteren Stine Tveiten, som vi så skal få høre, og hun synger her en sang vi spilte jo på fredagen, Amazing Grace, men vi skal få høre en annen sang nå fra den samme CD-en. Den heter Blått en dag.

0: Det var data til Turid Haslene som sang her. Det var Stine Tveiten fra en CD-plate som de to ga ut sammen for noen år tilbake, som heter På hjemvei. Vi hørte også sangen Blått en dag. Vi skal ta med oss ord for dagen. I dag er et dansk ordtak. Den som sover om høsten skal sulte om vinteren. Altså, den som sover om høsten skal sulte om vinteren. Det er et dansk ordtak. Det har blitt fredag 4. september. Vi er inne i uke 36, og i dag så er det Ida og Idar som har navnedag. Begge kommer av, litt usikker, kanskje, av gammeltysk. Id som betyr gjerning, og Idar kommer fra id og ar som betyr kriger. Så kan vi ta med oss litt om september da, som er årets 9. måned, men navnet har den fått fordi dette var romernes 7. Snorre kalte den høstemåned, og i Norge så ble den også kalt fiskemåned fordi det ofte var godt sillefiske på denne tida. Så det var litt om september måneden. Litt historikk i år 1682. Halleys komet ble oppdaget av den britiske astronomen Edmund Halley og har en omløpstid rundt sola på 76-77 år. I 1824 østerrikske komponisten Anton Bruckner ble født. I 1852 maleren Eilif Pettersen ble født og er kjent for portretter. I 1870 i Paris så brøt det ut republikansk revolusjon etter en rekke nederlag i den fransk-tyske krig, og keiserdømmet ble avskaffet. I 1888 i USA så tok George Eastman ut patent på rullefilm og registrerte varemerket Kodak. I 1892, den franske komponisten Darius Milhaud ble født. I 1906, Roald Amundsen fullførte reisa gjennom Nordvestpassasjen med Gjøa etter vel et år. I 1907, komponisten Edvard Grieg, han døde, og han har jo kjent for blant annet A-mollkonserten og Våren av Grieg, som han også har komponert, og flere andre også, med Morgenstemning og ja, mange. I 1908, den amerikanske forfatteren Richard Wright, han ble født. Han har blant annet skrevet om svarte ungdom. I 1909, arkitekten Bernt Heiberg ble født, og har blant annet tegnet utenriksdepartementet. I 1917, Henry Ford den andre, den amerikanske industrileder, ble født. Han var president for Ford Motor Company fra 1945 til 1960. I 1931, den amerikanske filmskuespilleren Mitzi Gaynor ble født, men han spilte i South Pacific fra 1958. I 1931 i Oslo så ble grunnstein lagt for rådhuset, som ble innviet i 1950. I 1933 Kristelig Folkeparti ble stiftet. I 1940 forskeren Daniel Heradstveit ble født og ansatt ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. I 1945 maleren Bjørn Øyvind Carlsen ble født. I 1948 i Nederland så overlot Wilhelmina tronen til Juliane, som ble etterfulgt av Beatrix i 1980. I 1970 i Chile så vant kommunisten Salvador Allende presidentvalget, ble drept under statskupp i 1973. I 1972 i OL så ble den amerikanske svømmeren Mark Spitz den første til å vinne 7 gullmedaljer. I 1987 Ingrid Kristiansen vant 10 000 meter under friidretts-VM i Roma. Så det er litt om det som har skjedd altså på denne 4. september. Nå er det sånn at vi skal nå innom litt vær, og så skal vi ta en titt på politirapporten også, se litt hva politiet i Sør-Øst har å melde om i sin politilov også. Det skal du få med deg etter litt reklame. Kan også nevne litt senere i sendingen, så kommer jeg med litt info i forbindelse med vårt høstmarked, for det skal vi ha i slutten av september. Og det skal du føle litt mer om også litt senere i sendingen. Men nå blir det i hvert fall litt ifra våre annonsører.
1: Nå til lørdag er det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa er varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidlige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 3278-4888 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

det er meldt om skyet vær utover denne ettermiddagen. Etter kvelden skal det bli litt mer skal lette litt opp i skydekket, og det skal bli rett skyet. Det betyr å holde seg på en 13 grader med ettermiddag, og til kvelden blir det en 15 grader, og det er også meldt uttrykk for litt regn. Maks en 3-4 millimeter. På lørdagen så er det meldt litt skyet vær fra morgenen av. Temperatur på rundt 9, og det vil også holde seg sånn i natt. Men sola den vil dukke opp den utover rett fra den, og temperaturen på opp igjen 15 grader, og til kvelden blir det 16. På søndagen så er det meldt litt skyet vær, og temperaturen på opp igjen 20 grader blir det midt på den, og til kvelden så skyer det til, og litt yr kan det få med 17 grader. Så er det skyet vær på mandag, litt regn nattestid, men ellers blir det oppholdsvær for det meste av dagen, frem til kvelden i hvert fall. Da kan det også komme litt yr, men ellers skyet og temperatur på opp igjen 18-19 grader. Tirsdagen så er det meldt noe regn første del av dagen, mens det blir sol ut på ettermiddagen og en makstemperatur på 17 grader. Onsdagen blir en dag med regn da også, med opp mot 15 grader. Torsdagen så er det meldt litt skyet vær på ettermiddagen, men det blir fin start på dagen i hvert fall, med sol og temperatur på bare 7 grader på morgenen, og opp igjen 17 grader får vi som makstemperatur. Da har vi kommet til 10. september også, som i denne langtidsperioden. Så blir det et vekslet vær med litt både sol og litt skyet og regn nå den neste uka.

0: Sola den står klokka 06.22 og går ned klokka 20.14, da den har blitt 4 timer den og 57 minutter kortere den siden sommersolverv.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, vi får se litt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg nå det siste døgnet skal vi ta med. Og da er det sånn at en melding som vi kan ta med, det er først, skal vi se, vi skal til Drammen og Konnerud. Den meldingen, den kom klokka 12.30. Kom den til politiloggen, men meldingen står klokka 10.41. Politiet ble varslet i ettertid om en trafikkulykke ved Hallermoen skole. Forholdet skal ha skjedd i dag, cirka klokka 08.30. En jente i barneskolealder skulle ha blitt påkjørt i et gangfelt i det hun krøsset veien. Jenta hadde gått av sykkelen og trillet den over veien da hun ble påkjørt av en bil i lav hastighet. Jenta ble sjekket av skolens helsesykepleier og ble tatt med videre til fastlege for sjekk og foresatt er varslet. Og politiet er i kontakt med fører av bilen, en kvinne i 60-åra og avhører vedkommende. Kom det oppdatering klokka 12.38, bilfører blir anmeldt og får førekortet midlertidig beslaglagt. Så kan vi også ta med en oppdatering på en anmelding som jeg tok med i går til Drammen sentrum. Det står klokka 11.23, Ole Stens gate. Nødetatet er på vei til et bryggeri etter melding om en bil som har kjørt inn i bygget. Det er en person involvert, og bilen er en hybridbil. Og så kom det oppdatering, den også tok jeg med i går, men klokka 11.28, nødetatet er fremme på sted. Bilen har kjørt i et lagerbygg, og bilfører en mann i 80-åra. Han tilses av legebil, ambulanse på sted. Vei er midlertidig stengt, og bilbagen er straks på vei til sted. Så kom den oppdateringen da, etter vi hadde med politirapporten i går, klokka 12.32 mannen kjøres til sykehus for undersøkelse, eventuelt behandling. Politiet har avhørt vittner på sted, og bilen er berget og veien åpnet. Mannen fikk førekortet midlertidig beslaglagt og nødetatet avsluttet på sted. Det var den siste meldingen når det gjelder den hendelsen. Så skal vi til Kongsberg og til Efterløtt. Melding som kom til politiloggen 13.55. Meldingen står 11.35 på fylkesvei 40. Upar i løpet av ettermiddagen avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted for kontroll er 60 km i timen. 12 fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort, og høyeste hastighet 83 km i timen. Så er det til Lier og Lyngås-krøsse klokka 17.30, melding om trafikkuhell, påkjørsel bakfra, flere biler er involvert, og det er ikke meldt om personskade. Noe materielle skade på kjøretøya, trafikken på sted er upåvirket, og en sort varebil med stega på taket som skal ha forårsaket hendelsen har forlatt sted, og politiet ønsker å komme i kontakt med fører av denne bilen. Klokka 19.08, vi har ikke lykkes i å komme i kontakt med fører av den sorte varebilen. I tillegg til varebilen var det to andre biler involvert, totalt tre personer i de bilene som sto igjen på sted. Dette var en kvinne i 60-åra samt to menn i 50-åra. Politiet oppretter sak. Så er det til Ringerike og Nymobakken i natt klokka 03.02. Patrulje fra Hønefoss stansa en bil hvor fører framstår rusa, og i forbindelse med denne stansa ble det også gjort funn av mindre mengder med narkotika. En norsk kvinne i 40-åra blir anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand samt besittelse av narkotika. Hun blir framstilt slik at nødvendige prøver ble sikret, og det er tatt beslag i førerkortet, og patruljen opprettet sak. Så tar vi en melding som kom inn i går kveld, men der kom det en del oppdateringer, derfor den kommer til sist, for den kom det en siste oppdatering etter meldingen fra Nymobakken, nemlig, for det var først i går kveld, da var det Ringerik og Eggemoveien, klokka 19.19, melding om trafikkulykke, en MC involvert, ulykka framstår alvorlig, kun MC før involvert, hjertelungeredning pågår. Så kom det jo flere oppdateringer utover kvelden og natta, 19.23, trafikken på E16 er stansa i begge retninger, luftambulanse er på vei. Klokka 20.14, hjerte-lungeredning er avsluttet. MC-fører er dessverre erklært død. Pårørende er på sted, og de blir ivaretatt av kommunens kriseteam. Ulykkesgruppa fra Statens Vegvesen samt kriminalteknikere fra politiet er på vei til sted, og veien vil forbli sperret i flere timer fremover. Så er det klokka 20.20, da kom melding om at avdøde er en mann i 20-åra. Klokka 22.53, ulykkesgruppa fra Statens Vegvesen samt kriminalteknikere fra politiet har ankommet ulykkessted. Veien vil bli stengt inntil de er ferdige med sine undersøkelser. Og klokka 01.30, det jobbes fortsatt på sted, og veien er fortsatt fortsatt stengt forbi ulykkessted. Klokka 04.23, da er politiet ferdig på sted, og ulykkesgruppa til Statens vegvesen er ferdig på sted, og VTS, altså veitrafikksentralen, er varsla, og E16 er åpen for normal trafikk. Så det var siste meldingen der også angående dødsulykka på Eggemoveien også i Ringerike. Så det er det Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg nå det siste døgnet per denne fredags formiddag. Det neste som nå blir nå i denne sendinga, det er at vi skal fortsette med nemlig medarbeidernes halvtimer. Og i dag så er det Bodil Hovde Martinsen og Inga Hellerud. Vi hører først nå Bodil Hovde Martinsen, som slutta hos oss for noen år tilbake. Men vi har jo fortsatt, sender jo fortsatt programmen hennes, nemlig Kilden, som hun var programleder for. Og siden vi fortsatt sender programmen hennes, så er det jo sånn at vi da også har henne med i disse medarbeidernes halvtimer. Så hun skal du føre, og hun presenterer jo litt om seg selv og litt om musikken da, som hun liker, som du skal få høre nå i den neste halve timen.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.

Velkommen til Radio Modums 5-årsjubileum. I 2015 så ble det da bestemt at Radio Modum skulle starte opp igjen. Og det var Henrik Nikolai Pedersen som ble den nye redaktøren. Jeg heter Bodil Hovde Martinsen, og jeg har vært med i Frelsesarmeen siden i 1958. Jeg er nå soldat i Hokksund Korps, og siden jeg har vært med på Radio Modum før, så fikk jeg da forespørsel om å være med på programmet som heter Kilden. Det er da et program som blir sendt hver søndag, og jeg er da en av de tre medarbeiderne som er med på det. Det er da kristen sang og musikk som er hovedtrekk i det programmet. Og nå tenkte jeg at vi skulle høre på litt musikk. Da skal vi høre på en gruppe som het Happy Soldiers. Det var en gruppe fra Frelsesarmeen i Drammen. Og de skal først synge en sang som heter «Det meg gleder mest av Jesu underfulle frelsesverk».

Og happy soldiers avsluttet med som en herlig guddomshylde. Skal jeg si bare litt mer om meg selv? Jeg jo med da i Modum Diabetesforbund. Der har jeg vært med i ganske mange år. Og nå har jeg da vært styremedlem i en del år. Jeg også med i Søndre Hovdeskogen vel og gjort Oteveien veilag. Så vil jeg si litt mer om oss som frivillige medarbeidere da, på Radio Modum. Og vi møtes som regel to ganger i året for å komme sammen på sommer- og juleavslutning. Og det da de som i styret da, som ordner med servering til oss. Og det jo en veldig hyggelig gest over for oss som med på radioen, at vi blir sett litt bryst av. Det veldig hyggelig. Og så har vi da hatt noen sånne markeder som vi har vært med på. Og det har jo vært da på Folkevang, ikke så langt unna her radioen her. Og det har også vært veldig fint å være med på det. Det litt moro å være med på litt utenom bare å sitte her inne i studio. Det også veldig fint, men det litt greit å være med på noe annet. Skal vi ha litt musikk igjen? Og da skal vi høre på Oslo Gospel Choir. Og de synger en sang som heter I Got a New Life.

Så skal jeg si litt om en program på som jeg synes veldig morsomt, og det bingoen. Den jo hver tirsdag fra 8:30 og utover, og vi samles da 5 stykker på forskjellige steder, og vi har det veldig hyggelig sammen. Og det hender jo det at vi vinner litt nå, men det jo mest for å støtte radioen økonomisk som vi med på dette. Da vil jeg bare få lov å si gratulerer med dagen til dere på Radio Modum. Og vi skal nå høre på en fra en CD som heter Perleporten. Og det da Bjørn Eidsvåg som synger «Å store Gud».

Den siste som vi hørte fra CD-en Perleporten, det var Magnus Grønberg som sang Der hvor roser aldri dør. Da vil jeg bare få lov å si takk for meg at jeg fikk lov å være med på denne halvtimen og være med om Radio Modums 5-årsjubileum. Da skal vi høre på koret Reflex til slutt, og som synger Gi ham ære. Og du er vår far.

Da hørte vi halvtimen til Bodil Hovde Martinsen, som en av de programlederne for programmet Kilden. Vi hadde også en av medarbeidernes halvtime som vi fikk høre. Selv om Bodil har jo sluttet på radioen for noen år tilbake, er det 3-4 år siden hun sluttet hos oss, men vi sender jo fortsatt programmene til Bodil når det gjelder programmet Kilden, sånn at hun da fortsatt er med oss i denne halvtimen da, med medarbeidernes halvtimer. Men så er det jo sånn at det er jo noen medarbeidere som ikke har fått laget de halvtimesprogrammene, for de jobbet hos oss i den perioden vi ikke hadde disse jubileumene våre, både hverken 5-årsjubileet eller da vi lagde noen av de 10-årsjubileumssendingene også i fjor. For det er jo sånn at vi fortsatt sender jo programmene, jeg kan jo nevne det også, for de som lurer på hvor det blir av sånn som Roar Øyan, og sånn som programmet til, sånn som vi har jo programmene til, nå blander jeg, men sånn som, vi sender jo ikke programmene til Roar Øyan akkurat nå, men sånn som programmene til Sven Nordalen, og til han som også har vært hos oss, som vi også har laget programmene, som han har jo også vært hos oss da, men vi har jo ikke sendt de, for han lagde jo ikke det på den tiden da han jobbet med, for han har jo Gammeldans av vekta som vi fortsatt sender programmene til også, og Olav Lund som også lager Gammeldans av vekk gjorde han tidligere. Men de sender vi også programmene fortsatt til, men de jobbet jo ikke her, hverken rundt 5-årsjubileet eller 10-årsjubileet, så de har ikke fått laget noen jubileumsutgaver av seg selv der, sånn da, til medarbeidernes halvtimer. Og så har vi også en til som sluttet hos oss her nå til sommeren, nemlig Annelene Orekåsa Stenseth. Hun lagde jo i fjor til vårt 10-årsjubileum, men hun lager jo ikke noe program for oss akkurat nå. Hun hadde jo program med Ring og Vinn og Ønsketimen, men der er det sånn at hun har jo ikke noe program hos oss nå, så derfor så er ikke hun med i denne omgang når det gjelder de medarbeidernes halvtime.

0: høstmarkedet vårt som vi skal ha i slutten av september.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom to jubileumskonserter. Vi hadde jo en i fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå er det sånn at du får muligheten nå til å, for hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også, både lørdag og søndag, det er følgende. Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre var det Kjet Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gulbrandsen som er datteren til Kjet Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og i tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varu, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det er lørdag 5. september klokka 11.05, som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05, og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert også, del 2.

Lørdag 5. september fra klokka 10 til klokka 15 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening være med på Vikersundan, sammen med flere andre. Det mye som foregår i Vikersundgata den dagen. Og når vi står på stand, så det sånn at Radio Modum skal selge jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambus.

Busa. Vi håper å se deg på vår stand på Vikersundan i Vikersundgata sammen med alle de andre også som skal ha sine stand og boder som klare i Vikersundgata den dagen også på lørdagen 5. september fra klokka 10 til klokka 15.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direktesendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Howdy! Ja, nå det klart for Country-Expressen her på Radio Modum. Country-Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country-Expressen med Per Aril Andersen som programleder. Og det jo meg da. Så jeg håper vi hørs i Country-Expressen her på Radio Modum.

0: Ja, dette var en melodi som var hentet ifra en CD som gruppa ga ut i var 1990, som heter Reflection, og her var det mer kjente melodier som de har gjort sine versjoner av, og her hørte vi jo, det var jo Gary and the Pacemakers som hadde denne her, tror jeg, originalt. Det var jo Liverpool-sangen We Never Walk Alone som det gjorde en versjon av denne her instrumentalgruppa. Og ja, Ronny?
1: Ja, hvem var det?
0: Hvem var det, ja.
1: Eller hvem er det? Det er The Shadows.
0: Det stemmer.
1: Rett og slett.
0: Vi spilte jo noen andre kjente også tidligere uka. Vi måtte jo ha med oss noen av de kjente også, sånn som ja. Apache og Wonderland.
1: Ja, men, veldig kjente.
0: De er jo veldig kjente sanger, og så spilte jeg i går faktisk en, den ligner veldig på Pet Shop Boys sin versjon egentlig, bare at det var instrumental med Always On My Mind, som Elvis hadde i sin tid.
1: Ja, den har jeg ikke hørt før.
0: Så den var litt...
1: Ja. Er den på den samme CD-en, eller?
0: Den er på samme CD-en, ja.
1: Ja.
0: Det er litt sånn spesiell CD egentlig, sånn litt ja. Sånn nye, litt sånn pop, litt mer pop-utgave
1: av... Coverlåter eller instrumentallåter av pop-låter?
0: Det er det det er.
1: Ser det så, som det er?
0: Ja. Mm. Ja, og mange var det som klarte Shadows da?
1: Mulig, det var litt vanskelig for enkelte, men det ble 15 i hvert fall på lista.
0: 15 riktig svar.
1: Ja da.
0: 7 tar jeg da.
1: 7 skal det bli, og der står det Magne Løvås. Gratulerer med et gavekort, Coop gavekort, verdi 250 kroner. Gratulerer til Magne Løvås.
0: Da gratulerer vi han.
1: Da det notert.
0: Det det.
1: Ja.
0: Ja, men det fint, Ronny. Da har vi gjort den trekningen, og så det jo sånn at etter uka skal vi jo ha musikkvis, men det blir jo en ja. Dag vi ikke her, det nemlig onsdagen, kan
1: stemmer.
0: Du nevne det. Da utgår jo lokalaktuelle sendinger og alt av konkurranser og sånt også på radioen i ja. Forbindelse med gravferden til Kong Harald.
1: Stemmer.
0: Så i respekt av så blir det ikke noe direkte sending her hos oss den
1: Nei,
0: onsdag.
1: Nei, det blir det ikke.
0: Nei. Nei, men fint, Ronny. Takk skal du ha for hjelp av.
1: Jo, helt i orden.
0: Om litt så skal vi innom Ingar Hellerud sin halvtime og medarbeidernes halvtime som er laget i forbindelse med femårsjubileum, men før det så skal vi få med oss litt ifra våre annonsører.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Da har vi kommet frem til en ny halvtime, medarbeidernes halvtime, og denne gangen så skal vi få høre både, han skal få lov til å si litt om seg selv og spille sin musikk da, som han liker, nemlig neste mann ut, det Ingar Hellerud.

Ja, først vil jeg få gratulere det nye Radio Modum med de 5 år. En tid jeg synes har gått veldig fort. Selv jobbet jeg i det gamle Radio Modum siden 1995. Og det var den gang så kjente Harry Olsen som fikk meg med som medarbeider. Det var først og fremst middagsradioen jeg deltok i. Jeg satt også i styre en tid, hadde også mikrofon med meg og lagde opptak ute på bygda. Disse årene var en trivelig tid. Ikke minst fikk jeg jo prate med mange folk da jeg hadde middagsradio, og mange av disse er dessverre ikke blant oss lenger. Noen av det jeg husker best var da jeg skulle ut på en lang reise, helt til New Zealand. Redaktør Magne Grønlund hadde spurt meg etter telefonnummer til den farmeren jeg skulle bo hos. Jeg skulle være på en farm syd på Nordøya i 3 uker i region Wairarapa. På farmen var 150 melkekuer, og jeg deltok i kveldsmelkingen sammen med farmerens eier. Med flere melkemaskiner tok melkingen bare 2 timer. På den tiden jobbet jeg som lærer på Buskerud landbruksskole. Dette var i desember 1997, og julaften så ringte redaktør Magne Grønlund. Han ville vite hva vi skulle spise julaften og skikker i julehøytiden. Men julaften ble ikke feiret i dette hjemmet. Men første juledag, Christmas Day, ble feiret til gangs. Gater i tettbebygde strøk og i byer ble pyntet, men utendørs juletre så jeg ikke. Det var jo sommer der nede. Første nyttårsdag var jeg på tur i et natursømt område. Klokka 12 midt på dagen tenkte jeg at hjemme i Norge går rakettene til værs. New Zealand ligger jo 12 timer foran Norge. Urbefolkningen, maoriene, kom til dette landet for 800-900 år siden. De kom i sine båter fra øyer langt ut i Stillehavet. Og fjell, innsjøer, elver og så videre har i dag maoriske navn. De kom med sin kultur, og de var dyktige treskjærere og elsket sang og musikk. Men her skal vi høre en maorisk sang sunget av Sissel Kyrkjebø, Pukarekare Ana.

Gjennom årene har jeg jobbet sammen med forskjellige medarbeidere, og flere har sluttet av ulike årsaker. Selv syntes jeg det var trivelig å være på Radio Modum. Folk ringte inn for å svare på spørsmål til middagsradioen fra Modum, Sigdal, Krøssera, deler av Ringerike og Øvre Eiker, men også fra andre kanter av landet. Fra Nøtterøy kom av og til en telefon fra en ung mann. Lite ante jeg da at denne unge mannen skulle bli redaktør her på Modum. Det var selvsagt Henry Nikolai Pedersen. Det store spørsmålet var om myndighetene for 10 år siden ville stenge FM-båndene. Da ville det bli slutt for Radio Modums eksistens. Radio Modum var jo organisert som en stiftelse og hadde ingen kommersielle mål. Det å gå over til DAB-nettet ville koste mye penger. Og fortsatt går sendingen på Radio Modum sin gang. Middagsradioen var fortsatt av de populære programmer. Spesielt pensjonistene synes det er et populært program. Mange følger sendingene og svarer på spørsmål. Og premier vinner de også. Men altfor mange våger ikke å svare på spørsmål. Selv om Jim Reeves døde i flyulykke 40 år gammel i 1964, var han fortsatt populær i lokalradioen. Han vokste opp på en farm i Texas med mor og 8 eldre søsken. Han var 10 måneder da faren døde, og mor måtte drive farmen sammen med barna. Her synger han «I love you because».

Så gikk det slik som mange fryktet. Radio Modum opphørte 15. januar 2015. Men så gikk det også slik mange håpet. Radio Modum gjenoppstod den 10. september 2015 som selskapet Radio Midtfylke AS. De fleste medarbeidere fulgte med videre. Henrik Nikolai Pedersen ble den ansvarlige redaktør. Og middagsradioen, som vi kjente fra gamle Radio Modum, ble nå forandret til Ring og Vind, samtidig som programmet startet en time senere. Til dette innringningsprogrammet er det fortsatt med lyttere som har vært aktive i mange år, noe som beviser at de liker programmet. Flere av oss har hatt med oss mikrofon ut i distriktet og intervjuet folk i ulike sammenheng, noe jeg tror er veldig berikelse for lokalradioen. Det å drive lokalradio er ikke lett, men Henrik Nikolai Pedersen, tross sine mange unge år, har ledet radioen meget bra. Men det koster penger, og derfor er en avhengig av frivillig lytterstøtte. For mange lyttere er pensjonister, og de ser fram til dagens sendinger, enten de bor i Modum, Sigda, Krøsra, Ringerike eller Øvre Eiker, så betyr lokalradioen veldig mye for dem. Derfor synes jeg blant annet de forskjellige bankene kunne bidra litt. La oss alle gjøre vårt til at lokalradioen får mange gode år framover. En av våre lokale krefter, Erland Evjen, det var fredag.

Ja, det er så mange han kunne ønske seg til å synge når det gjelder sang og musikk. Men for min del så tror jeg nok at Hank Williams er en av de store favorittene helt siden jeg var ganske ung. Han ble jo veldig kjent der borte i USA da, når han begynte å opptre. Og han ga vel faktisk avkall på skolegang blant annet, for han kom jo med i orkester og var jo veldig populær da. Men han var jo født med ryggmarksbrokk, som var avhengig av sterke medisin blant annet, for å liksom ha det gående da. Så det ble nok mye alkohol etter hvert også, som dessverre ikke var så bra for han. Men i alle fall så, den siste turen han gjorde, det var vel han skulle holde konsert, og på veien dit så ble han så dårlig at han måtte innom en lege og få mer morfin. Og etter hvert så kom de i kontroll. Han hadde jo en sjåfør til å kjøre seg da. Etter hvert så kom de i kontroll, og denne politimannen, han mente at denne mannen som lå i baksetet, altså Hank Williams, han var død, mente han. Men sjåføren trodde ikke det da, så de kjørte videre. Men da det kom fram til bestemmelsestedet, så visste at han var død. Så han døde i morgentimene 1. januar 1953, 29 år gammel. Han etterlot seg en mengde sanger, han var jo sanger og låtskriver, og jeg har valgt å spille Jambalaya.

0: Jeg har jo hatt et program på Radio Modum om Hank Williams, som sikkert mange har fått med seg. Han var utrolig populær. Jeg husker ikke hvor mange som deltok i begravelsen hans, men jeg tror det var nærmere 20.000 som hadde møtt opp. Vi skal huske på at han vokste opp i veldig fattige kår, og han lærte da å spille gitar etter hvert, og ble altså låtskriver. En av de helt store countryartistene i USA. Så, ja, da sier vi bare takk for meg. Jeg har bidratt med mitt i dag.
1: Det var Ingar Hellerud sin halvtime som du fikk høre. Og Ingar Hellerud har jo hatt flere programmer som jeg har sendt blant annet nå i sommer også. Og en del andre temaprogrammer som han har laget i tillegg til programmet Ring og Vinn. Nå har jo Ingar Hellerud sluttet hos oss for litt av stund tilbake. Det vel en par år siden. Tiden går fort. Par-tre år siden, siden han sluttet vi kanskje ikke der fullt så mye. Men han, som sagt, hadde jo Ring og Vinn og en del andre programmer også da. Men i og med at vi fortsatt sender programmene til Ingar, så jo også han med nå da. Og vi også har sendt hans halvtime nå. Dette ble jo spilt inn i forbindelse med femårsjubileet vårt. Nå har vi faktisk kommet oss igjennom alle medarbeiderne her. Jeg kan jo nevne Ramsås sånn kort her. Vi har jo vært innom den første, det var jo Freddy og Martine. Så har vi hatt Inge Margrethe, også Inge Margrethe Skogheim Martinsen. Så er det Frode Brokhaug. Så er det Arne Nilsson. Så er det Geir Rakkestad, Ann-Kristin Halleran, Gustav Reddaren, Turid Haslende, Johan Bergan, Halvor Jøysdal, Malle Eken Tandberg, Jan Ivar Høgru, Ronny Nymoen, Tormod Røren, Bodil Hovde Martinsen og nå også Ingar Hellerud. Men vi fortsetter videre vi, både mandag og tirsdagen til uka, så da kom vi i mål nå til tirsdagen, for det var jo planen at vi også skulle ha med oss til og med på onsdagen, men i og med at det da ikke er noen sending her, og det er gravferden til Kong Harald, så avslutter vi jo nå medarbeidernes halvtimer på tirsdagen. Og de som gjenstår nå, det jo de vi samarbeider tett med her på Radio Modum. Det jo medarbeiderne på Radio Larvik, som i hovedsak jobber for Vidar Freslo, men som vi også sender programmene her da. Det sånn som Per Aril Andersen. Han har jo programmene Musikkekspressen, det Kontrekspressen, 90-tallsgull og Andersen Andersen som de skal ha i kveld. Og han også med og hjelper til på Kilden også. Så Per Aril, han kommer på mandagen, Per Aril Andersen og det samme med Anders G. Andersen. De to kommer du til å få høre på mandagen. På tirsdagen, da det Barbro og Sven Olof Abrahamsson som har Grandlandet. Og så blir det også Vidar Freslo og Arne Helge Jacobsen som har danseguiden. De kommer også inn da på tirsdagen. Så da de fire som gjenstår nå, som vi da skal få med oss til uka. Så da det en fin avslutning på vårt jubileumsår, sånn at vi da kommer oss igjennom med da et gjenhør med de medarbeidernes halvtimer også. Jeg nevnte litt sånn kort i sted også om det jo noen som vi ikke sender halvtimene til også, men det fordi at det ikke har blitt laget noen halvtimesprogrammer, fordi at de jobbet hos oss egentlig i sånn mellomperiode, mellom jubilea, sånn at de har ikke fått vært med oss i forbindelse med jubileumsfeiringen vår. Det jo sånn som Sven Nordalen og Olav Lund, for de sender vi jo fortsatt programmene til når det gjelder gammeldans av vekk, så derfor så har ikke de fått laget noen programmer, og da får vi heller ikke sendt noe heller da. Og så var det jo jeg som sluttet hos oss nå til sommeren, nemlig Annelene Orekåsa Stenseth, som har hatt både ønsketimen og Ring og Vinn, men hun har jo ikke noen andre programmer utenom som vi nå sender her på radioen, så derfor så utgår jo også da Annelene sin halvtime, for den ble jo laget i fjor da i forbindelse med 10-årsjubileet, så da er i og med at det ikke er noen programmer som vi sender her på radio nå med Annelene, så derfor så er heller ikke henne med, så da er jeg i hvert fall informert om det hvis det noen som lurer på hvorfor ikke de er med i disse halvtimene. Nå det sånn at vi snart kommet til veis ende her i lokalaktørsendingen for i dag, men vi har en ting igjen på programmet, og det det her.
2: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.

Podium menighet som vi skal ta med, og det vi kan si litt derifra, det at at mannskoret Menn i alle dager har konsert i Åmot kirke nå i dag, denne fredagen 4. september, da mannssambandet fra Frelsesarmeen ble avsluttet i 2020 etter 25 begivenhetsrike år, så var det noen av de beste solistene som fortsatt hadde lyst til å synge. Deriblant vår egen Lars Ole Gjermundbo, en av disse solistene. Gruppas leder Thor Fjellvang samlet derfor fire sangere, Øystein Eriksen på bass og seg selv på keyboard, og startet gruppa Menn i alle dager. Forhåndssalg av billetter på Modum Kultur sin hjemmeside, og billettpris det 200 kroner. Så det altså i dag. Så kan vi nevne at Heggen Gospel øver hver fredag klokka 19 på Vikersjø Menighetssenter. Alle ungdommer fra 8. klasse oppover er velkommen. Så kan vi ta med oss litt andre gudstjenester som nå i helgen. Vi kan ta med oss nå på søndag Holmen kirke klokka 11 er konfirmantpresentasjon. Og så er det, har også Modum menighet noen gudstjenester. På lørdagen er det på Vikersjø menighetssenter klokka 15, og på lørdagen regnbuemesse. Turid Njølstad og Mattis Moviken som deltar der. På søndagen så er det Åmot kirke klokka 11, gudstjeneste med fireårsbok og konfirmantpresentasjon. Turid Njølstad, Bjørnar Tinander Rønning, Helge Nysted og Åmot barnegospel som deltar. Og Snarum kirke klokka 11 er gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Ole Morten Veidal og Mattis Moviken som deltar. Vestesboende kirke klokka 13.30 er gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Turid Njølstad, Bjørnar Tinander Rønning og Mattis Moviken som deltar. Så er det andre arrangementer som andre kunngjøringer fra Modum menighet. Familiespeideren har kanopadling på Sysletjen førstkommende søndag klokka 14. Ta med redningsvest om du har, og bålmat, pinne, brød, deig og båldessert holder vi, står det. Så er det tirsdag 8. september, så er det formiddagstreff på Vikersjø menighetssenter klokka 11 på smurt mat, kaffe, underholdning og utlodning. Du er hjertelig velkommen. Og så er det krig, starter opp på NMU torsdag klokka 19.00. Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen. Heggen Gåsbyl også øver fredag klokka 19 på Vikersjø menighetssenter. Alle er velkommen. Så det var litt ifra Modum menighet også. Så skal jeg nevne noe som det nå i helgen, for da det faktisk sånn at Krødebanen de forlenger sesongen. For Krødebanen de vil i år forlenge den ordinære sommersesongen med kjøring av damptog også de to første søndagene i september. Toga går mellom Krøderen og Snarum med to avganger hver søndag. Og søndagene 6. og 13. september kjøres det høsttog mellom Krøderen og Snarum. Det blir to avganger fra Krøderen begge dager klokka 11.30 og 13.30. Under oppholdet på Snarum kan du besøke den flotte stasjonsbygningen der. Toga kjøres med damplokomotivet 225 fra 1911 og historiske personvogner. På Krøderen stasjon er det et enklere serveringstilbud, og du kan besøke souvenirbutikken og utstillingen for full damp i godshuset. Og du kan også se, for nærmere informasjon og billettkjøp, gå inn på nettsida da, som njk.no, eller på kroderbanen.no også. Så det de to neste søndagene også, da det noe de kaller høsttog da, som du kan bli med på. Så skal jeg også nevne at det blir Heavy Touch. Det høstens rockefest på Folkvang 12. september. Dørene åpner klokka 19 og aldersgrense 18 år, og blir salg av drikke og mat. Og her står det forskjellige grupper som det blir å få hørt musikk ifra. Rainbow, Uriah Heep, Black Sabbath, Led Zeppelin, Bowie står det. Og så er det The Who, AC/DC. Så er det Eurosmith, Alice Cooper, ZZ Top, Deep Purple og Judas Priest. Det blir det musikken der med Heavy Touch etter arrangementet da. Som på Folkevang den 12. september skal det arrangeres. Så det en annen ting jeg skal nevne som til uka, og det i forbindelse med Hørselsforbundet Modum og Sigdal, som har et arrangement, og, eller vil si, de skal arrangere noe, nemlig de innkaller til ekstraordinært årsmøte tirsdag 8. september i Åmot kirke kl. 18.00. Bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøtet, det dette, landsmøte i Trondheim 2025, valgte nytt sentralstyre med Bjørn Tore Lunde som forbundsleder. Lunde fratrådte sitt verv etter kort tid, og første nestleder Norun Ulvedal fungerer som forbundsleder frem til ekstraordinært digitalt landsmøte den 26. november 2026. Og på dagsorden så nummer 1 godkjenning av innkalling og saksliste, 2 valg av dirigent og protokollsekretær, og 2 til å underskrive protokollen, 3 valg av kandidater til fylkeslagets årsmøte, og 4 forslag til delegat til landsmøte. Og etter avholdt ekstraordinært årsmøte
så har vi et åpent medlemsmøte, og på dagsorden der så det tema for kvelden, hørselen vår i dagliglivet, underholdning ved Kari Varus og kaffe og kaker. Og velkommen hilsen styret altså, som innkaller nå til ekstraordinært årsmøte og åpent medlemsmøte tirsdag 8. september da, i Åmot kirke. Så det et annet arrangement vi også skal ta med, for nå i slutten av september så arrangeres en internasjonal eldredag. Den avholdes da 29. september klokka 13 i Glasshytta på Blåfarverket. Åpning det ved leder Geir Jonsen, musikk Vevegrønt og tale av ordfører Sunne Grøndal Aamodt, Blåfarverket 250 år ved Stian Kristoffersen. Musikk Vevegrønt og bevertning Gryterett kaffe og kake, og også da avslutning. Det litt om programmet der for den internasjonale eldredagen, som 29. september klokka 13 altså i Glasshytta på Blåfarverket. Så det en ting til, det at Geitostan, som skulle vært arrangert forrige lørdag, den kan jeg minne om, den skulle jo vært lørdag den 29. august, men etter at Kong Harald gikk bort den fredagen, så valgte de å avlyse Geitostan den 29. Det Geitosvel som står for Geitostan. Så der det blitt en ny dato på det arrangementet, og det blir da lørdag den 19. september ny dato for Geitostan, så det også nevnt. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du tipse oss, og det kan du gjøre ved å ringe oss da på 3101-5810, eller du kan sende oss en e-post, det post@radiomodum.no. Det helt gratis for lag og forening å ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene.

Ja, og før jeg avslutter helt I dagens sending, så har jeg litt å komme med av informasjon, nemlig for at det blir litt programendringer her denne helgen. For det en del programmer vi kommer til å sette inn, som vi skulle sendt forrige helg. Da utgikk jo mye av programmene både resten av fredagen og også på lørdagen. Det som vi hadde var jo noen av de innslagene fra både lokale aktuelt og ettermiddagssendinger som vi hadde da fra morgenen og utover formiddagen. Og så hadde vi jo en reprise da av den lokale aktuelle sendingen jeg hadde på fredagen, som var en sånn spesialutgave som vi også sendte da på lørdagen etter at Kong Harald gikk bort, og da var jo sendingen preget av det. Men resten av dagen så var det egentlig bare sånn rolig musikk som vi sendte resten av lørdagen. Men det jo at det, da gikk jo en del programmer ut, og det første jo at det skjer forandringer nå I kveld, nemlig at vi skal sette inn, ja det går jo sin gang frem til klokka 12, men etter at nattesendingen ferdig med Per Arild Andersen og Anders G. Andersen med Andersen og Andersen, når det ferdig ved midnatt, så kommer da programmet Musikkekspressen som skulle gått forrige fredag. Det kom vi da til å sette inn da på, for da var det heller ikke noen programmer på kveldstid der av de vanlige programmene. Så det kom et nytt program klokka 21, og så sender vi da reprisen av det, for det har gått på søndagen og på tirsdagen, den Musikkekspressen, så den kommer også da fra midnatt. Og så det jo 90-tallsgull da som går fra klokka 1 og frem til klokka 2. Det de forandringene som I kveld, og I morgen så blir det jo flere endringer, fordi at vi skulle jo sendt vår jubileumskonsert forrige søndag, men den setter vi inn nå I morgen. Det har vi jo sendt en del informasjon om, så den kommer I morgen formiddag etter innslaget fra sendingen og sånt, fra klokka 11 til klokka 13 I morgen. Da får du høre jubileumskonserten da, som vi hadde I april. Den jubileumskonserten var del 2, så den kommer da mellom klokka 11 og 13, hører du den. Og så fra klokka 13 og utover, da blir det også litt forandringer, og vanligvis så jo programmet Off the Record med Jan Ivar Høgerud der fra klokka 13, men I stedet setter vi inn programmet For Svingende med Thomas Neråsen, som skulle gått forrige fredag. Det har jo bare gått, vi sendte den på søndagen, så da kommer den I reprise I morgen, den søndagen utgave som går klokka 17.05. Den kommer da I morgen på lørdagen klokka 13.05. Så fortsetter vi videre utover lørdagen med 14.05 som Country Expressen kommer med Per Arild, og klokka 15 så kommer enda en utgave av Kontrekspressen, for den nye utgaven for denne uka kommer først klokka 14, og så sender vi reprisen fra forrige uke klokka 15, som har gått på søndagskvelden, og på onsdagen går jo også Kontrekspressen, så det kommer da I reprise da, den siste reprisen kommer da klokka som sagt 15.05 i morgen. Klokka 16 så fortsetter vi, da blir det vanlige sendinger igjen, sånn som Norsktimen med Anders G. Andersen som har det programmet, og klokka 17 så det fra Senstopp til Rock'n'Roll med Thomas Neråsen. Klokka 18 da blir det et program med Danseguiden med Vida Fresto og Arne Helge Jakobsen, som de sendte nå på torsdagen. Den skal vi sende nå I morgenkveld klokka 18.05, og klokka, når det ferdig, klokka sånn cirka klokka 19, da setter vi inn programmet som gikk her I går, for det jo sånn at det vanligvis går reprisen av Danseguiden på torsdag, men det var første gang det ble sendt, så det sender vi da I en reprise på lørdagskvelden, altså fra klokka 19.05. Så klokka 20, da det Johan Stukebox som en ny utgave av det, og så når klokka 21, da setter vi inn reprisen da fra uke 35. Så da, for det var jo ikke noe Johan Stukebox for I lørdag, så da får du høre det I reprise da klokka 21 cirka. Og så det jo da klokka 22, da det nattradio med Freddy og Martine. Så de holder på da frem til klokka 1. Så det de programmene som på radioen I morgen. På søndagen så går det meste sin gang der, bortsett fra at vi da klokka 14.05 sender programmet som vår jubileumskonsert. Den sender vi jo da I reprise klokka 14.05 som vi har annonsert om da. Og det varer frem til klokka 16, og etter nyhetene klokka 16 da setter vi inn programmet Track med Ronny Nymoen, som også skal egentlig gå I morgen på lørdagen, men siden vi da må sette inn de andre programmene, så blir det flyttet til søndagen klokka 16.05. Så det blir litt sånn, må bli litt sånn nå, med en del forandringer på sendeskjema nå, I forbindelse med det som har skjedd med og dødsfallet til Kong Harald, som gjorde at vi måtte la programmer utgå. Så derfor så må vi da få tatt igjen litt av de programmene nå I helgen.
Så det var det jeg ville ta med litt informasjon om programendringer denne helgen da. Så med det så vil jeg takke for følge. Denne sendingen her kan du høre om igjen faktisk I ettermiddag, sånn cirka fra rundt 5:30, 5:45 kommer vi til å sende lokale aktuelle sendinger. Og så kan du også få med deg ettermiddagssendinger da, etter nyhetene klokka 16. Med det så får du ha en god helg, og så høres vi igjen på mandag, og få gjerne med deg jubileumskonserten vår, og ikke minst Vikersundan da, i morgen.

0: Kong Håkon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse er i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken er krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil i år er det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det er en økning på 14% sammenlignet med samme periode i fjor, og antall registrerte tilfeller har økt jevnt de siste årene, melder NRK. Den væpnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen er uendret. En mann med våpen har forskanset seg i en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere i nærheten er evakuert, og det er uklart når de kan flytte tilbake. Flere foretrekker Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister framfor leder i FRP Sylvi Listhaug. Det kommer fram i en innfakt måling for Nettavisen, der 31,9% er for Støre, 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Er overskriften denne fredagen, den 4. september.

Tydeligvis at ulykka fremstod alvorlig og at det pågikk hjerte-lungeredning klokka 19.20. Ambulansehelikopter ankom litt etter klokka 19.30, og nødetatene var på sted med mange enheter, og Statens vegvesens ulykkesgruppe og politiets krimteknikere sendt til sted. Det lange køer på sted i begge retninger, og brannvesenet meldte om ulykka klokka 19.18. Og det også... sånn at ambulansehelikopter altså landet litt etter klokka 19.30, og denne saken den skriver også da ringblad.no. Det var de lokale nyhetene.

I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Da vi klar med ny fredagsrebus vi, og i denne utgaven så det en ordinær rebus vi skal fram til. Og den lyder som følger. Kreditkasse pluss arter. Ikke din pluss vokal. Og pluss romertal for 50. Jeg gjentar den, det var altså kreditkasse pluss arter pluss ikke din pluss vokal og pluss romertal for 50. Kan du gi et lite hint at dette her har vi noe som vi har snakket litt om i forbindelse med radiobingoen. Det var hintet, og da du med trekning av å vinne to stykk flaksodd som vi skal trekke på i vår ettermiddagssending i dag. Så lykke til med dagens oppgave.

0: ønsker deg noen ting.
1: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101-5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Da kan jeg ønske velkommen til programmet som heter, som kjent, Ønsketimen. Undertegnene heter Ronny Nymoen. Jeg klarer ikke å snakke heller. Navnet mitt Ronny Nymoen i hvert fall. Og telefonnummeret dere benytter, det i hvert fall, nå fortsetter det, 3101-5810. Det sa jeg riktig. Og e-postadressa, det post@radiomodum.no. Det det. Det ikke noe tvil om, og da det vel bare å sette i gang her med en gratulasjonshilsen til Frode Brokhaug. Gratuleres med dagen i dag, og hilsen kommer ifra alle medarbeiderne på Radio Modum. Uriah Heep kommer her med The Magicians' Birthday.

Det här var Uriah Heep med The Mexicans Birthday. Til Frode Brokhaug, gratuleres med dagen I dag. Hilsen alle medarbeiderne på Radio Modum. Vi går videre til en gratulasjon som var I går. Til Aud Belgum, gratuleres med dagen som var I går, og hilsen kommer ifra Oddbjørk og Ingar. Her kommer Fredrik Kristoffersen med drømmen om Elin.

Freddy Kristoffersen var det her med drømmen om Elin. Til Aud Belgum, gratuleres med dagen som var i går. Hilsen kommer ifra Oddbjørg og Ingar. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag eller i helga, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. Og e-postadressa, det er post@radiomodum.no. Her kommer Celine Dion med The Color of My Love.

0: Celine Dion var det her med The Color of Love.
1: Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai-Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidlige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 5. september fra klokka 10 til klokka 15 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening være med på Vikersundan. Sammen med flere andre, det er mye som foregår i Vikersundgata denne dagen. Og når vi står på stand, så er det sånn at Radio Modum skal selge jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper å se deg på vår stand på Vikersundan i Vikersundgata, sammen med alle de andre også som skal ha sine stand og boder, som er klare i Vikersundgata den dagen også, på lørdagen 5. september fra klokka 10 til klokka 15.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvangs samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom to jubileumskonserter. Vi hadde jo en i fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå er det sånn at du får muligheten nå til å få, hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også både lørdag og søndag, det er følgende. Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre var det Kjet Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gulbrandsen som er datteren til Kjet Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og i tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varu, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det er lørdag 5. september klokka 11.05, som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05, og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert altså del 2.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Radio Modum.
4: Her kommer et plateønske som har kommet inn, og det Eriksen med Da lykke liten, kom til verden.

Eriksen var det her med Da Lykkeliten kom til verden, som var et plateønske. Og med det så er ønsketimen over for i dag, og da ønsker alle lytterne av ønsketimen en riktig god helg, og så høres vi igjen senere. Avslutter med Sasha med If You Believe.

0: En person omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret. Det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil i år det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det en økning på 14% sammenlignet med samme periode i fjor, og antall registrerte tilfeller har økt jevnt de siste årene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne fredagen, den 4. september. En kvinne politianmelder lokalpolitiker Jon Hovland fra Høyre etter at han skal ha trua sønnen hennes i Vikersund. Hovland bekrefter hendelsen, men hevder at han ikke har gjort noe gærent og at gutten var sammen med en stor gjeng som grisekjørte på elsparkesykler. Hendelsen skjedde utenfor Annema Catering og Café i Vikersundgata i forrige uke, og sønnen min har forklart at han kom kjørende på elsparkesykkel da Jon Hovland plutselig spratt ut på fortauet og stoppet ham ved å gripe tak i hjelmen hans, så tok han kvelertak på sønnen min og var veldig truende, forteller kvinnen. Like i forkant hadde ungdommer da grisekjørt med elsparkesykler og vært ufine mot gjester på uteserveringa, blant annet Hovland. Sønnen min veldig lei seg for det som skjedde. Jeg vet at det var en guttegjeng som slang med leppa og erta på seg folk på uteserveringa, men sønnen min var ikke med denne gjengen. Han kom tilfeldig forbi og var på feil sted til feil tid, hevder kvinnen. Hun vil nå politiet melder Hovland. Jeg registrerte hendelsen hos politiet samme dag og vil levere inn en skriftlig anmeldelse. Sønnen min skremt og lei seg etter opplevelsen, sier hun. Jon Hovland bekrefter hendelsen. Det var en stor gjeng med ungdom som grisekjørte på elsparkesykler. De kjørte fram og tilbake i gata forbi uteserveringa i langt over lovlig hastighet. Da vi snakket til dem fikk vi høre at vi var noen horunger. De var veldig frekke i kjeften og fortsatte å plage dem som satt på uteserveringa. Det var jo ren terror, og til slutt stoppet jeg den ene gutten og kjefta på ham. Og så sa at hvis dere ikke holder opp med dette, så kaster jeg deg og sykkelen ut i gata, sier Hovland. Mora hevder at sønnen ikke var sammen med gjengen som grisekjørte, men at han tilfeldigvis kom kjørende forbi. Og hva tenker du om det? Jeg så at han snakket med den gjengen, og han var også frekk mot meg. Alle som var til stede på uteservinga så at jeg ikke gjorde noe gærent, hevder Hovland. Og hva tenker du om at du nå blir politianmeldt for vold mot en gutt som som tidlig i tenåra? Jeg mener at jeg ikke har gjort noe gærent. det bra at det blir politianmeldt slik at jeg får forklart meg, sier Hovland. Og driver av Anne Ma Catering, og Café i Vikersundgata, Anne-Marie Reigård, fikk ikke med seg selve hendelsen, men bekrefter at det har vært flere episoder med elsparkesykler. Det har blitt et stort problem med grisekjøring på fortauet her. Denne dagen var det sikkert 20-30 ungdommer som kjørte fram og tilbake, og de kjørte langt over den lovlige hastigheten som 6 km i timen på fortau. Og jeg frykter at det skjer en alvorlig ulykke her snart, sier Reigård. Og hun vet ikke hva som skjedde mellom Hovland og gutten. Jeg så at Hovland pratet med en gutt, men hva som skjedde før det vet jeg ikke, og det var også flere andre som ble snakket til, og etter det roet det seg, sier Reigård. Avsnittsleder ved Modum politistasjon, Werner Svensen, bekrefter at hendelsen registrert hos politiet, men at det foreløpig ikke anmeldt. Og dette skriver da bygdeposten.no. Avsnittsleder ved Modum politistasjon, Werner Svensen, mener foreldre til barn med elsparkesykkel forpliktet til å sette seg inn i hvilke lover og regler som gjelder for disse kjøretøyene. Den siste tida har politiet stoppet flere barn på elsparkesykler i langt høyere hastighet enn tillatt. I juli stoppet vi en 15-åring et sted i Modum. Han kjørte langt over lovlig hastighet, som 20 km i timen, og i slutten av august målte politiet en gutt i midten av 10-åra til 49 km i timen på Heggenveien, og i begge tilfeller inndro politiet elsparkesykler. Og foreldrene fikk en bot på 4200 kroner, sier Svensen. Han understreker at foreldre og foresatte har ansvaret for at barna følger lover og regler, og politiet stiller strenge krav til foreldre når det gjelder regelverket, og da det deres ansvar at barna deres ikke kjører rundt på ulovlige elsparkesykler. Disse kjøretøyene i ferd med å bli et samfunnsproblem, og det kan gå veldig gærent dersom reglene ikke følges, sier han. Werner Svensen mener det svært alvorlig at noen kjører elsparkesykler i ulovlig høy hastighet. Å kjøre over lovlig hastighet på disse små kjøretøyene rett og slett ulivsfarlig, og jeg gruer meg til den dagen vi må dra hjem til noen for å fortelle at deres barn har vært involvert i en alvorlig ulykke, og for hvis ikke foreldrene setter ned foten for slik galskap, jeg redd at en slik dag kommer, sier Svensen. Og dette skriver da bygdeposten.no, der du også kan lese om lovvær og regler for elsparkesykler, også da som er lagt ved denne saken da, som de har henvendt da og brukt kildene til Statens Vegvesen. Men denne saken i alle fall skriver altså bygdeposten.no. En person erklært død etter en singelulykke. E16 ved Eggemoen torsdag kveld stengt i begge retninger etter en trafikkulykke. Det var ifølge politiet kun en MC involvert i ulykka. Politiet melder klokka 20.14 at føreren av motorsykkelen erklært død. Det var en mann i 20-åra som kjørte motorsykkelen, og pårørende på sted. De vil bli ivaretatt av kommunens kriseteam, sier politiets operasjonsleder Vega Dale Møane. Politiets innsatsleder Frode Presthus fortalte ved 20-tida at veien blir stengt i lang tid fremover. Dale Møane meldte innledningsvis at ulykka framstod alvorlig, og at det pågikk hjerte-lungeredning klokka 19.20. Ambulansehelikopter ankom litt etter klokka 19.30, og nødetatene var på sted med mange enheter, og Statens Vegvesens ulykkesgruppe og politiets krimteknikere sendt til sted. Det lange køer på sted i begge retninger, og brannvesenet meldte om ulykka klokka 19.18. Og ambulansehelikopter også landet litt etter klokka 19.30, og det var også lange køer på sted. Og denne saken den skriver også ringblad.no om. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk.
4: Og ekte lokal sjel.

Da er vi klar med ny fredagsrebus, vi, og i denne utgaven så er det en ordinær rebus vi skal fram til, og den lyder som følger. Kreditkasse pluss arter, ikke din, pluss vokal, og pluss romertall for 50. Jeg gjentar den, det var også kreditkasse, pluss arter, pluss ikke din, pluss vokal, og pluss romertall for 50. Kan gi et lite hint at dette her har vi noe som vi har snakket litt om i forbindelse med radiobingoen. Det var hintet, og da du med trekning av å vinne to stykk flaksodd som vi skal trekke på i vår ettermiddagssending i dag. Så lykke til med dagens oppgave.

Dette er Johan Søkboks på løfta igjen. Johan Bergan er på plass i studio. Evely Brothers skal få slippe til i dag med «I Know Love».

Det var Lars Kristers vi hørte der som fremførte Pappa Jaja, Kokonatt. Vi skal holde oss i Sverige. Flamingo-kvintetten skal få slippe til nå med Quando Calenta El Sol.

Det var Simon and Garfunkel vi hørte der med Baby Driver. Otis Redding skal bli til nå med Champagne and Wine.

Det var Lasse Stefans vi hørte der med låten Farvel, min venn. Petrugla Clarks er neste artist vi skal høre på, og låten Kiss Me Goodbye.

1, 2, 6 hørte vi der med Curtains Falling. Lee Hazelwood er neste artist vi skal høre på, og låten heter Stone Cold Blues.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 4. september. En kvinne politianmelder lokalpolitiker Jon Hovland fra Høyre etter at han skal ha trua sønnen hennes i Vikersund. Hovland bekrefter hendelsen, men hevder at han ikke har gjort noe gærent og at gutten var sammen med en stor gjeng som grisekjørte på elsparkesykler. Hendelsen skjedde utenfor Anema Catering og Café i Vikersundgata i forrige uke, og sønnen min har forklart at han kom kjørende på elsparkesykkel da Jon Hovland plutselig spratt ut på fortauet og stoppet ham ved å gripe tak i hjelmen hans, så tok han kvelertak på sønnen min og var veldig truende, forteller kvinnen. Like i forkant hadde ungdommer da grisekjørt med elsparkesykler og vært ufine mot gjester på uteserveringa, blant annet Hovland. Sønnen min er veldig lei seg for det som skjedde. Jeg vet at det var en guttegjeng som slang med leppa og erta på seg folk på uteserveringa, men sønnen min var ikke med denne gjengen. Han kom tilfeldig forbi og var på feil sted til feil tid, hevder kvinnen. Hun vil nå politiet anmelde Hovland. Jeg registrerte hendelsen hos politiet samme dag og vil levere inn en skriftlig anmeldelse. Sønnen min er skremt og lei seg etter opplevelsen, sier hun. Jon Hovland bekrefter hendelsen. Det var en stor gjeng med ungdom som grisekjørte på elsparkesykler. De kjørte fram og tilbake i gata forbi uteserveringa i langt over lovlig hastighet. Da vi snakket til dem fikk vi høre at vi var noen horunger. De var veldig frekke i kjeften og fortsatte å plage dem som satt på uteserveringa. Det var jo ren terror, og til slutt stoppet jeg den ene gutten og kjefta på ham. Og så sa at hvis dere ikke holder opp med dette, så kaster jeg deg og sykkelen ut i gata, sier Hovland. Mora hevder at sønnen ikke var sammen med gjengen som grisekjørte, men at han tilfeldigvis kom kjørende forbi. Og hva tenker du om det? Jeg så at han snakket med den gjengen, og han var også frekk mot meg. Alle som var til stede på uteserveringa så at jeg ikke gjorde noe gærent, hevder Hovland. Og hva tenker du om at du nå blir politianmeldt for vold mot en gutt som er tidlig i tenåra? Jeg mener at jeg ikke har gjort noe gærent. Det er bra at det blir politianmeldt, slik at jeg får forklart meg, sier Hovland. Og driver av Anema Catering og Café i Vikersundgata, Anne-Marie Reigård, fikk ikke med seg selve hendelsen, men bekrefter at det har vært flere episoder med elsparkesykler. Det har blitt et stort problem med grisekjøring på fortauet her. Denne dagen var det sikkert 20-30 ungdommer som kjørte fram og tilbake, og de kjørte langt over den lovlige hastigheten som er 6 km i timen på fortau. Og jeg frykter at det skjer en alvorlig ulykke her snart, sier Reigård. Og hun vet ikke hva som skjedde mellom Hovland og gutten. Jeg så at Hovland pratet med en gutt, men hva som skjedde før det vet jeg ikke. Og det var også flere andre som ble snakket til, og etter det roet det seg, sier Reigård. Avsnittsleder ved Modum politistasjon, Werner Svensen, bekrefter at hendelsen er registrert hos politiet, men at det foreløpig ikke er anmeldt. Og dette skriver da bygdeposten.no. Avsnittsleder ved Modum politistasjon, Werner Svensen, mener foreldre til barn med elsparkesykkel er forpliktet til å sette seg inn i hvilke lover og regler som gjelder for disse kjøretøyene. Den siste tida har politiet stoppet flere barn på elsparkesykler i langt høyere hastighet enn tillatt. I juli stoppet vi en 15-åring et sted i Modum. Han kjørte langt over lovlig hastighet, som er 20 km i timen, og i slutten av august målte politiet en gutt i midten av tenåra til 49 km i timen på Heggenveien, og i begge tilfeller inndro politiet elsparkesykler og foreldrene fikk en bot på 4200 kroner, sier Svensen. Han understreker at foreldre og foresatte har ansvaret for at barna følger lover og regler, og politiet stiller strenge krav til foreldre når det gjelder regelverket, og da det er deres ansvar at barna deres ikke kjører rundt på ulovlige elsparkesykler. Disse kjøretøyene er i ferd med å bli et samfunnsproblem, og det kan gå veldig gærent dersom reglene ikke følges, sier han. Werner Svensen mener det er svært alvorlig at noen kjører elsparkesykler i ulovlig høy hastighet. Å kjøre over lovlig hastighet på disse små kjøretøyene er rett og slett livsfarlig, og jeg gruer meg til den dagen vi må dra hjem til noen for å fortelle at deres barn har vært involvert i en alvorlig ulykke. Og for hvis ikke foreldrene setter ned foten for slik galskap, er jeg redd at en slik dag kommer, sier Svensen. Og dette skriver da bygdeposten.no, der du også kan lese om lovvær og regler for el-sparkesykler, også da som lagt ved denne saken da, som de har henvendt da og brukt kildene til statens veivesen. Men denne saken i alle fall skriver altså bygdeposten.no. En person erklært død etter en singelulykke. E16 ved Eggemoen torsdag kveld stengt i begge retninger etter en trafikkulykke. Det var ifølge politiet kun en MC involvert i ulykka. Politiet melder klokka 20.14 at føreren av motorsykkelen erklært død. Det var en mann i 20-åra som kjørte motorsykkelen, og pårørende på sted. De vil bli ivaretatt av kommunens kriseteam, sier politiets operasjonsleder Vega Dale Møane. Politiets innsatsleder Frode Presthus fortalte ved 20-tida at veien blir stengt i lang tid fram. Dale Møane meldte innledningsvis at ulykka fremstod alvorlig og at det pågikk hjerte-lungeredning klokka 19.20. Ambulansehelikopter ankom litt etter klokka 19.30 og nødetatene var på sted med mange enheter, og Statens vegvesens ulykkesgruppe og politiets krimteknikere er sendt til sted. Det er lange køer på sted i begge retninger, og brannvesenet meldte om ulykka klokka 19.18. Og ambulansehelikopteret også landet litt etter klokka 19.30, og det var også lange køer på sted. Og denne saken den skriver også ringblad.no om. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Da vi klar med ny fredagsrebus vi, og i denne utgaven så det en ordinær rebus vi skal fram til, og den lyder som følger. Kreditkasse plus arter, ikke din, plus vokal, og plus romertall for 50. Jeg gjentar den, det var også kreditkasse, pluss arter, pluss ikke din, pluss vokal, og pluss romertall for 50. Kan du gi et lite hint at dette her har vi noe som vi har snakket litt om i forbindelse med radiobil?

Velkommen til programmet Ring og Vinn, i dag fredag 4. september. Jeg heter Ronny Nymoen. Ute ved telefonene sitter Ann-Kristin Hallerdalen og tar imot din telefon, og så det Henrik Nikolai Pedersen som tekniker nå. Dagens premie, det Nidar favoritter med trojka med flere sjokoladebiter oppi en svær pose her. 200 gram Itarad Modums venneforening, og ukespremien som vi skal trekke i dag er også veldig fin. Det en vase, fin glassvase med sommerblomster på, sommermotiv der. Og for dere som aldri har ringt inn før, eller lenge siden har ringt, har dere stor sjanse for å vinne vårt 10-års jubileumskryss. Og hvem som sitter i studio, må jeg kanskje nevne nå, det Ronny Nymoen. Og telefonnummeret, det 3101-5810, som du kan ringe. Og har vi svart om Kristin, eller tar en liten prat med meg på lufta? Da legger jeg noen spørsmål. Da snakker vi om frukt. Hvilken farge har kjøttet i en kiwi? I frukt av kiwi. Hvilken farge har kjøttet i frukt av kiwi? I hvilken gruppe ble Debbie Harry vokalist i på siden 1970-årene? I hvilken gruppe ble Debbie Harry vokalist i 1970-årene? Og fra hvilken by kommer artisten Sissel Kyrkjebø fra? Fra hvilken by kommer artisten Sissel Kyrkjebø fra? 3101-5810 ringer du inn da. Yosu Ndour og Nene Sherry skal være nå med 7 Seconds.

Det var Jotun Dur og Nene Cherry med låta Seven Seconds. Hvilken farge har kjøttet i en kiwi, frukten kiwi? I hvilken gruppe ble Debbie Harry vokalist i 1970-årene? Og fra hvilken by kommer artisten Sissel Kyrkjebø fra? Hvilken sunn drikk forbindes med nordmann Peter Møller? Hvilken sunn drikk forbindes med nordmann Peter Møller? Kan også få i kapsler, da. Holdt jeg på å si det som var før kapsler. Det er svaret, nemlig. Svaret og kapsler kan også kjøpes. Hva kalles et treningsapparat som består av et stort rullebånd man kan gå eller løpe på? Hva kalles et treningsapparat som består av et stort rullebånd man kan gå eller løpe på? Undertegnet har nok gått på den, ikke løpt, for å si det sånn. 3101-5810 ringer du inn i hvert fall. Da skal vi spille mer musikk, vi, og Karianne Sissener Amundsen kommer her med Symbol.

0: Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Karoar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked. Lørdag 5. september fra klokka 10 til klokka 15 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening være med på Vikersundan sammen med flere andre. Det er mye som foregår i Vikersundgata den dagen. Og når vi står på stand, så er det sånn at Radio Modum skal selge jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper å se deg på vår stand på Vikersundan i Vikersundgata, sammen med alle de andre også som skal ha sine stand og boder, som er klare i Vikersundgata den dagen også, på lørdagen 5. september fra klokka 10 til klokka 15.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkevangs samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom 2 jubileumskonserter. Vi hadde jo en i fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå er det sånn at du får muligheten nå til å få, hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir denne konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten, som du får høre disse to dagene også, både lørdag og søndag, det er følgende: Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre var det Kjet Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, som består av Sandra Syversen Gulbrandsen, som er datter til Kjet Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og i tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier. Det var Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det er lørdag 5. september klokka 11.05, som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men også lørdag 5. september klokka 11.05. Og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert altså del 2.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.
3: Dere hører på programmet Ring og Vinn, og dagens premie, det Nidar favoritter med Troika, blant annet, med flere sjokoladebiter, 200 gram i en påse her, gitt av Radio Modums venneforening. Ukespremien en flott sånn glassvase med blomstermotiv, sommerblomster rett og slett, enkelt og greit, i alle slags regnbundsfarger, og dagens Radio Modums jubileumskryss også, det vil si for dere som ikke har ringt inn tidligere eller aldri har ringt, har dere sjanse for å vinne det fortsatt. Telefonnummeret 3101 5810, og Ann-Kristin sitter ute og tar imot din telefon, og så gjentar jeg noen spørsmål der. Hvilken sunn drikk forbindes med nordmannen Peter Møller? Kan også kjøpes i kapsler for dere som ikke liker den smaken, rett og slett, som undertegnet blant annet har gjort noen ganger. Hva kalles et treningsapparat som består av et stort rullebånd man kan gå eller løpe på? Og så frukt, hvilken farge har kjøttet i en kiwi? I hvilken gruppe, pop-rockergruppe, ble Debbie Harry vokalist i på 70-tallet? Fra hvilken by kommer artisten Sissel Kyrkjebø fra? Flere spørsmål, hvem spilte hovedrollen som Neo i filmen The Matrix fra 1999? Hvem spilte hovedrollen som Neo i filmen The Matrix fra 1999? Hvilket, skal vi se, der kommer en innringer. Hallo, ja.
4: Hei, det Elisabeth Rahn.
3: Hei, du.
4: Hei, det tredemølle som det treningsapparatet.
3: Det det?
4: Ja.
3: Undertegnet ville bare ha gått rolig og pent på den, og mens du løper, kanskje?
4: Åh, nei, du. Jeg har prøvd kanskje litt grann tempo der, men det mest behagelig å gå.
3: Det det.
4: Ja.
3: Jeg har ikke prøvd det, men det ser veldig behagelig ut å gå.
4: Ja, men det bedre å gå på veien da.
3: Ja, enkelt og greit. Gå en tur i stedet ute i naturen, det det.
4: Mm. Ja, nå det så mye fint å se ut i høst. Farvene begynner å komme. Og...
3: Ja da, det begynner å komme faktisk.
4: Ja da, det fint nå.
3: Ja da.
4: Ja.
3: Og dere skal slappe av i helgen og ta det med ro. Og...
4: ja, det blir... Jeg skal på en fotballkamp i dag da.
3: Oi, ja.
4: Og se på barnebarn skal dømme en kamp. Det liksom det eneste, men ellers så blir det å ta det med ro her. Ja,
3: det kan bli spennende å se hvordan dømmingen blir da.
4: Ja da. Det
3: blir nok bra.
4: Prøver å være med litt da. Følge opp litt.
3: Det bra, vet du.
4: Mm-hmm. Så det blir gøy.
3: Det blir gøy, vet du. Ja, ja.
4: Ja.
3: Men den grei, men takk for svaret og god helg til dere da.
4: Jo, takk i like måte til deg og dere på radioen.
3: Jo, takk for det.
4: Ha det godt.
3: Ha det, ja.
4: Ha det.
3: Ha det, ja. Legger ut noen flere spørsmål. Hvilket europeisk land har et navn som kan oversettes til svart fjell? Hvilket europeisk land har et navn som kan oversettes til svart fjell? Det bare å oversette der. I hvilket år ble verdens første trafikklys satt opp i London? I hvilket år ble verdens første trafikklys satt opp i London? Det lurer jeg på. Og så var det spørsmålet da. Hvilken farge har kjøttet i en kiwi? I hvilken gruppe, pop-rockergruppe, ble Debbie Harry vokalist i på 70-tallet? Fra hvilken by kommer artisten Sissel Kyrkjebø fra? På, altså, hvilken sunn drikk forbindes med nordmann Peter Møller? Kan også kjøpes i kapsler i butikken, da. Og på apoteket med mer. Og hvem spilte hovedrollen i, som Neo i filmen The Matrix fra 1999? 3101, 58 til ringer din og avisvar, og gjerne en prat med meg også. Koselig det hvis du har tid til det. Nå skal vi høre på Sting med Fragile.

0: Sting fikk dere der med Fragile. Jeg lurer på, hvem spilte hovedrollen som Neo i filmen The Matrix fra 1999? Hvilket europeisk land har et navn som kan oversettes til Svart Fjell? I hvilket år ble verdens første trafikklys satt opp i London? Hvilken farge har kjøttet i frukten kiwi? I hvilken gruppe pop-rockegruppe ble Debbie Harry vokalist i på 70-tallet? Fra hvilken by kommer artisten Sissel Kyrkjebø fra? Hvilken sunn drikk forbindes med nordmann Peter Møller, som også kan kjøpes i kapsler, for dere som ikke liker smaken på det her, som undertegnet blant annet gjør. Og så legger jeg ut et par nye spørsmål også. I hvilket år vant Alexander Rybak Eurovision Song Contest med sangen Fairy Tale? I hvilket år vant Alexander Rybak Eurovision Song Contest med sangen Fairy Tale? Det lurer jeg på. 3101 5810 kan du ringe da, har vi svar, og det er det noe som har gjort. Hallo.
1: Ja, hei du.
0: Hei du.
1: Det er Ing.
0: Ja.
1: Ja. Er det meg du?
0: Jeg snakker med deg nå, vet du.
1: Jeg har liksom dobbelt opp med stemmer, så det var litt vanskelig dette. Nei, men du, jeg skal, det er Ingvild Haugen da.
0: Ja.
1: Jeg skal svare på det landet som kalles Svart Fjell, og det er Montenegro.
0: Ja, men det er helt riktig det.
1: Og det er et land som ligger på Balkan da.
0: Det er det.
1: Det er ikke så kjent egentlig dette da, men kanskje. Ja, ja, det er vel det for kan være kjent.
0: Ja da, det er helt riktig svar.
1: Mm-hmm.
0: Men da er det greit, og du har det bra i
1: ja,
0: dag.
1: Ja da,
0: ja.
1: Mm-hmm. Vi klarte det. Det er litt mye stemmer, hører jeg. Men,
0: er det mye stemmer, ja, men da skal vi avslutte litt, vi da, så da ønsker dere god helg.
1: Ja, men vi gjør det. Ja, ok, greit, ja. Takk i like måte. Mm-hmm.
0: Jo, ha det bra, ja.
1: Ha det, ja.
0: Da fikk jeg svar på det. Og det siste spørsmålet, jeg gjentar spørsmålet, så har dere noe å gruble på under neste låt. Hvilken farge har kjøttet i en kiwi? Da snakker vi om frukten kiwi. I hvilken gruppe poprock ble Debbie Harry vokalist i på 70-tallet eller 70-årene? Fra hvilken by kommer artisten Sissel Kyrkjebø fra? Hvilken sunn drikk eller kapsler forbindes med nordmannen Peter Møller? Hvem spilte hovedrollen som Neo i filmen The Matrix fra 1999? I hvilket år var verdens første trafikklys satt opp i London? Og i hvilket år vant Alexander Rybak Melodi Grand Prix eller Eurovision Song Contest med sangen Fairy Tale? I hvilket land er byen Tiraspol blant landets største byer? Det lurer jeg på. I hvilket land er byen Tiraspol blant landets største byer? Hvilket ord kan både brukes om et snøryddingsredskap og en type fugl? Det er ikke rett i tida for det akkurat nå, men det er ikke så mange månedene som må vi bruke det. Eller, ja, noe sånt. 3101-5810, og Ankestin ser veldig klar ut der jeg står, og Henrik sitter der, og jeg sitter her. Da hører vi på The Weeknd med Save Your Tears i mellomtida.

The Weeknd var det her med Save Your Tears. I hvilket år ble verdens første trafikklys satt opp i London? Og i hvilket år vant Alexander Rybak Eurovision Song Contest Melodi Grand Prix med sangen Fairy Tale? I hvilket land er byen Tiraspol blant landets største byer? Hvilket ord kan både brukes som et snøryddingsredskap og en type fugl? Hvilken farge har kjøttet i frukten kiwi? I hvilken gruppe ble Debbie Harry vokalist i på 1970-tallet? Fra hvilken by kommer artisten Sissel Kirkebø fra? Hvilken sunn drikk eller kapsler forbindes med nordmann Peter Møller? Hvem spilte hovedrollen som Neo i filmen The Matrix fra 1999? Og dagens siste spørsmål blir, hvilken farge har ringen nederst til høyre på de olympiske ringene? Hvilken farge har ringen nederst til høyre på de olympiske ringene? 31 01 58 ringer du inn da. Nå skal vi høre på Dilara med Himmelen brenner.

0: Ja, var fint.
1: Det her var De Lara med Himmelen brenner, Bjørn. Hei på deg, Ann-Kristin.
2: Hei på deg, og denne vasen var nydelig.
1: Han veldig nydelig.
2: Den vil jeg vinne.
1: Da får vi se da. Men først må jeg gi noe svar. Hvilken farge har kjøtt I en frukten kiwi? Den grønn, lysegrønn. Hvilken gruppe ble Debbie Harry vokalist I på 1970-året, eller 70-tallet da? Det var Blondie. Og fra hvilken by kommer artisten Sissel Kirkebø fra? Bergen. Hvilket sunn drikk eller kapsler forbindes med nordmann Peter Møller? Det tran. Ja, og så lurte jeg på den filmen da. Hvem spilte hovedrollen Neo I filmen The Matrix fra 1999? Keanu Reeves. Og I hvilket år var verdens første trafikklys satt opp I London? Det var allerede I 1868 og var første trafikklyset der I gang og virke. Og I hvilket år vant Alexander Rybak da? Eurovision Song Contest med sangen Fairytale. Tida går. 2009 var det. I hvilket land byen Tiraspol blant landets største byer? I Moldova finner vi blant den byen der. Hvilket ord kan både brukes som et snøryddingsredskap og en type fugl? Måke. Og hvilken farge har ringen nederst til høyre på olympiske ringene? Den grønn nederst til høyre.
2: Ja.
1: Det ikke sånn det går å tenke på I det daglige, I hvert fall.
2: Jeg ble helt satt ut når jeg kom inn her.
1: Ja, du satt ut bokstavlig da. Du sitter ned, du nå.
2: Jeg sitter på en feil stol, og så ser jeg du sitter på en gammel rosa stol.
1: Og sitter 10 meter opp I lufta I forhold til deg.
2: Hva det som har skjedd inne her? Det tydelig at det lenge siden jeg har vært her.
1: Du sitter lavt, og jeg sitter høyt.
2: Hvor redaktøren
1: nå? Ja, du dukker vel opp I kulissen her. Du sitter på den, du kanskje? Eller den, eller den?
2: Jeg vet ikke hva jeg pleier å sitte på, ja.
1: Nei, ikke sikkert heller.
2: Nei, jeg tror denne jeg pleier å sitte
1: Ja, men jeg sitter høyere enn deg, som du ser.
2: Ja, dette ned på bakken, ja, nå.
1: Dette ned på bakken.
2: Har du fått ny stol min siden siste år her?
1: Den god å sitte på den.
3: Om det hva for noe, sa de?
2: Har du fått ny stol siden siste jeg var her?
3: Den stol som...
2: Den gammel rosa har jeg aldri sett.
1: Jeg sitter på en gammel rosa.
3: Den står inne på det kontoret der.
2: Åh, ja, for jeg sitter...
3: På det innerste rommet.
2: Jeg sitter jo helt ned på bakken, og han sitter jo helt oppe under himmelen her.
1: Hvis du hadde tatt denne her, så hadde du sittet sånn mellom himmel og jord.
2: Ja, men jeg så ikke noe før jeg plutselig begynte å skikke meg.
1: Som en sang heter også. En fin sang også som heter det. Mellom himmel og
2: jord. Ja, men da vet jeg det til jeg skal bingo, at jeg kan sitte på en rosa stol. Ja, ja.
3: Ja,
1: da vet du det. Vi matcher jo genseren eller blusen.
2: Ja, da skulle jeg bytte av stol vi da.
1: Det noe matcher fint.
2: Men det ikke noe vits å henge seg opp I en stol da.
1: Jeg skulle si, skal vi kanskje trekke noe her?
2: Hovedsaken at vi har stol å sitte på.
3: Det det.
2: Vi skal trekke, og det ble 17 stykker, 17 riktige svar til slutt.
1: Ja, da skal jeg velge et tall der som vinner.
2: Freya, nei det ikke Freya, det Nidar.
1: Favoritter.
2: Favoritter.
1: Med Troika blant annet, med mer.
2: Fra venneforeningen. Bringer Verselje. Ja.
1: Nam. Nummer 10 vinner den.
2: Nummer 10. Ja, da kan vi gratulere Carl Oskar Hansson da.
1: Gratulerer.
2: Ja, da
1: det bare kose seg.
2: Men han må dele med Kari.
1: Ja, han må nok det.
2: Ja.
1: Velg deres favoritter fort som mulig, og så spis opp. Det var den trekningen.
2: Og så var det den nydelige blomstervasen som sommerlig.
1: I glass.
2: Ja, ikke kid. Hadde den sprekk I nå, Ronny?
1: Da hadde ikke tårt noe. Det hadde vært litt dårlig lille kvikke der. Den veldig solid.
2: Ja, hva skal vi ha da?
1: B for Berit.
2: Ja, hvor ben han? Jeg har ikke skrivet opp den. Nei, jeg skriver...
1: Har du hoppet av?
2: Nei, jeg skriver C to ganger.
1: Da kan du bare velge en av dem, lukke øya og ta en av de C da, vet du.
2: Åh, men det ikke så lett, for jeg vet hvor det enn. A, B, C, D, E, da det B.
1: Da ble det B. A, C, C og så videre, ja.
2: A, C, C. Det var mandagens liste, og da var det 20 stikker.
1: Ja, da tar jeg 5 med nå. Finner du ut av det?
2: Hvor I all verden nummer 5-en?
1: Det lurer jeg på.
2: Tor Erling Lilleby.
1: Gratulerer. Med fin blomstervase der.
2: Vase, sommervase.
1: Den veldig fin.
2: Ja. Alle som har ringt inn har krus, og da blir det ikke noe utdeling av krus.
1: Gitt å gjøre det Månes venneforening, forresten.
2: Det bare et kaffekrus, og ikke et krus I Karibien.
1: Nei.
2: Hei, Henrik, har du sovnet inne der?
1: Han forbereder nyhetene, lokale nyhetene,
2: tenker jeg. Ja, men han må se på oss og prate litt med oss, og det har du tid til. Eller ikke?
3: Bare litt.
1: Bare litt før nyhetene kommer.
2: Ok.
1: Tida går
3: og... Litt nyheter og sånn også. Så...
2: Litt nyheter, da må vi være raske. Men jeg vil bare si det at støtt opp med Radio Modums venneforening og Radio Modum som skal stå på stand på Vikersunddagen i morgen fra 10 til 3.
1: Gjør det.
2: Mm. Vi skal selge de populære fine boksene våre fra Nordkak og bambussokker fra Bambusa.
3: Det stemmer.
1: Mm.
2: Og Radio Modum skal selge jubileumskrus.
3: Det skal vi også.
2: Og bare for en orientering så skal vi stå ved siden av pizzabakeren.
3: Ja.
2: Og da er det lett å finne oss.
1: Det er lett å finne.
3: Det er ikke vanskelig det.
2: Nei. Jeg skal ikke dit, men Grete og Wenche skal dit.
1: Kom i gata.
2: Kom i gata.
3: Mm.
2: Bare ta en bøk og kjøpe noe eller noen ting. Bare ta en prat.
1: Det går an det,
2: ja.
1: Mm,
2: vær så god, Henrik, da skal ordet få lov til å være ditt.
3: Nei, hvorfor det?
1: Hvorfor det, faktisk?
2: Jo, jeg tenkte jeg skulle være litt sånn seriøs, litt sånn rask jeg nå da, at jeg skulle si at nå er ordet ditt, for da kan du bare begynne med lokale nyheter og gå efter en midtfylke.
3: Ja,
1: for det vi må vel.
2: I stedet for dette er det surrepratet vårt på fredagen.
1: Det får vi ta senere.
2: Det tar vi en annen gang.
1: Da det er passende tider for sånne ting.
2: Ja, det er, si det ikke, det er sånn. Ikke passende
3: tider
2: for...
3: Vi tar ikke sånn... Fleiping er ikke helt nei, tida for det nå.
2: Nei, det er ikke tida for sånne må, ting nå, så da...
1: Det er akkurat det.
3: Vi må vise litt respekt. Nå har jeg latt latterrøren også gå ut nå, så den... vi lar det bero.
2: Det er jo derfor jeg er veldig forsiktig nå med hva jeg sier.
3: Vi gjør det sånn.
1: Vi har gjort det sånn siden... Kom.
2: Det er noen dager nå som ikke er så veldig hyggelige, og da må vi bare respektere det at vi... Trapper ned på humoren vår også.
1: Ikke så mye tull og tøys før.
2: Nei, det passer seg ikke.
1: I disse tider, som Kong Harald gikk bort,
3: så
1: passer dårlig det.
2: Ja.
1: Det får vi komme tilbake til.
2: Da skal Henrik få lov til å overta med god eftan mitt fylke og lokale nyheter.
1: Men vi kan si kor, i hvert fall som vi pleier.
2: Det kan vi si.
1: Det går an.
2: God helg.

0: Flomkatastrofen i Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene i landet. FNs kontor i Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig i 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo er trygt under kong Haralds gravferd. Det er politiet sikre på. Det er ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til Utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person er omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person er dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen er kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne fredagen, den 4. september. En lokal MC-fører i 20-årene omkom etter å ha kollidert med autovernet i bånd av Eggemobakkene torsdag kveld. Nødetatene ble varslet klokka 19.15. Da hadde forbipasserende bilister startet med hjerte- og lungeredning. Klokka 20.14 skrev politiet en oppdatering at mannen var erklært død, og at pårørende var på sted, og det ble senere ivaretatt av kommunens kriseteam. Avdøde var bosatt på Ringerike, og vi kan bekrefte at det var flere familiemedlemmer som kjørte i følge, skriver politiadvokat Haldis Fremstad Skåre i en e-post fredag formiddag. Det var kun avdøde som kjørte motorsykkelen, og vi har ikke opplysninger om at noen har reagert på kjøringa i forkant, men vi har et vitne til selve ulykka. Vi har ikke video av hendelsen, sier Fremstad Skåre. Sent torsdag kveld ankom politiets og krimteknikere og ulykkesanalysegruppa UAG til Statens vegvesen. Veien var stengt fra ulykka. Skjedde til klokka 04.23 fredag morgen. En rutebuss på vei til Jevnaker kom tett opp i ulykka og ble passasjerene vitne til ulykka. Vi har fra innsatsstedet fått bekreftet at bussen kom etter ulykka og passasjerene ikke var vitne til den, sier Fremstad Skåre. Og hva gjør lokalt politi videre med saken? Vi etterforsker hva som er årsaken til ulykka. Det vil bli foretatt vitneavhør så snart det er mulig, og i tillegg avventer vi rapporter fra kriminalteknikere og Statens vegvesen, sier politiadvokaten. Og dette skriver da ringblad.no. En mann i slutten av 60-årene må belage seg på å være fotgjenger det neste halvåret etter en grov fartsovertredelse i sommer. Det var torsdag 11. juni at mannen tråkket alt for hardt på gasspedalen langs Kongsbergveien i Øvre Eiker. Politiet målte mannens varebil til å kjøre i 113 km i timen på en strekning der fartsgrensa er 70 km i timen. Nå har politimesteren i Sør-Øst gitt sjåføren som som da hjemmehører han i Øvre Eiker et forelegg i en bot på 16 400 kroner. I tillegg inndras manns førekort i 7 måneder, ettersom førekortet ble beslaglagt kort tid etter hendelsen, trekkes denne tida fra, og mannen vil dermed tidligst kunne sette seg bak rattet igjen 11. januar 2027. Om bota av en eller annen grunn ikke kan betales eller kreves inn, må mannen sone 16 dager i fengsel. Og dette skriver da bygdeposten.no. Lørdag 5. september arrangeres årets Modum Pride i forbindelse med Vikersundan. Som følge av kongens bortgang blir årets arrangement gjennomført i en mer nedtonet og dempet form, preget av respekt og ettertanke. Leder i Pride-komiteen Ole Kristoffer Tangerud er klar på hvorfor de velger å gjennomføre arrangementet til tross for dødsfallet. Vi gjør dette i kongens ånd. Hvis han hadde levd, ville han ikke avlyst det. Derfor er det feil for oss og avlyse. Han sto også for kjærlighet og mangfold, og vi toner ned og velger en mer verdig markering. Men det skal fortsatt være farger og kjærlighet, bare ikke så veldig mye. Det skal heller ikke være et sørgetog, så vi må finne en riktig balanse, sier Tangerud. Paraden starter ved rådhuset, hvor ordfører Sunne Grøndal Aamodt vil holde en innledende appell. Ordføreren har tidligere uttrykt overfor Bygdeposten at det faller seg naturlig å minnes kong Harald og trekke linjer fra hans kjente tale fra 2016 over til dagens markering. Før rådhuset beveger paraden seg gjennom sentrum til bankplassen, rundkjøringen der, og fortsette videre til menighetssenteret. Vel fremme inviteres alle deltakerne inn til en hyggelig markering av Modum Prides 5-årsjubileum, før dagen avsluttes da med egen regnbuemesse i regi av Modum Menighet. Og for Tangerud er det ingen tvil om at markeringen fortsatt er viktig. Han viser blant annet til reaksjonene som dukker opp på nett. Det er fortsatt for mye hat, og dette ser man jo i kommentarfeltet på Facebook, både i nasjonale og lokale. Mange er så imot Pride og kommer med hatefulle kommentarer. Derfor kan vi ikke avslutte med dette, sier han. Pride-lederen oppfordrer folk til å sette seg inn i hva markeringen faktisk handler om. Det er synd at bakgrunnen for markeringen blir misforstått. Budskapet er ikke noe annet enn kjærlighet og respekt, verdier som hele samfunnet vårt bygger på, og jeg forstår ikke at noen vil kjempe imot dette. Så lenge hets mot homofile eksisterer, trengs denne markeringen, understreker Tangerud. Tangerud sammenligner bevegelsen med en historisk rettighetskamper, og understreker at arrangementet er åpent for absolutt alle. Jeg liker å sammenligne kvinnekampen med Pride. Kvinnene gikk i parade for sine rettigheter, mens vi går i tog sammen med folk som støtter oss. Alle er velkommen om man liker han eller hun, er homofil eller heterofil. Det er noen som har stilt spørsmål om Pride er for dem, og det er det, avslutter han. Og arrangementskomiteen da, for Modum Pride er klare for Pride-markeringen lørdag, men i en mer dempet ramme på grunn av kongens bortgang. Og her er det da med Ole Kristoffer Tangerud, Lisbeth Viljugrein, Jon Arne Vendelborg, Anne-Marie Trulsrud, Øyvind Trulsrud, Mai-Helle Nilsen, Linda Rød, Ståle Versland og Gunnil Versland da, som er blant annet de som er med i denne Pride-komiteen da. Og denne saken den skriver bygdeposten.no om. Politiet har ikke lyktes i å få kontakt med sjåføren av en sort varebil. Det har tatt han rykket onsdag ettermiddag til Lyngåskrøsset i Lier etter melding om trafikkuhell. Det dreide seg om et påkjørsel bakfra. 3 biler var involvert i hendelsen. Det er ikke meldt om personskade, men det er noen materielle skader på kjøretøya. En sort varebil med stega på taket som skal ha forårsaket hendelsen har forlatt sted. Politiet ønsker å komme i kontakt med fører av denne bilen, opplyser Vegard Dale Møane, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. 2 timer etter ulykka har politiet fortsatt ikke kommet i kontakt med den aktuelle sjåføren. I bilene som sto igjen på sted var det 3 personer, en kvinne i 60-årene og 2 menn i 50-årene. Og denne saken skriver Drammenstidene på nett, dt.no. En kvinne politianmelder lokalpolitiker Jon Hovland fra Høyre etter at han skal ha trua sønnen hennes i Vikersund. Hovland bekrefter hendelsen, men hevder at han ikke har gjort noe gærent, og at gutten var sammen med en stor gjeng som grisekjørte på elsparkesykler. Hendelsen skjedde utenfor Anema Catering og Café i Vikersundgata i forrige uke, og sønnen min har forklart at han kom kjørende på elsparkesykkel da Jon Hovland plutselig spratt ut på fortauet og stoppet ham ved å gripe tak i hjelmen hans. Så tok han han kvelertak på sønnen min og var veldig truende, forteller kvinnen. Like i forkant hadde ungdommer da grisekjørt med elsparkesykler og vært ufine mot gjester på uteserveringa, blant annet Hovland. Sønnen min er veldig lei seg for det som skjedde. Jeg vet at det var en guttegjeng som slang med leppa og erta på seg folk på uteserveringa, men sønnen min var ikke med denne gjengen. Han kom tilfeldig forbi og var på feil sted til feil tid, hevder kvinnen. Hun vil nå politianmelde Hovland. Jeg registrerte hendelsen hos politiet samme dag og vil levere inn en skriftlig anmeldelse. Sønnen min er skremt og lei seg etter opplevelsen, sier hun. Jon Hovland bekrefter hendelsen. Det var en stor gjeng med ungdom som grisekjørte på elsparkesykler. De kjørte fram og tilbake i gata forbi uteserveringa i langt over lovlig hastighet. Da vi snakket til dem fikk vi høre at vi var noen horunger. De var veldig frekke i kjeften og fortsatte å plage dem som satt på uteserveringa. Det var jo ren terror, og til slutt stoppet jeg den ene gutten og kjefta på ham. Og så sa at hvis dere ikke holder opp med dette, så kaster jeg deg og sykkelen ut i gata, sier Hovland. Mora hevder at sønnen ikke var sammen med gjengen som grisekjørte, men at han tilfeldigvis kom kjørende forbi. Og hva tenker du om det? Jeg så at han snakket med den gjengen, og han var også frekk mot meg. Alle som var til stede på uteserveringa så at jeg ikke gjorde noe gærent, hevder Hovland. Og hva tenker du om at du nå blir politianmeldt for vold mot en gutt som er tidlig i tenåra? Jeg mener at jeg ikke har gjort noe gærent. Det er bra at det blir politianmeldt, slik at jeg får forklart meg, sier Hovland. Og driver av Anne-Marie Catering og Café i Vikersundgata, Anne-Marie Reigård, fikk ikke med seg selve hendelsen, men bekrefter at det har vært flere episoder med elsparkesykler. Det har blitt et stort problem med grisekjøring på fortauet her. Denne dagen var det sikkert 20-30 ungdommer som kjørte fram og tilbake, og de kjørte langt over den lovlige hastigheten som er 6 km i timen på fortau. Og jeg frykter at det skjer en alvorlig ulykke her snart, sier Reigård. Og hun vet ikke hva som skjedde mellom Hovland og gutten. Jeg så at Hovland pratet med en gutt, men hva som skjedde før det vet jeg ikke. Og det var også flere andre som ble snakket til, og etter det roet det seg, sier Reigård. Avsnittsleder ved Modum politistasjon, Werner Svensen, bekrefter at hendelsen er registrert hos politiet, men at det foreløpig ikke er anmeldt. Og dette skriver da bygdeposten.no. Avsnittsleder ved Modum politistasjon, Werner Svensen, mener foreldre til barn med elsparkesykkel er forpliktet til å sette seg inn i hvilke lover og regler som gjelder for disse kjøretøyene. Den siste tida har politiet stoppet flere barn på elsparkesykler i langt høyere hastighet enn tillatt. I juli stoppet vi en 15-åring et sted i Modum. Han kjørte langt over lovlig hastighet, som er 20 km i timen, og i slutten av august målte politiet en gutt i midten av tenåra til 49 km i timen på Heggenveien, og i begge tilfeller inndro politiet elsparkesykler og foreldrene fikk en bot på 4200 kroner, sier Svensen. Han understreker at foreldre og foresatte har ansvaret for at barna følger lover og regler, og politiet stiller strenge krav til foreldre når det gjelder regelverket, og da det er deres ansvar at barna deres ikke kjører rundt på ulovlige elsparkesykler. Disse kjøretøyene er i ferd med å bli et samfunnsproblem, og det kan gå veldig gærent dersom reglene ikke følges, sier han. Werner Svensen mener det er svært alvorlig at noen kjører elsparkesykler i ulovlig høy hastighet. Å kjøre over lovlig hastighet på disse små kjøretøyene er rett og slett livsfarlig, og jeg gruer meg til den dagen vi må dra hjem til noen for å fortelle at deres barn har vært involvert i en alvorlig ulykke, og for hvis ikke foreldrene setter ned foten for slik galskap,

0: Han var motorsykkelen er erklært død. Det var en mann i 20-åra som kjørte motorsykkelen, og pårørende er på sted. De vil bli ivaretatt av kommunens kriseteam, sier politiets operasjonsleder Vega Dale Møane. Politiets innsatsleder Frode Presthus fortalte ved 20-tida at veien blir stengt i lang tid framover. Dale Møane meldte innledningsvis at ulykka framsto alvorlig, og at det pågikk hjerte-lungeredning klokka 19.20. Ambulansehelikopteret ankom litt etter klokka 19.30, og nødetatene var på sted med mange enheter. Etter og Statens vegvesens ulykkesgruppe og politiets krimteknikere er sendt til sted. Det er lange køer på sted i begge retninger, og brannvesenet meldte om ulykka klokka 19.18. Og ambulansehelikopteret også landet litt etter klokka 19.30, og det er også lange køer på sted. Og denne saken den skriver også ringblad.no om. Det var de lokale nyhetene. I dag fredag den 4. september.
1: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske deg velkommen til en ny ettermiddagssending denne fredagen. Det har blitt 4. september, og god ettermiddag hvis du ikke er på lufta. Og i denne sendingen så skal du få høre om at BankID har hatt store problemer, og det er nemlig BankID-brukere på app som ikke har fått logga seg inn. Og men nå ser det ut som at problemet er løst. Det skal du føre mer om i sendingen i dag, og om akkurat det her da, i løpet av denne sendingen. Så skal du få høre om en annen sak også for i dag, nemlig den 4. september, så er det nemlig en litt spesiell dag faktisk, for i dag så er det en dag for som markerer altså verdensdagen for seksuell helse. Hver kropp teller. Det er en sak fra sex og politikk. Vi skal ta for oss det i sendingen som vi har fått fra NTB om denne verdensdagen da for seksuell helse og hva det innebærer. Det skal du også få med deg i løpet av sendingen. For utenom det så er det jo sånn at vi skal også innom trafikk, ta en titt på hvordan helgeværet blir, og vi skal ha med oss noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger. Det blir selvfølgelig også musikk og reklame. Når det gjelder travtips med André, som vi pleier å ha med i ettermiddagssendingen, så er det sånn at der blir ikke noe travtips riktig ennå, for det er også en sånn sørgeperiode innenfor travsporten, så da blir det ikke noe tips med André foreløpig, så får vi komme tilbake igjen til det som sagt ved en senere anledning. Men nå blir det i hvert fall starte opp med litt musikk her nå. Denne gangen så begynner vi sendingen i dag. Og det vi skal ta med oss, det er ifra Ed Sheeran, og her kommer han med Visiting Hours.

Det var Ed Sheeran det som hørte med Visiting Hours. Det er jo sånn at vi I løpet av sendingen da også skal få trekt på vår fredagsrebus også. Det skal vi gjøre, men du får jo en mulighet, siste mulighet nå for å svare på konkurransen. Så den skal du få et lite gjennom med nå, før vi skal I gang med å se litt på hvordan det står til da I trafikken.

Da har vi reklame ny fredagsrebus vi, og i denne utgaven så det en ordinær rebus vi skal fram til, og den lyder som følger. Kreditkasse pluss arter, ikke din, pluss vokal, og pluss romertall for 50. Jeg gjentar den, det var også kreditkasse, pluss arter, pluss ikke din, pluss vokal, og pluss romertall for 50. Kan gi et lite hint at dette her har vi noe som vi har snakket litt om i forbindelse med radiobingoen. Det var hintet, og da du med trekning av å vinne to stykk flaksodd som vi skal trekke på i vår ettermiddagssending i dag. Så lykke til med dagens oppgave.

Ja, vi ser litt på hva Statens vegvesen da kan si oss da, og vi kan starte vi med Riksvei 350 da. Det er mellom Drålsum og Nokkerud, nærmere bestemt ved Hellum da, over Fjellsag. Så er det melding om at det er veiarbeid, det er også lysregulering, og det arbeidet skal pågå frem til 18. september. Så skal vi tur opp til Noresund over Ringnesveien. Det er mellom Kringlingheimen og Nedre Nore. På fylkesvei 2896 er det veiarbeid og det er også lysregulering. Og dette arbeidet skal pågå da frem til 30. oktober. Så er det på E134 ved Steinberg, mellom Steinbergveienbru og Lobru, rett ned mot Kongsberg, så er det veiarbeid, og veien blir stengt til mandagen klokka 21. Veien er stengt, omkjøring vil da bli skilt, da arbeidet skal pågå frem til 8. september, mellom klokka 21 og klokka 05 på morgenen, altså da vil veien være stengt. Så er det til Eikern, og vi skal til Tryterud på fylkesvei 35 mellom Stubben og Brekkeskåka. Veiarbeid og også lysregulering vil det være, og det frem mot 30. september. Ser du noe i trafikken, så kan du tipse på 31 01 58 10.

Ja, vi skal om ikke så for lenge skal vi se på hvordan værutsiktene ser ut også da for denne helgen. Men det skal bli litt reklame også, men vi tar med oss litt musikk her nå. Nå skal vi få høre på en artist som kaller seg for Passenger, og her kommer han med Simple Sock.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hoppla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hoppla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

skal ta med oss litt om det som gjelder værutsiktene for denne helgen da, og resten av noe i hvert fall. Nå kommer jo sola litt fram her nå i ettermiddagstimene. Men i hvert fall så er det meldt om nå utover ettermiddagen skyet vær og temperatur på en 16 grader. Det er meldt oppholdsvær. I morgen så skal det bli fint vær gjennom hele dagen. Temperaturen på rundt en 10 grader i natt, og så vil temperaturen holde seg på det til 8 grader på morgenen, og så får vi temperatur opp igjen 16 og en makstemperatur på 18 grader mot kvelden. Søndagen ser også bra ut. Det blir mye sol og blir faktisk skyfritt fra morgenen, men så kommer en annen sky ut på ettermiddagen. Og temperaturen vil komme opp igjen 18-19 grader, men til kvelden så er det meldt litt skya og noe nedbør, litt rande yr som det da er snakk om at det kan komme mot kvelden. Så denne helgen ser jo egentlig ganske så bra ut værmessig. Sola, den stod opp i dag. Det gjorde den klokka 06.22, og den går ned klokka 20.14. Da har den nå blitt 4 timer, den er 57 minutter, den kortere siden sommersolverv. Det er sånn at det har vært problemer med bank-ID. Og nå ser det ut som at problemet er løst, men mer om det, det skal du få høre mer om i sendingen, for det har vært store problemer med bank-ID nå, ja, den siste, faktisk også en god stund har det vært det. Men det skal vi i hvert fall ta for oss om litt, før det så blir det musikk ifra en bergenser. Vi heter Gabriella, vi skal få høre en av hennes nyere sanger, den heter Hjemme.

Det har varit BankID-krøll som har skapt store problemer, skriver blant annet nettavisen.no på sine nettsider, men som også bygdeposten.no har skrivet om. Og BankID-problemene nå løst etter å ha skapt store problemer, står det. For signeringstjenesten til BankID har hatt teknisk trøbbel, men problemene nå løst, opplyser selskapet Stø, som drifter dagens BankID-løsning. Problemet har vært i 2 dager og har skapt store utfordringer for næringslivet, men i 15-tida problemet løst, opplyser Stø i en statusoppdatering. Både BankID, ID-sjekk og digitalt ID-kort har nå normal drift ifølge statusoppdateringen. Problemet har skapt vansker for blant annet eiendomsmeglere, som verken fikk gjennomført transaksjoner eller signert dokumenter. Hun sier at de jobber for å få tjenesten i funksjon igjen, og vi forstår at dette får store konsekvenser for bedrifter og kunder, sier Steinsland. Og tjenesten brukes i en rekke sammenhenger, blant annet når man signerer avtaler og kjøpskontrakter. Partner Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling opplyste tidligere fredag at de hadde 50-60 transaksjoner de ikke får gjennomført. Vi har nærmere 50-60 transaksjoner som vi ikke får gjennomført. Folk venter på enorme summer, men får de ikke. Alt vi holder på med går elektronisk. Dette helt krise, sier han til avisa. DNB Eiendom var rammet av problemer med signeringstjenesten til BankID. Så langt har alle oppgjør gått som normalt, men vi har utfordringer med signeringstjenesten som gjør at det nå ikke mulig å signere bud og egenerklæringer digitalt. Derfor benytter vi nå manuelle rutiner midlertidig, slik at vi både kan orientere om bud og ta imot bud via SMS, telefon og e-post, sier kommunikasjonsrådgiver Øyvind Skorve i DNB til nettavisen. Administrerende direktør i eiendomsmegler Krogsveen, Stian Kløfta, fortalte at de løser utfordringene med BankID med planer de har for brudd på slike systemer. Litt mer venting kan det bli, men vi ordner dette for kundene, sa Kløfta til nettavisen. Mona Amalie Årebrott er administrerende direktør i Selvåg Eiendom. Hun sa til nettavisen at de ikke har merket negative konsekvenser av dette så langt. BankID har fungert på de portalene vi bruker, og det kun signeringsløsninger vi ikke har hatt tilgang til, sa Årebrott til nettavisen. Så BankID også, brukere på app også, får ikke logga inn torsdag, og BankID problemene, de har jo skapt mye krøll og har skapt store problemer også siden nå i en par dager som det har pågått, men i 15-tida altså, denne fredag ettermiddag, så melder da Stø og som da drifter dagens BankID-løsning, de melder også i en statusoppdatering at problemet løst, og dette skriver da nettavisen på sine nettsider, som blant annet også bygdeposten.no skriver om.

0: Fine toner her fra Emma Steinbakken og sangen Peace I det klokka nå har blitt 5 minutter på 5 der vi nå skal få med oss litt egen reklame.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
0: Lørdag 26. Og søndag 27. September skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og I den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du ønsker å bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres I radions lokaler I Folkvangveien 4 her på Gjertus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked. Lørdag 5. september fra klokka 10 til klokka 15 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening være med på Vikersundan sammen med flere andre. Det mye som foregår I Vikersundgata den dagen. Og når vi står på stand så det sånn at Radio Modum skal selge jubileumskrus og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusåkene fra Bambusa. Vi håper å se deg på vår stand på Vikersundan I Vikersundgata sammen med alle de andre også som skal ha sine stand og boder som klare I Vikersundgata den dagen også på lørdagen 5. september fra klokka 10 til klokka 15.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom 2 jubileumskonserter. Vi hadde jo en i fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå er det sånn at du får muligheten nå til å, for hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også, både lørdag og søndag, det er følgende. Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre var det Kate Gullbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gullbrandsen som er datteren til Kate Gullbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og i tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da har fremført musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det er lørdag 5. september klokka 11.05 som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05. Og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert også, del 2.

Det var litt egen reklame det, og vi tilbake om litt vi med mer her I vår ettermiddagssending. Blant annet skal vi jo trekke på vår fredagsrebus også, men vi får med oss litt fra nyheten også. Vi skal få med oss en oppdatering der, så vi setter over til radionyheten. Vi også skal vi få med oss siste nytt.

0: En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd I kvinnenes hjem I Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt I Spania I september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt I El Granado, sørvest I Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede I flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
3: Ja, det var litt fra radionyhetene det, og vi skal nå fortsette å få med oss straks også. Så det tid for trekninga på vår fredagsrebus. Det tar vi med oss etter at vi også skal få med oss litt ifra våre annonsører, som vi tar med oss nå.
4: Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene I livet. Vi ønsker å møte folk I hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidlige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
5: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Da var det trekningstid da på vår fredags rebus, og som vi nå har kommet fram til. Og vi får først ta med oss løsningsordet, og det var også kreditkasse. Det ble bank, arter, etter, ikke din, det ble jo min, vokal, det ble en A, og romertall for 50, det L. Så vi skulle frem til bankterminal, hva vi skulle frem til, og jeg nevnte jo litt om at dette har noe med radiobingoen å gjøre, for vi har nevnt dette her, at nå går det an å betale faktisk en bingoblokk nå med bankterminalen. Og vi har to av våre utsatssteder som har bankterminalen nå, det jo ekstra på ekstra Vikersjøen, og så har vi Coop Rix da på Krøderen, som de stedene vi har. Og så det her på Radio Modum, som vi også har en bankterminal nå, så nå kan du få kjøpt bingoblokker, som sagt, med den da. Så det var svaret på konkurransen. Den som vinner da to stykker flaksodd, det går i dag til Solveig Bråten. Solveig Bråten, du vinneren av to stykker flaksodd i dag, så gratulerer så mye til deg. Nye muligheter, det blir neste fredag. Det skal straks handle litt om, i dag så er det faktisk verdensdagen for seksuell helse, og det skal du få høre mer om. Det fra Sex og Politikk som forteller mer om det her, og at den markeres i dag. Men det skal vi ta for oss etter vi har hørt litt musikk nå, og det vi skal ta en lytt til nå, det ifra Justin Bieber, som med Love Yourself.
1: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

ta med en sak her fra en pressemelding som kom fra Sex og Politikk, som vi har fått fra NTB om. For I dag, den 4. september, markerer vi verdensdagen for seksuell helse. Hver kropp teller, står det som overskrift. Årets tema det Everybody. For budskapet enkelt, men viktig. Seksuell helse, verdighet, livskvalitet og rettigheter gjelder alle mennesker i alle kropper. For den 4. september så markerer vi verdensdagen for seksuell helse. I år har World Association for Sexual Health, WAS, valgt Everybody som internasjonalt tema. Budskapet enkelt, men viktig. Seksuell helse, verdighet, livskvalitet og rettigheter gjelder alle mennesker i alle kropper. Og kroppene våre forskjellige. De eldes og utvikler seg, fungerer på ulike måter og rommer ulike erfaringer. Og men en ting har vi til felles. Vi har alle behov for kunnskap, respekt, tilhørighet og muligheten til å leve gode liv. Seksuell helse en naturlig del av livet, fra barn og unge som trenger kunnskap om kropp, grenser, identitet og relasjoner, til voksne og eldre som skal kunne leve med nærhet, intimitet og trygghet gjennom hele livsløpet. Likevel møter mange fortsatt stigma, diskriminering eller manglende tilgang til informasjon og tjenester. Årets tema minner oss om noe grunnleggende. Kroppen personlig, samtidig formes våre erfaringer av hvordan samfunnet møter oss. Hvilke kropper som blir synlige, hvilke erfaringer som blir anerkjent, og hvordan vi snakker om kropp, helse og seksualitet påvirker både enkeltmennesker og fellesskapet. I Norge har vi kommet langt. Gjennom flere tiår har fagmiljøer, helsepersonell, lærere, frivillige organisasjoner og politikere bidratt til å styrke seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Det har gitt oss viktig kunnskap, bedre tjenester og større åpenhet om temaer som tidligere var omgitt av skam og taushet. Denne høsten markerer nasjonalt SRHR-nettverk 10 år. Nettverket samler organisasjoner, fagmiljøer og andre aktører som arbeider for å styrke seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i Norge, og illustrerer den breie innsatsen som har preget feltet gjennom de siste 10 årene. Selv Stortinget har et eget tverrpolitisk nettverk som med å løfte seksuell og reproduktiv helse og rettigheter på agendaen. Dette politiske engasjementet med å gjøre Norge unikt innen kampen for seksuelle rettigheter. At verdensdagen for seksuell helse i år også faller på dødsdagen til Elise Ottar Ottesen Jensen, gir markeringen en ekstra historisk dimensjon. Ottesen Jensen ble født på Jæren og døde 4. september 1973. Gjennom et langt liv som journalist, seksualopplyser og samfunnsdebattant kjempet hun for kunnskap, prevensjon, familieplanlegging og menneskers rett til å bestemme over egne liv. Ottar var en pioner i Norden og internasjonalt, og mye av grunnlaget for dagens arbeid med seksuell og reproduktiv helse bygger på den innsatsen hun og andre reformatorer la ned. Ottar var blant annet med å grunnlegge verdens største organisasjon innen SRHR og internasjonal Planned Parenthood Federation IPPF, der sex og politikk det norske medlemmet. Og samtidig det verdt å minne om at framgang aldri kan tas helt for gitt. Rundt om i verden ser vi at mennesker fortsatt mangler tilgang til helsetjenester, informasjon og kunnskap som mange av oss opplever som selvfølgelige. Når seksualitetsundervisning svekkes eller helsetilbud begrenses, så tar det konsekvenser for livskvalitet, folkehelse og muligheten til å leve trygge liv. Seksualitetsundervisning handler i bunn og grunn om å gi mennesker kunnskap til å forstå seg selv og møte andre med respekt, for barn og unge legger slik kunnskap grunnlaget for trygge valg, gode relasjoner og forståelse for både egne og andres grenser. Det heller ikke tilfeldig at årets uke 6 tema drømmekroppen. Mange undervisere melder tilbake at kroppspress, forventninger og forestillinger om hvordan kroppen skal se ut eller være blant utfordringene barn og unge møter i dag. Derfor trenger de kunnskap som styrker selvfølelse, mangfoldsforståelse og respekten for at kroppen kommer i mange former, størrelser og uttrykk. I en tid der både tradisjonelle og sosiale medier fyller livet våre, har vi alle et ansvar for hvordan vi omtaler andres kropper,
journalister, influensere, politikere og vanlige brukere av sosiale medier er med på å forme normer og forventninger. Derfor er det viktig å møte hverandre med verdighet og respekt også når vi er uenige. Når kroppsskam normaliseres, rammer det ikke bare enkeltmennesker. Det påvirker selvbildet, følelsen av tilhørighet og folkehelsa. Ingen skal måtte kjenne på at de er mindre verdt på grunn av hvordan kroppen deres ser ut, fungerer eller endrer seg gjennom livet. Verdensdagen for seksuell helse minner oss om at seksuell helse er en del av et godt liv og en viktig del av folkehelsa. Alle mennesker skal kunne møte helse- og velferdstjenester, skoler og samfunnsliv med visshet om at det blir møtt med respekt og verdighet. Uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller livssituasjon. Norge har gode forutsetninger for å være et samfunn som fremmer kunnskap, likeverd og helse, og det forplikter oss til å fortsette arbeidet for å sikre at alle mennesker får muligheten til å leve trygge og gode.

verdensdagen for seksuell helse. Årets tema det Everybody, der budskapet enkelt, men viktig, seksuell helse, verdighet, livskvalitet og rettigheter som gjelder alle mennesker i alle kropper. Og dette skriver Sex og politikk i en pressemelding da, som NTB kom med da, som vi har mottatt om det som i dag også, at det markeres altså verdensdagen for seksuell helse.

Det var Bendik det med sangen Din hånd. Nå nærmer vi slutten på dagens ettermiddagssending. Vi skal ha med oss noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger også før vi avslutter i dag. Her kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her det vinterdekk med pigg som selges og har dimensjon 235-75-15. Det også med aluminiumsfelger. Så det en snøfreser av merke Nolet, modell 8-27. Den har fått en ny startsnor og slange i det ene hjulet og står på kjettinger. Så det en Packline skibok som selges, pluss diverse hesteutstyr. Du interessert så kan du ringe 463 151. Det var altså 463 18151. Så en Tiki båthenge som selges. Den passer til 16 og 18 fots båter. Så en båtkalesje til merke Askeladden, 16 fot. Den ny og selges. Du interessert her så kan du ringe 952 82 680 952 82 680. Det noe du ønsker å kjøpe, selge, lettlyse eller bytte og sånt, så det mulighet å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 3101 5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

fra Modum menighet som vi skal ta med, og det vi kan si litt derifra, det at at mannskoret Menn i alle dager har konsert i Åmot kirke nå i dag, denne fredagen 4. september, da mannssambandet fra Pelsestadmen ble avsluttet i 2020 etter 25 begivenhetsrike år, så var det noen av de beste solistene som fortsatt hadde lyst til å synge. Deriblant vår egen Lars Ole Gjermenbo, en av disse solistene. Gruppas leder Thor Fjellvang samlet derfor fire sangere, Øystein Eriksen på bass og seg selv på keyboard, og startet gruppa Menn i alle dager. Forhåndssalg av billetter på Modum Kulturhus sin hjemmeside, og billettpris det 200 kroner. Så det altså i dag. Så kan vi nevne at Heggen Gospel øver hver fredag klokka 19 på Vikersund Menighetssenter. Alle ungdommer fra 8. klasse oppover er velkommen.

Så kan vi ta med oss litt andre gudstjenester som nå i helgen. Vi kan ta med oss nå på søndag Holmen kirke klokka 11, konfirmantpresentasjon. Og så har også Modum Menighet noen gudstjenester. På lørdagen det på Vikersund menighetssenter klokka 15, og på lørdagen regnbuemesse. Turid Njølstad og Mattis Moviken som deltar der. På søndagen så det Åmot kirke klokka 11, gudstjeneste med fireårsbok og konfirmantpresentasjon. Turid Njølstad, Bjørnar Tinander Rønning, Helge Nysted og Åmot barnegospel som deltar. Og Snarum kirke klokka 11 gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Ole Morten Veidal og Mattis Moviken som deltar. Vestes Bonde kirke klokka 13.30 gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Turid Njølstad, Bjørnar Tinander Rønning og Mattis Moviken som deltar. Så det andre arrangementer som andre kunngjøringer fra Modum Menighet. Familiespeideren har kanopadling på Sysletjen førstkommende søndag klokka 14. Ta med redningsvest om du har, og bålmat, pinne, brød, deig og båldessert holder vi, står det. Så det tirsdag 8. september, så det formiddagstreff på Vikersund menighetssenter klokka 11. Påsmurt mat, kaffe, underholdning og utlodning. Du hjertelig velkommen. Og så krig starter opp på NMU torsdag klokka 19.00. Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen. Heggen Gospel også øver hver fredag klokka 19 på Vikersund menighetssenter. Alle er velkommen. Så det var litt ifra Modum Menighet også. Så skal jeg nevne noe som det nå i helgen, for da det faktisk sånn at Krødebanen de forlenger sesongen. For Krødebanen de vil i år forlenge den ordinære sommersesongen med kjøring av damptog også de to første søndagene i september. Toga går mellom Krøderen og Snarum med to avganger hver søndag. Og søndagene 6. og 13. september kjøres det høsttog mellom Krøderen og Snarum. Det blir to avganger fra Krøderen begge dager klokka 11.30 og 13.30. Under oppholdet på Snarum kan du besøke den flotte stasjonsbygningen der. Toga kjøres med damplokomotivet 225 fra 1911 og historiske personvogner. På Krøderen stasjon er det et enklere serveringstilbud, og du kan besøke souvenirbutikken og utstillingen for full damp i godshuset. Og du kan også se for nærmere informasjon og billettkjøp, gå inn på nettsida da, som njk.no, eller på kroderbanen.no også. Så det de to neste søndagene også, da det noe de kaller høstetog da, som du kan bli med på. Så skal jeg også nevne at det blir Heavy Touch. Det høstens rockefest på Folkvang 12. september. Dørene åpner klokka 19 og aldersgrense 18 år, og blir salg av drikke og mat. Og her står det forskjellige grupper som det blir å få hørt musikk ifra. Rainbow, Uriah Heep, Black Sabbath, Led Zeppelin, Bowie står det. Og så det The Who, AC/DC. Så det Eurosmith, Alice Cooper, ZZ Top, Deep Purple og Judas Priest. Det blir det musikk av deg med Heavy Touch etter arrangementet da. Som på Folkevang den 12. september skal det arrangeres. Så det en annen ting jeg skal nevne som til uka, og det i forbindelse med Hørselsforbundet Modum og Sigdal som har et arrangement, og, eller vil si, de skal arrangere noe, nemlig de innkaller til ekstraordinært årsmøte tirsdag 8. september i Åmot kirke klokka 18.00. Bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøtet, det dette, landsmøte i Trondheim 2025 valgte nytt sentralstyre med Bjørn Tore Lunde som forbundsleder. Lunde fratrådte sitt verv etter kort tid, og første nestleder Norun Ulvedal fungerer som forbundsleder frem til ekstraordinært digitalt landsmøte den 26. november 2026. Og på dagsorden så nummer 1 godkjenning av innkalling og saksliste, 2 valg av dirigent og protokollsekretær, og 2 til å underskrive protokollen, 3 valg av kandidater til fylkeslagets årsmøte, og 4 forslag til delegat til landsmøte. Og etter avholdt ekstraordinært årsmøte så har vi et åpent medlemsmøte, og på dagsorden her så det tema for kvelden, hørselen vår i dagliglivet, underholdning ved Kari Varus og kaffe og kaker. Og velkommen hilsen styret altså, som innkaller nå til ekstraordinært årsmøte og åpent medlemsmøte tirsdag 8. september da i Åmot kirke. Så det et annet arrangement vi også skal ta med, for nå i slutten av september så arrangeres den internasjonale eldredagen. Den avholdes da 29. september klokka 13 i Glasshytta på Blåfærverket. Åpning det ved leder Geir Jonsen, musikk ved Evergrønt og tale av ordfører Sunne Grøndal Aamodt. Blåfærverket 250 år ved Stian Kristoffersen. Musikk med Evergrønt og bevertning, gryterett, kaffe og kake, og så da avslutning. Det litt om programmet der for den internasjonale eldredagen, som 29. september klokka 13, altså i Glasshytta på Blåfarverket.
Så det en ting til, det at Geitostan, som skulle vært arrangert forrige lørdag, den kan jeg minne om, den skulle jo vært lørdag den 29. august, men etter at Kong Harald gikk bort den fredagen, så valgte de å avlyse Geitostan den 29. Det Geitosvel som står for Geitostan. Så der har det blitt en ny dato på det arrangementet, og det blir da lørdag den 19. september ny dato for Geitostan, så det også nevnt. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du tipse oss, og det kan du gjøre ved å ringe oss da på 3101-5810, eller du kan sende oss en e-post, det post@radiomodum.no. Det helt gratis for lag og forening å ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene.

Med det så er det på tide for undertegnede Henning Nikolai. Takk for følget her i denne ettermiddagssendingen for i dag. God efter midtfuken, nå blir det lokale nyheter, og så begynner lokale aktuelsendinger etter det. Og så går det slag utover kvelden. Vi minner om nattradio med Fredrik og Martine i morgen kveld på lørdagen. Den er på plass igjen. Og så er det jo programmet som heter Andersen og Andersen med Per Arl Andersen og Anders G. Andersen i kveld da, fra klokka 22 og frem til midnatt. Med det så får du ha en fin fredag og ikke minst også en god helg. Og så høres vi igjen på mandag. I studiet Henrik Nikolai.

0: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her overskriften denne fredagen den 4. september. En lokal MC-fører i 20-årene omkom etter å ha kollidert med autovernet i bånd av Eggemobakkene torsdag kveld. Nødetatene ble varslet klokka 19.15. Da hadde forbipasserende bilister startet med hjerte- og lungeredning. Klokka 20.14 skrev politiet en oppdatering at mannen var erklært død, og at det pårørende var på sted, og det ble senere ivaretatt av kommunens kriseteam. Avdøde var bosatt på Ringerike, og vi kan bekrefte at det var flere familiemedlemmer som kjørte i følge, skriver politiadvokat Haldis Fremstad Skåre i en e-post fredag formiddag. Det var kun avdøde som kjørte motorsykkelen, og vi har ikke opplysninger om at noen har reagert på kjøringa i forkant, men vi har et vitne til selve ulykka. Vi har ikke video av hendelsen, sier Fremstad Skåre. Sent torsdag kveld ankom politiets og krimteknikere og ulykkesanalysegruppa UAG til Statens vegvesen. Veien var stengt fra ulykka. Skjedde til klokka 04.23 fredag morgen. En rutebuss på vei til Jevnaker kom tett opp i ulykka og ble passasjerene vitne til ulykka. Vi har fra innsatsstedet fått bekreftet at bussen kom etter ulykka og passasjerene ikke var vitne til den, sier Fremstad Skåre. Og hva gjør lokalt politi videre med saken? Vi etterforsker hva som er årsaken til ulykka. Det vil bli foretatt vitneavhør så snart det er mulig, og i tillegg avventer vi rapporter fra kriminalteknikere og Statens vegvesen, sier politiadvokaten. Og dette skriver da ringblad.no. En mann i slutten av 60-årene må belage seg på å være fotgjenger det neste halvåret etter en grov fartsovertredelse i sommer. Det var torsdag 11. juni at mannen tråkket alt for hardt på gasspedalen langs Kongsbergveien i Øvre Eiker. Politiet målte mannens varebil til å kjøre i 113 km i timen på en strekning der fartsgrensa er 70 km i timen. Nå har politimesteren i Sør-Øst gitt sjåføren som da hjemmer han i Øvre Eiker et forelegg i en bot på 16.400 kroner. I tillegg inndras manns førekort i 7 måneder. Ettersom førekortet ble beslaglagt kort tid etter hendelsen, trekkes denne tida fra, og mannen vil dermed tidligst kunne sette seg bak rattet igjen 11. januar 2027. Om bota av en eller annen grunn ikke kan betales eller kreves inn, må mannen sone 16 dager i fengsel. Og dette skriver da bygdeposten.no. Lørdag 5. september arrangeres årets Modum Pride i forbindelse med Vikersundan. Som følge av kongens bortgang blir årets arrangement gjennomført i en mer nedtonet og dempet form, preget av respekt og ettertanke. Leder i Pride-komiteen Ole Kristoffer Tangerud er klar på hvorfor de velger å gjennomføre arrangementet til tross for dødsfallet. Vi gjør dette i kongens ånd. Hvis han hadde levd, ville han ikke avlyst det. Derfor er det feil for oss og avlyse. Han sto også for kjærlighet og mangfold, og vi toner ned og velger en mer verdig markering. Men det skal fortsatt være farger og kjærlighet, bare ikke så veldig mye. Det skal heller ikke være et sørgetog, så vi må finne en riktig balanse, sier Tangerud. Paraden starter ved rådhuset, hvor ordfører Sunni Grøndal Aamodt vil holde en innledende appell. Ordføreren har tidligere uttrykt overfor Bygdeposten at det faller seg naturlig å minnes kong Harald og trekke linjer fra hans kjente tale fra 2016 over til dagens markering. Fra rådhuset beveger paraden seg gjennom sentrum til bankplassen, rundkjøringa der, og fortsette videre til menighetssenteret. Vel fremme inviteres alle deltakerne inn til en hyggelig markering av Modum Prides 5-årsjubileum, før dagen avsluttes da med egen regnbuemesse i regi av Modum Menighet. Og for Tangerud er det ingen tvil om at markeringen fortsatt er viktig. Han viser blant annet til reaksjonene som dukker opp på nett. Det er fortsatt for mye hat, og dette ser man jo i kommentarfeltet på Facebook, både i nasjonale og lokale. Mange er så imot Pride og kommer med hatefulle kommentarer, derfor kan vi ikke avslutte med dette, sier han. Pride-lederen oppfordrer folk til å sette seg inn i hva markeringen faktisk handler om. Det er synd at bakgrunnen for markeringen blir misforstått. Budskapet er ikke noe annet enn kjærlighet frihet og respekt, verdier som hele samfunnet vårt bygger på, og jeg forstår ikke at noen vil kjempe imot dette. Så lenge hets mot homofile eksisterer, trengs denne markeringen understreket Tangerud. Tangerud sammenligner bevegelsen med en historisk rettighetskamp her, og understreker at arrangementet åpent for absolutt alle. Jeg liker å sammenligne kvinnekampen med Pride. Kvinnene gikk i parade for sine rettigheter, mens vi går i tog sammen med folk som støtter oss. Alle er velkommen om man liker han eller hun, er homofil eller heterofil. Det er noen som har stilt spørsmål om Pride er for dem, og det er det, avslutter han. Og arrangementskomiteen da, for Modum Pride er klare for Pride-markeringen lørdag, men er en mer dempet ramme på grunn av kongens bortgang. Og her er det da med Ole Kristoffer Tangerud, Lisbeth Viljugrein, Jon Arne Vendelborg, Anne-Marie Trusrud, Øyvind Trusrud, Mai-Helle Nilsen, Linda Rød, Ståle Versland og Gunnil Versland da, som er blant annet de som er med i denne Pride-komiteen da. Og denne saken den skriver bygdeposten.no om. Politiet har ikke lyktes i å få kontakt med sjåføren av en sort varebil. Det hadde tatt han rykka onsdag ettermiddag til Lyngåskrøsset i Lier etter melding om trafikkuhell. Det dreide seg om et påkjørsel bakfra. Tre biler var involvert i hendelsen. Det er ikke meldt om personskade, men det er noen materielle skader på kjøretøya. En sort varebil med stega på taket som skal ha forårsaket hendelsen har forlatt sted. Politiet ønsker å komme i kontakt med fører av denne bilen, opplyser Vegard Dale Møane, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. To timer etter ulykka har politiet fortsatt ikke kommet i kontakt med den aktuelle sjåføren. I bilene som sto igjen på sted var det tre personer, en kvinne i 60-årene og to menn i 50-årene. Og denne saken skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. En kvinne politianmelder lokalpolitiker Jon Hovland fra Høyre etter at han skal ha trua sønnen hennes i Vikersund. Hovland bekrefter hendelsen, men hevder at han ikke har gjort noe gærent og at gutten var sammen med en stor gjeng som grisekjørte på elsparkesykler. Hendelsen skjedde utenfor Anema Catering og Café i Vikersundgata i forrige uke, og sønnen min har forklart at han kom kjørende på elsparkesykkel da Jon Hovland plutselig spratt ut på fortauet og stoppet ham ved å gripe tak i hjelmen hans. Så tok han kvelertak på sønnen min og var veldig truende, forteller kvinnen. Like i forkant hadde ungdommer da grisekjørt med elsparkesykler og vært ufine mot gjester på uteserveringa, blant annet Hovland. Sønnen min er veldig lei seg for det som skjedde. Jeg vet at det var en guttegjeng som slang med leppa og erta på seg folk på uteserveringa, men sønnen min var ikke med denne gjengen. Han kom tilfeldig forbi og var på feil sted til feil tid, hevder kvinnen. Hun vil nå politianmelde Hovland. Jeg registrerte hendelsen hos politiet samme dag og vil levere inn en skriftlig anmeldelse. Sønnen min er skremt og lei seg etter opplevelsen, sier hun. Jon Hovland bekrefter hendelsen. Det var en stor gjeng med ungdom som grisekjørte på elsparkesykler. De kjørte fram og tilbake i gata forbi uteserveringa i langt over lovlig hastighet. Da vi snakket til dem fikk vi høre at vi var noen horunger. De var veldig frekke i kjeften og fortsatte å plage dem som satt på uteserveringa. Det var jo ren terror, og til slutt stoppet jeg den ene gutten og kjeftet på ham. Og så sa at hvis dere ikke holder opp med dette, så kaster jeg deg og sykkelen ut i gata, sier Hovland. Mora hevder at sønnen ikke var sammen med gjengen som grisekjørte, men at han tilfeldigvis kom kjørende forbi. Og hva tenker du om det? Jeg så at han snakket med den gjengen, og han var også frekk mot meg. Alle som var til stede på uteservinga så at jeg ikke gjorde noe gærent, hevder Hovland. Og hva tenker du om at du nå blir politianmeldt for vold mot en gutt som er tidlig i tenårene? Jeg mener at jeg ikke har gjort noe gærent. Det er bra at det blir politianmeldt, slik at jeg får forklart meg, sier Hovland. Og driver av Anema Catering og Café i Vikersundgata, Anne-Marie Reigård, fikk ikke med seg selve hendelsen, men bekrefter at det har vært flere episoder med elsparkesykler. Det har blitt et stort problem med grisekjøring på fortauet her. Denne dagen var det sikkert 20-30 ungdommer som kjørte fram og tilbake, og de kjørte langt over den lovlige hastigheten som er 6 km i timen på fortau. Og jeg frykter at det skjer en alvorlig ulykke her snart, sier Reigård. Og hun vet ikke hva som skjedde mellom Hovland og gutten. Jeg så at Hovland pratet med en gutt, men hva som skjedde før det vet jeg ikke. Og det var også flere andre som ble snakket til. Og etter det roet det seg, sier Reigård. Avsnittsleder ved Modum politistasjon, Werner Svensen, bekrefter at hendelsen registrert hos politiet, men at det foreløpig ikke anmeldt. Og dette skriver da bygdeposten.no. Avsnittsleder ved Modum politistasjon, Werner Svensen, mener foreldre til barn med elsparkesykkel forpliktet til å sette seg inn i hvilke lover og regler som gjelder for disse kjøretøyene. Den siste tida har politiet stoppet flere barn på elsparkesykler i langt høyere hastighet enn tillatt. I juli stoppet vi en 15-åring et sted i Modum. Han kjørte langt over lovlig hastighet, som 20 km i timen, og i slutten av august målte politiet en gutt i midten av tenåra til 49 km i timen på Heggenveien, og i begge tilfeller inndro politiet elsparkesykler og foreldrene fikk en bot på 4200 kroner, sier Svensen. Han understreker at foreldre og foresatte har ansvaret for at barna følger lover og regler, og politiet stiller strenge krav til foreldre når det gjelder regelverket, og da det deres ansvar at barna deres ikke kjører rundt på ulovlige elsparkesykler. Disse kjøretøyene i ferd med å bli et samfunnsproblem, og det kan gå veldig gærent dersom reglene ikke følges, sier han. Werner Svensen mener det svært alvorlig at noen kjører elsparkesykler i ulovlig høy hastighet. Å kjøre over lovlig hastighet på disse små kjøretøyene rett og slett livsfarlig, og jeg gruer meg til den dagen vi må dra hjem til noen for å fortelle at deres barn har vært involvert i en alvorlig ulykke. Og for hvis ikke foreldrene setter ned foten for slik galskap, jeg redd at en slik dag kommer, sier Svensen. Og dette skriver da bygdeposten.no, der du også kan lese om lovverk og regler for elsparkesykler, også da som lagt ved denne saken da, som de har henvendt da og brukt kildene til Statens Vegvesen. Men denne saken i alle fall skriver altså bygdeposten.no. En person erklært død etter en singelulykke. E16 ved Eggemoen torsdag kveld stengt i begge retninger etter en trafikkulykke. Det var ifølge politiet kun en MC involvert i ulykka. Politiet melder klokka 20.14 at føreren av motorsykkelen erklært død. Det var en mann i 20-åra som kjørte motorsykkelen, og pårørende på sted. De vil bli ivaretatt av kommunens kriseteam, sier politiets operasjonsleder Vega Dale Møane. Politiets innsatsleder Frode Presthus fortalte ved 20-tida at veien blir stengt i lang tid fra over. Dale Møane meldte innledningsvis at ulykka framstod alvorlig, og at det pågikk hjerte-lungeredning klokka 19.20. Ambulansehelikopter ankom litt etter klokka 19.30, og nødetatene var på sted med mange enheter, og Statens Vegvesens ulykkesgruppe og politiets krimteknikere sendt til sted. Det lange køer på sted i begge retninger, og brannvesenet meldte om ulykka klokka 19.18. Og ambulansehelikopteret også landet litt etter klokka 19.30, og det var også lange køer på sted. Og denne saken den skriver også ringblad.no om. Det var de lokale nyhetene. I dag fredag den 4. september.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

vi skal ta en titt på programmet for videre denne fredagen, den 4. september. Nå jo magasinsendingen som skal vi straks sette i gang med, den lokale aktuelle sendingen. Og så det sånn at klokka blir 13, skal vi ha med litt nyheter. Vi triks og lokale nyheter, og så blir det fredagsrebussen som vi skal ut med etter det. Og så det ønsketimen som I dag med Ronny Nymo. Etter nyhetene klokka 14, da kommer programmet Johans Jukebox. Johans Jukebox vi da skal sette I gang med, og så fortsetter vi med nyheter, og så det programmet Ring og Vind, som med Ronny Nymo. Etter nyheten klokka 16, så det jo ettermiddagssendingen av God Eftan Mitt Fylke. Og så skal vi også etter det få litt nyheter, og så kommer lokale aktuelle sendinger. Den må vi nok starte litt rande før, for det blir jo en del med I denne sendingen her også, og så jo nattsending I kveld. Så dem skal jo begynne litt, ja, som sagt, ut på kvelden, så jeg tror denne sendingen her må begynne sånn nærmere kvart på seks, tenker jeg den kommer I reprise. Lokale nyheten cirka halv seks, og så kommer denne dette programmet da I reprise I... Ja, rundt kvart på seks, og så det jo reprisen av ønsketimen, som med Ronny Nymoen, og når klokka passert 20, så det jo programmet Forsvingende, med Thomas Neråsen. Klokka 21, da Musikkekspressen med Per Aril Andersen, og så det jo første fredagen I måneden, det betyr nattradio fra, eller ikke nattradio, men nattsending fra Radio Larvik. Det jo Anders G. Andersen og Per Aril Andersen som på plass fra klokka 22 og fram til midnatt. Men så blir det litt programendringer utover det, fordi at forrige fredag, som sagt, så hadde vi jo ikke noen sendinger utover dagen. Da jeg begynte magasinsendingen på formiddagen, som ble en sånn spesialutgave etter Kong Haralds bortgang, så utgikk jo de programmer som vanligvis går på fredagen utover både ettermiddagen og kvelden. Så da må vi prøve å få tatt igjen noe av de programmer som skulle gått forrige fredag, sånn at det blir jo når de ferdige med nattsendinga med da Andersen og Andersen fra klokka 22 og frem til midnatt, så fra midnatt da, så pleier det vanligvis å være 90-tallsgull, men da setter vi inn Musikkekspressen fra forrige uke, for det har bare gått på søndagen og på tirsdagen, så det pleier å gå på fredagskvelden, så en ny utgave av det, det kommer klokka 21 I kveld, men reprisen fra forrige, ja det som gikk da på søndagen og på tirsdagen, det kommer da fra midnatt og frem til klokka 1. Og fra klokka 1 så kommer 90-tallsgull med da Per Aril Andersen, og så sånn cirka klokka 2, da får vi litt lokale nyheter før vi da avslutter sendingen for I dag. Så da blir det litt lengre sendetid her på radioen I kveld. Jeg kommer til å fortelle litt mer om hva som skjer av andre forandringer også nå utover I helgen, for det blir litt forandringer der også, så det skal jeg ta med I lokale aktuelle sendinger om, sånn at du vet litt om hvordan programoppsettet blir, for det blir som sagt litt endringer der også. Men det I hvert fall det vi har å by på denne fredagen, så da setter vi I gang ved dagens hovedsending.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en ny lokalaktørsending denne fredagen den 4. september. Og i dagens sending så fortsetter vi med medarbeidernes halvtimer. Og nå er det sånn at vi i denne utgaven skal få med oss Bodil Hovde Martinsen sin halvtime. Og så er det Ingar Hellerud som også skal få sin halvtime. Så de to er det vi skal få høre i dag. Og nå er det jo sånn at vi går jo nå på tampen mot jubileumsåret vårt. Det er jo faktisk onsdagen som er siste dagen til uka, men som sagt, da er det heller ikke noen sendinger her hos oss av direkte sendinger, for da innstiller vi dem på grunn av gravferden til Kong Harald. Så da blir det ikke noe direkte sendinger. Så da må vi bli ferdig med de halvtimes programmet fram til, ja, til tirsdag. Men det er i hvert fall det som er av de halvtimene som vi skal få med oss i denne utgaven. I tillegg til det så skal vi innom, skal ta en titt på ord for dagen dagen i dag. Vi skal innom været. Så er det jo trekninga på musikkvis som vi også skal få med oss. Og så blir det noen arrangementsmeldinger også som vi skal få med. I tillegg til det så er det jo sånn at vi gir deg musikk og reklame. Og som vi også gjør på en fredag, det er at vi skal få et gjenhør med ukas lokale utøver. Så det er menyen i denne magasinsendinga i dag.

Ja, jeg tenkte denne uka her så fortsetter vi litt med å spille musikk ifra, for i fredagens utgave av Lokale Aktuell så var det jo en, ja, en sånn spesialsending der ble via da til Kong Haralds bortgang da på fredagen. Og da ble også musikken preget selvfølgelig av det. Og da spilte jeg musikk fra en CD-plate her som heter På Hjemvei. Det en CD-plate som jeg som har jobbet her i mange år her på radioen, som nylig sluttet her på radioen, nemlig Turid Haslene. Og datteren hennes, Stine Tveiten, de ga ut en CD-plate På Hjemvei for noen år tilbake. Og vi skal her få høre mer musikk fra den plata, og her hører vi datteren Stine Tveiten, som vi så skal få høre, og hun synger her en sang vi spilte jo på fredagen, Amazing Grace, men vi skal få høre en annen sang nå fra den samme CD-en. Den heter Blått en dag.

0: Det var data til Turid Haslene som sang her. Det var Stine Tveiten fra en CD-plate som de to ga ut sammen for noen år tilbake, som heter På hjemvei. Vi hørte også sangen Blått en dag. Vi skal ta med oss ord for dagen. I dag et dansk ordtak. Den som sover om høsten skal sulte om vinteren. Altså den som sover om høsten skal sulte om vinteren. Det et dansk ordtak. Det har blitt fredag 4. september. Vi inne i uke 36, og i dag så det Ida og Idar som har navnedag. Begge kommer av, litt usikkert, kanskje, av gammeltysk id som betyr gjerning, og Idar kom fra id og ar som betyr kriger. Så kan vi ta med oss litt om september da, som årets 9. måned, men navnet har den fått fordi dette var romernes 7. Snorre kalte den høstemåned, og i Norge så ble den også kalt fiskemåned fordi det ofte var godt sillefiske på denne tida. Så det var litt om september måneden. Litt historikk i år 1682. Halley's komet ble oppdaget av den britiske astronomen Edmund Halley og har en omløpstid rundt sola på 76-77 år. I 1824 østerrikske komponisten Anton Bruckner ble født. I 1852 maleren Eilif Pettersen ble født og kjent for portretter. I 1870 i Paris så brøt det ut republikansk revolusjon etter en rekke nedlag i den fransk-tyske krig, og keiserdømmet ble avskaffet. I 1888 i USA så tok George Eastman ut patent på rullefilm og registrerte varemerket Kodak. I 1892 den franske komponisten Darius Milhaud ble født. I 1906 Roald Amundsen fullførte reisa gjennom Nordvestpassasjen med Gjøa etter vel et år. I 1907 komponisten Edvard Grieg, han døde, og han har jo kjent for blant annet A-mollkonserten og Våren, Våren av Grieg, som han også har komponert, og flere andre også, med årenstemning og ja, mange. I 1908 den amerikanske forfatteren Richard Wright, han ble født. Han har blant annet skrevet om svarte ungdom. I 1909 arkitekten Bernt Heiberg ble født og har blant annet tegnet utenriksdepartementet. I 1917 Henry Ford den andre, den amerikanske industrileder, ble født. Han var president for Ford Motor Company fra 1945 til 1960. I 1931 den amerikanske filmskuespilleren Mitzi Gaynor ble født, men han spilte i South Pacific fra 1958. I 1931 i Oslo så ble grunnstein lagt for rådhuset, som ble innviet i 1950. I 1933 Kristelig Folkeparti ble stiftet. I 1940 forskeren Daniel Heradstveit ble født og ansatt ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. I 1945 maleren Bjørn Øyvind Carlsen ble født. I 1948 i Nederland så overlot Wilhelmina tronen til Juliane, som ble etterfulgt av Beatrix i 1980. I 1970 i Chile så vant kommunisten Salvador Allende presidentvalget, ble drept under statskupp i 1973. I 1972 i OL så ble den amerikanske svømmeren Mark Spitz den første til å vinne 7 gullmedaljer. I 1987 Ingrid Kristiansen vant 10.000 meter under friidretts-VM i Roma. Så det litt om det som har skjedd altså på denne 4. september. Nå det sånn at vi skal nå innom litt vær, og så skal vi ta en titt på politirapporten også, se litt hva politiet i Sør-Øst har å melde om i sin politilov også. Det skal du få med deg etter litt reklame. Kan også nevne litt senere i sendingen, så kommer jeg med litt info i forbindelse med vårt høstmarked, for det skal vi ha i slutten av september. Og det skal du føle litt mer om også litt senere i sendingen. Men nå blir det i hvert fall litt ifra våre annonsører.
1: Nå til lørdag er det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa er varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidlige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Korslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Det er meldt om skya vær utover denne ettermiddagen. Etter kvelden skal det bli litt mer... skal lette litt opp i skydekket, og det skal bli rett skya. Temperaturen holder seg på en 13 grader om ettermiddag, og til kvelden blir det en 15 grader, og det er også meldt noe uttrykk for litt regn. Maks en 3-4 millimeter. På lørdagen så er det meldt litt skya vær fra morgenen av. Temperatur på rundt 9, og det vil også holde seg sånn i natt. Men sola den vil dukke opp den utover ettermiddagen, og temperaturen på opp igjen 15 grader, og til kvelden blir det 16. På søndagen så er det meldt lett skya vær, og temperatur på opp igjen 20 grader blir det midt på dagen, og til kvelden så skyer det til, og litt yr kan det få med 17 grader. Så er det skya vær på mandagen, litt regn nattestid, men ellers blir det oppholdsvær for det meste av dagen, frem til kvelden i hvert fall. Da kan det også komme litt yr, men ellers skya og temperatur på opp igjen 18-19 grader. Tirsdagen så er det meldt noe regn første del av dagen, mens det blir sol ut på ettermiddagen og en makstemperatur på 17 grader. Onsdagen blir en dag med regn da også, med opp mot 15 grader. Torsdagen så er det meldt litt sky av vær på ettermiddagen, men det blir fin start på dagen i hvert fall, med sol og temperatur på bare 7 grader på morgenen, og opp igjen 17 grader får vi som makstemperatur. Da har vi kommet til 10. september også, som i denne langtidsperioden. Så blir det et vekslet vær med litt både sol og litt skyer og regn nå den neste uka.

0: Sola den står klokka 06.22 og går ned klokka 20.14, da den har blitt 4 timer den og 57 minutter kortere den siden sommersolverv.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, vi får se litt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg nå det siste døgnet skal vi ta med. Og da er det sånn at en melding som vi kan ta med, det er først, skal vi se, vi skal til Drammen og Konnerud. Den meldingen, den kom klokka 12.30. Kom den til politiloggen, men meldingen står klokka 10.41. Politiet ble varslet i ettertid om en trafikkulykke ved Hallermoen skole. Forholdet skal ha skjedd i dag, cirka klokka 08.30. En jente i barneskolealder skulle ha blitt påkjørt i et gangfelt i det hun krøsset veien. Jenta hadde gått av sykkelen og trillet den over veien da hun ble påkjørt av en bil i lav hastighet. Jenta ble sjekket av skolens helsesykepleier og ble tatt med videre til fastlege for sjekk og foresatt er varslet, og politiet er i kontakt med fører av bilen, en kvinne i 60-årene og avhører vedkommende. Kom det oppdatering klokka 12.38, bilfører blir anmeldt og får førerkortet midlertidig beslaglagt. Så kan vi også ta med en oppdatering på en anmelding som jeg tok med i går til Drammen sentrum. Det står klokka 11.23, Ole Stens gate. Nødetatet er på vei til et bryggeri etter melding om en bil som er kjørt inn i bygget. Det er en person involvert, og bilen er en hybridbil. Og så kom det oppdatering, den også tok jeg med i går, men klokka 11.28, nødetatet er fremme på sted. Bilen har kjørt i et lagerbygg, og bilfører en mann i 80-åra. Han tilses av legebil, ambulanse på sted. Vei er midlertidig stengt, og bilbagger er straks på vei til sted. Så kom den oppdateringen da, etter vi hadde med politirapporten i går, klokka 12.32, mannen kjøres til sykehus for undersøkelse, eventuelt behandling. Politiet har avhørt vitner på sted, og bilen er berget, og veien åpnet. Mann fikk førekortet midlertidig beslaglagt, og nødetatet avsluttet på sted. Det var den siste meldingen når det gjelder den hendelsen. Så skal vi til Kongsberg og til Efterløtt. Melding som kom til politiloggen 1355. Meldingen står 1135 på fylkesvei 40. Upar i løpet av ettermiddagen avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted for kontroll er 60 km i timen. 12 fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort, og høyeste hastighet 83 km i timen. Så er det til Lier og Lyngås-krøsse klokka 17.30. Melding om trafikkuhell. Påkjørsel bakfra. Flere biler er involvert, og det er ikke meldt om personskade. Noe materielle skade på kjøretøya. Trafikken på sted er upåvirket, og en sort varebil med stega på taket som skal ha forårsaket hendelsen har forlatt sted, og politiet ønsker å komme i kontakt med fører av denne bilen. Klokka 19.08. Vi har ikke lykkes i å komme i kontakt med fører av den sorte varebilen. I tillegg til varebilen var det to andre biler involvert. Totalt tre personer i de bilene som sto igjen på sted. Dette var en kvinne i 60-åra samt to menn i 50-åra. Politiet oppretter sak. Så er det til Ringerike og Nymobakken klokka, det er i natt klokka 03.02. Patruljet fra Hønefoss stanset en bil hvor fører framstår rusa, og i forbindelse med denne stansen da, så ble det også gjort funn av mindre mengder med narkotika. Fører av en norsk kvinne i 40-åra ble anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand samt besittelse av narkotika. Hun blir fremstilt slik at nødvendige prøver ble sikret, og det er tatt beslag i førerkortet og patruljen opprettet sak. Så tar vi en melding som kom inn i går kveld, men der kom det en del oppdateringer, derfor den kommer til sist, for den kom det en siste oppdatering etter meldingen fra Nymobakken, nemlig, for det var først i går kveld, da var det Ringerike og Eggemoveien, klokka 19.19, melding om trafikkulykke, en MC involvert, ulykka framstår alvorlig, kun MC før involvert, hjertelungeredning pågår. Så kom det jo flere oppdateringer utover kvelden og natta, 19.23, trafikken på E16 er stanset i begge retninger, luftambulanse er på vei. Klokka 20.14, hjerte-lungeredning er avsluttet. MC-fører er dessverre erklært død. Pårørende er på sted, og de blir ivaretatt av kommunens kriseteam. Ulykkesgruppa fra Statens Vegvesen samt kriminalteknikere fra politiet er på vei til sted, og veien vil forbli sperret i flere timer fremover. Så er det klokka 20.20, da kom melding om at avdøde er en mann i 20-årene. Klokka 22.53, ulykkesgruppa fra Statens Vegvesen samt krimteknikere fra politiet har ankommet ulykkessted. Veien vil bli stengt inntil de ferdige med sine undersøkelser. Og klokka 01.30, det jobbes fortsatt på sted, og veien fortsatt stengt forbi ulykkessted. Klokka 04.23, da er politiet ferdig på sted, og ulykkesgruppa til Statens vegvesen ferdig på sted, og VTS, altså veitrafikksentralen, varslet, og E16 åpen for normal trafikk. Så det var siste meldingen der også angående dødsulykka på Eggemoveien også i Ringerike. Så det det Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg nå det siste døgnet per denne fredags formiddag. Det neste som nå blir nå i denne sendingen, det at vi skal fortsette med nemlig medarbeidernes halvtimer. Og i dag så det Bodil Hovde Martinsen og Inga Hellerud. Vi hører først nå Bodil Hovde Martinsen, som slutta hos oss for noen år tilbake, men vi har jo fortsatt, sender jo fortsatt programmen hennes, nemlig Kilden, som hun var programleder for, og siden vi fortsatt sender programmen hennes, så det jo sånn at vi da også har henne med i disse medarbeidernes halvtimer. Så hun skal du føre, og hun presenterer jo litt om seg selv, litt om musikken da, som hun liker, som du skal få høre nå i den neste halve timen.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.

Velkommen til Radio Modums femårsjubileum. I 2015 så ble det da bestemt at Radio Modum skulle starte opp igjen. Og det var Henrik Nikolai Pedersen som ble den nye redaktøren. Jeg heter Bodil Hovde Martinsen, og jeg har vært med i Frelsesarmeen siden i 1958. Jeg er nå soldat i Hokksund Korps. Og siden jeg har vært med på Radio Modum før, så fikk jeg da forespørsel om å være med på programmet som heter Kilden. Det er da et program som blir sendt hver søndag, og jeg er da en av de tre medarbeiderne som er med på det. Det er da kristen sang og musikk som er hovedtekst i det programmet. Og nå tenkte jeg at vi skulle høre på litt musikk. Da skal vi høre på en gruppe som het Happy Soldiers. Det var en gruppe fra Frelsesarmeen i Drammen. Og de skal først synge en sang som heter «Det meg gleder mest av Jesu underfulle frelsesverk».

Og Happy Soldiers avsluttet med Som en herlig guddomshilde. Skal jeg si bare litt mer om meg selv? Jeg er jo med da i Modum Diabetesforbund. Der har jeg vært med i ganske mange år. Og nå har jeg da vært styremedlem i en del år. Jeg er også med i Søndre Hovdeskogen vel og gjort Oteveien veilag. Så vil jeg si litt mer om oss som er frivillige medarbeidere da, på Radio Modum. Og vi møtes som regel to ganger i året for å komme sammen på sommer- og juleavslutning. Og det er da de som er i styret da, som ordner med servering til oss. Og det er jo en veldig hyggelig gest over for oss som er med på radioen, at vi blir sett litt bryst av. Det er veldig hyggelig. Og så har vi da hatt noen sånne markeder som vi har vært med på. Og det har jo vært da på Folkevang, ikke så langt unna her radioen er. Og det har også vært veldig fint å være med på det. Det er litt moro å være med på litt utenom bare å sitte her inne i studio. Det er også veldig fint, men det er litt greit å være med på noe annet. Skal vi ha litt musikk igjen? Og da skal vi høre på Oslo Gospel Choir. Og de synger en sang som heter I Got a New Life.

så skal jeg si litt om en programpass som jeg synes veldig morsomt, og det bingoen. Den jo hver tirsdag fra 8:30 og utover, og vi samles da 5 stykker på forskjellige steder, og vi har det veldig hyggelig sammen. Og det hender jo det at vi vinner litt nå, men det jo mest for å støtte radioen økonomisk som vi med på dette. Da vil jeg bare få lov å si gratulere med dagen til dere på Radio Modum. Og vi skal nå høre på en fra en CD som heter Perleporten. Og det da Bjørn Eidsvåg som synger «Å store Gud».

Den siste som vi hørte fra CD-en Perleporten, det var Magnus Grønberg som sang Der hvor roser aldri dør. Da vil jeg bare få lov å si takk for meg at jeg fikk lov å være med på denne halvtimen og være med om Radio Modums 5-årsjubileum. Da skal vi høre på koret Reflex til slutt, og som synger Gi ham ære. Og du er vår far.

0: Da hørte vi halvtimen til Bodil Hovde Martinsen, som en av de programlederne for programmet Kilden. Vi hadde også en av medarbeidernes halvtime som vi fikk høre. Selv om Bodil har jo sluttet på radioen for noen år tilbake, er det 3-4 år siden hun sluttet hos oss, men vi sender jo fortsatt programmene til Bodil når det gjelder programmet Kilden, sånn at hun da fortsatt er med oss i denne halvtimen da, med medarbeidernes halvtimer. Men så er det jo sånn at det er jo noen medarbeidere som ikke har fått laget de halvtimesprogrammene, for de jobbet hos oss i den perioden vi ikke hadde disse jubileumene våre, både hverken femårsjubileet eller da vi lagde noen av de 10-årsjubileumssendingene også i fjor. For det er jo sånn at vi fortsatt sender jo programmene, jeg kan jo nevne det også, for de som lurer på hvor det blir av sånn som Roar Øyan, og sånn som programmet til, sånn som vi har jo programmene til, nå blander jeg, men sånn som, vi sender jo ikke programmene til Roar Øyan akkurat nå, men sånn som programmene til Sven Nordalen, og til han som også har vært hos oss, som vi også har laget programmene, som han har jo også vært hos oss da, men vi har jo ikke sendt de, for han lagde jo ikke det på den tiden da han jobbet med, for han har jo Gammeldans av Vekta som vi fortsatt sender programmene til også, og Olav Lund som også lager Gammeldans av Vekta gjorde han tidligere. Men de sender vi også programmene fortsatt til, men de jobbet jo ikke her, hverken rundt 5-årsjubileet eller 10-årsjubileet, så de har ikke fått laget noen jubileumsutgaver av seg selv der sånn da til medarbeidernes halvtimer. Og så har vi også en til som sluttet hos oss her nå til sommeren, nemlig Annelene Orekåsa Stenseth. Hun lagde jo i fjor til vårt 10-årsjubileum, men hun lager jo ikke noe program for oss akkurat nå. Hun hadde jo program med Ring og Vinn og Ønsketimen, men der er det sånn at hun har jo ikke noe program hos oss nå, så derfor så er ikke hun med i denne omgang når det gjelder de medarbeidernes halvtimer, så er det nevnt. For nå skal vi etter hvert nå få med oss den siste av medarbeiderne som er her på Radio Modum, for til uka da skal vi også få høre fra de fra Radio Larvik. Der er det 4 halvtimesprogrammer vi skal få med oss da. Men vi har Inga Hellerud også, han skal vi også komme tilbake igjen til etter nå litt egen reklame, og så skal vi få med oss trekninga på musikkquizen som vi nå skal trekke på om noen minutter. Så skal jeg få Ronny inn i studio. Men før det så skal vi få med oss litt egen reklame, og der skal du også få høre om høstmarkedet vårt som vi skal ha i slutten av september. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom to jubileumskonserter. Vi hadde jo en i fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå er det sånn at du får muligheten nå til å få, hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også både lørdag og søndag, det er følgende. Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Runkes. Videre var det Kjet Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gulbrandsen som er datteren til Kjet Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og i tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det er lørdag 5. september klokka 11.05, som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05, og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert altså del 2.

Lørdag 5. september fra klokka 10 til klokka 15 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening være med på Vikersunddagen, sammen med flere andre. Det mye som foregår i Vikersundgata den dagen. Og når vi står på stand, så det sånn at Radio Modum skal selge jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper å se deg på vår stand på Vikersundan i Vikersundgata, sammen med alle de andre også som skal ha sine stand og boder som klare i Vikersundgata den dagen også, på lørdagen 5. september fra klokka 10 til klokka 15.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Aril Andersen som programleder. Og det jo meg da. Så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

0: Ja, dette var en melodi som var hentet ifra en CD som gruppa ga ut i, var i 1990, som heter Reflection, og her var det mer kjente melodier som de har gjort sine versjoner av, og her hørte vi jo, det var Gary and the Pacemakers som hadde denne her, tror jeg, originalt. Det var jo Liverpool-sangen You Never Walk Alone som de gjorde en versjon av denne her instrumentalgruppa. Og ja, Ronny?
1: Ja, hvem var det?
0: Hvem var det, ja.
1: Eller hvem er det? Det er The Shadows.
0: Det stemmer.
1: Rett og slett.
0: Vi spilte jo noen andre kjente også tidligere i uka. Vi måtte jo ha med oss noen av de kjente også, sånn ja. Som Apache og Wonderland.
1: Ja, men, veldig kjente.
0: Det er jo veldig kjente sanger, og så spilte jeg i går faktisk en, den ligner veldig på Pet Shop Boys sin versjon egentlig, bare at det var instrumental med Always On My Mind, som Elvis hadde i sin tid.
1: Ja, den har jeg ikke hørt før.
0: Så den var litt...
1: Ja. Er den på den samme CD-en, eller?
0: Den er på samme CD-en, ja.
1: Ja.
0: Det er litt sånn spesiell CD egentlig, sånn litt ja. Sånn nye, litt sånn pop, litt mer pop-utgave av...
1: Coverlåter eller instrumentallåter av pop-låter?
0: Det er det det er.
1: Ser det så, som der?
0: Ja. Mm. Ja, og mange var det som klarte Shadow også.
1: Mulig det var litt vanskelig for enkelte, men det ble 15 i hvert fall på lista.
0: 15 riktig svar.
1: Ja da.
0: 7 tar jeg da.
1: 7 skal det bli, og der står det Magne Løvås. Gratulerer med et gavekort, Coop gavekort, verdi 250 kroner. Gratulerer til Magne Løvås.
0: Da gratulerer vi han.
1: Da det notert.
0: Det det.
1: Ja.
0: Nei, men det fint, Ronny. Da har vi gjort den trekningen, og så det jo sånn at et uke skal vi jo ha musikkvis, men det blir jo en ja. Dag vi ikke her, det nemlig onsdagen, kan
1: Stemmer.
0: Du nevne det. Da utgår jo lokalaktuelle sendinger og alt av konkurranser og sånt også her på radioen, i ja. Forbindelse med gravferden til Kong Harald.
1: Stemmer.
0: Så i respekt da, så blir det ikke noe direkte sending her hos oss den
1: Nei,
0: onsdag.
1: Nei, det blir det ikke.
0: Nei. Nei, men fint, Ronny. Takk skal du ha for hjelpen.
1: Jo, helt i orden.
0: Om litt så skal vi innom Ingar Hellerud sin halvtime og medarbeidernes halvtime som er laget i forbindelse med 5-års jubileum, men før det så skal vi få med oss litt ifra våre annonsører.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hoppla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør Tom Inge Sønje. Pris for kurset kroner 250, og det kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hoppla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Da har vi kommet frem til en ny halvtime, medarbeidernes halvtime, og denne gangen så skal vi få høre både, han skal få lov til å si litt om seg selv og spille sin musikk da, som han liker, nemlig neste mann ut, det Ingar Hellerud.

Ja, først vil jeg få gratulere det nye Radio Modum med de 5 år. En tid jeg synes har gått veldig fort. Selv jobbet jeg i det gamle Radio Modum siden 1995. Og det var den gang så kjente Harry Olsen som fikk meg med som medarbeider. Det var først og fremst middagsradioen jeg deltok i. Jeg satt også i styre en tid, hadde også mikrofon med meg og lagde opptak ute på bygda. Disse årene var en trivelig tid. Ikke minst fikk jeg jo prate med mange folk da jeg hadde middagsradio, og mange av disse er dessverre ikke blant oss lenger. Noen av det jeg husker best var da jeg skulle ut på en lang reise, helt til New Zealand. Redaktør Magne Grønlund hadde spurt meg etter telefonnummer til den farmeren jeg skulle bo hos. Jeg skulle være på en farm syd på Nordøya i 3 uker i region Wairarapa. På farmen var 150 melkekuer, og jeg deltok i kveldsmelkingen sammen med farmerens eier. Med flere melkemaskiner tok melkingen bare 2 timer. På den tiden jobbet jeg som lærer på Buskerud landbruksskole. Dette var i desember 1997, og julaften så ringte redaktør Magne Grønlund. Han ville vite hva vi skulle spise julaften og skikker i julehøytiden. Men julaften ble ikke feiret i dette hjemmet. Men første juledag, Christmas Day, ble feiret til gangs. Gater i tettbebygde strøk og i byer ble pyntet. Men utendørs juletre så jeg ikke. Det var jo sommer der nede. Første nyttårsdag var jeg på tur i et naturskjønt område. Klokka 12 midt på dagen tenkte jeg at hjemme i Norge går rakettene til værs. New Zealand ligger jo 12 timer foran Norge. Urbefolkningen, maoriene, kom til dette landet for 800-900 år siden. De kom i sine båter fra øyer langt ut i Stillehavet. Og fjell, innsjøer, elver og så videre har i dag maoriske navn. De kom med sin kultur, og de var dyktige treskjærere og elsket sang og musikk. Men her skal vi høre en maorisk sang sunget av Sissel Kyrkjebø, Pukarekare Ana.

Gjennom årene har jeg jobbet sammen med forskjellige medarbeidere, og flere har sluttet av ulike årsaker. Selv syntes jeg det var trivelig å være på Radio Modum. Folk ringte inn for å svare på spørsmål til middagsradioen fra Modum, Sigdal, Krøssera, deler av Ringerike og Øvre Eiker, men også fra andre kanter av landet. Fra Nøtterøy kom av og til en telefon fra en ung mann. Lite ante jeg da at denne unge mannen skulle bli redaktør her på Modum. Det var selvsagt Henry Nikolai Pedersen. Det store spørsmålet var om myndighetene for 10 år siden ville stenge FM-båndene. Da ville det bli slutt for Radio Modums eksistens. Radio Modum var jo organisert som en stiftelse, og hadde ingen kommersielle mål. Det å gå over til DAB-nettet ville koste mye penger. Og fortsatt går sendingen på Radio Modum sin gang. Middagsradioen var fortsatt av de populære programmer. Spesielt pensjonistene synes det er et populært program. Mange følger sendingene og svarer på spørsmål. Og premier vinner de også. Men altfor mange våger ikke å svare på spørsmål. Selv om Jim Reeves døde i flyulykke 40 år gammel i 1964, var han fortsatt populær i lokalradioen. Han vokste opp på en farm i Texas med mor og 8 eldre søsken. Han var 10 måneder da faren døde, og mor måtte drive farmen sammen med barna. Her synger han «I love you because».

Så gikk det slik som mange fryktet. Radio Modum opphørte 15. januar 2015. Men så gikk det også slik mange håpet. Radio Modum gjenoppstod den 10. september 2015 som selskapet Radio Midtfylke AS. De fleste medarbeidere fulgte med videre. Henrik Nikolai Pedersen ble den ansvarlige redaktør. Og middagsradioen, som vi kjente fra gamle Radio Modum, ble nå forandret til Ring og Vind, samtidig som programmet startet en time senere. Til dette innringningsprogrammet er det fortsatt med lyttere som har vært aktive i mange år, noe som beviser at de liker programmet. Flere av oss har hatt med oss mikrofon ut i distriktet og intervjuet folk i ulike sammenheng, noe jeg tror er veldig berikelse for lokalradioen. Det å drive lokalradio er ikke lett, men Henrik Nikolai Pedersen, tross sine mange unge år, har ledet radioen meget bra. Men det koster penger, og derfor er en avhengig av frivillig lytterstøtte. For mange lyttere er pensjonister, og de ser fram til dagens sendinger, enten de bor i Modum, Sigda, Krøsra, Ringerike eller Øvre Eiker, så betyr lokalradioen veldig mye for dem. Derfor synes jeg blant annet de forskjellige bankene kunne bidra litt. La oss alle gjøre vårt til at lokalradioen får mange gode år framover. En av våre lokale krefter, Erland Evjen, det var fredag.

Ja, det er så mange han kunne ønske seg til å synge når det gjelder sang og musikk. Men for min del så tror jeg nok at Hank Williams er en av de store favorittene helt siden jeg var ganske ung. Han ble jo veldig kjent der borte i USA da, når han begynte å opptre. Og han ga vel faktisk avkall på skolegang blant annet, for han kom jo med i orkester og var jo veldig populær da. Men han var jo født med ryggmarksbrokk, så var avhengig av sterke medisin blant annet, for å liksom ha det gående da. Så det ble nok mye alkohol etter hvert også, som dessverre ikke var så bra for han. Men i alle fall så, den siste turen han gjorde, det var vel han skulle holde konsert, og på veien dit så ble han så dårlig at han måtte innom en lege og få mer morfin. Og etter hvert så kom de i kontroll, han hadde en sjåført å kjøre seg da. Etter hvert så kom de i kontroll, og denne politimannen, han mente at denne mannen som lå i baksetet, altså Hank Williams, han var død, mente han. Men sjåføren trodde ikke det da, så de kjørte videre, men da de kom fram til bestemmelsestedet, så viste at han var død. Så han døde i morgentimene 1. januar 1953, 29 år gammel. Han etterlot seg en mengde sanger, han var jo sanger og låtskriver, og jeg har valgt å spille Jambalaya.

0: Jeg har jo hatt et program på Radio Modum om Hank Williams, som sikkert mange har fått med seg. Han var utrolig populær. Jeg husker ikke hvor mange som deltok i begravelsen hans, men jeg tror det var nærmere 20.000 som hadde møtt opp. Vi skal huske på at han vokste opp i veldig fattige kår, og han lærte da å spille gitar etter hvert, og ble altså låtskriver. En av de helt store countryartistene i USA. Så ja, da sier vi bare takk for meg. Jeg har bidratt med mitt i dag.
1: Det var Ingar Hellerud sin halvtime som du fikk høre. Og Ingar Hellerud har jo hatt flere programmer som vi har sendt blant annet nå i sommer også. Og en del andre temaprogrammer som han har laget i tillegg til programmet Ring og Vinn. Nå har jo Ingar Hellerud sluttet hos oss for litt av stund tilbake. Det vel en par år siden. Tida går fort. Et par, tre år siden han sluttet. Vi kanskje ikke der fullt så mye, men han som sagt hadde jo Ring og Vinn og en del andre programmer også da. Men i og med at vi fortsatt sender programmene til Ingar, så jo også han med nå da. Og vi også har sendt hans halvtime nå. Dette ble jo spilt inn i forbindelse med femårsjubileet vårt. Nå har vi faktisk kommet oss igjennom alle medarbeiderne her. Jeg kan jo nevne Ramsås sånn kort her. Vi har jo vært innom den første, det var jo Freddy og Martine. Så har vi hatt Inge Margrethe, altså Inge Margrethe Skogheim Martinsen. Så er det Frode Brokhaug. Så er det Arne Nilsson. Så er det Geir Rakkestad, Ann-Kristin Halleran, Gustav Reddalen, Turid Haslene, Johan Bergan, Halvor Gjøysdal, Malle Eken Tandberg, Jan Ivar Høgru, Ronny Nymoen, Tormod Røren, Bodil Hovde Martinsen og nå også Ingar Hellerud. Men vi fortsetter videre vi, både mandag og tirsdag til uka, så da kom vi i mål nå til tirsdag, for det var jo planen at vi også skulle ha med oss til og med på onsdag, men i og med at det da ikke er noen sending her, og det er gravferden til Kong Harald, så avslutter vi jo nå medarbeidernes halvtimer på tirsdag. Og de som gjenstår nå, det jo de vi samarbeider tett med her på Radio Modum. Det jo medarbeiderne på Radio Larvik, som i hovedsak jobber for Vidar Freslo, men som vi også sender programmene her da. Det sånn som Per Aril Andersen. Han har jo programmene Musikkekspressen, det Kontrekspressen, 90-tallsgull og Andersen Andersen som de skal ha i kveld. Og han også med og hjelper til på Kilden også. Så Per Aril, han kommer på mandagen, Per Aril Andersen og det samme med Anders G. Andersen. De to kommer du til å få høre på mandagen. På tirsdagen, da det Barbro og Sven Olof Abrahamsson som har Grandlandet. Og så blir det også Vidar Freslo og Arne Helge Jacobsen som har danseguiden. De kommer også inn da på tirsdagen. Så da det de fire som gjenstår nå, som vi da skal få med oss til uka. Så da det en fin avslutning på vårt jubileumsår, sånn at vi da kommer oss igjennom med da et gjenhør med de medarbeidernes halvtimer også. Jeg nevnte litt sånn kort i stad også om det jo noen som vi ikke sender halvtimene til også, men det fordi at det ikke har blitt laget noen halvtimesprogrammer, fordi at de jobbet hos oss egentlig i sånn mellomperiode, mellom jubilea, sånn at de har ikke fått vært med oss i forbindelse med jubileumsfeiringen vår. Det jo sånn som Sven Nordalen og Olav Lund, for de sender vi jo fortsatt programmene til når det gjelder gammeldans av vekk, så derfor så har ikke de fått laget noen programmer, og da får vi heller ikke sendt noe heller da. Og så var det jo jeg som sluttet hos oss nå til sommeren, nemlig Annelene Orekåsa Stenseth, som har hatt både ønsketimen og Ring og Vinn, men hun har jo ikke noen andre programmer utenom som vi nå sender her på radioen, så derfor så utgår jo også da Annelene sin halvtime, for den ble jo laget i fjor da i forbindelse med 10-årsjubileet, så da er i og med at det ikke er noen programmer som vi sender her på radio nå med Annelene, så derfor så er heller ikke henne med, så da er jeg i hvert fall informert om det hvis det noen som lurer på hvorfor ikke de er med i disse halvtimene. Nå det sånn at vi snart kommet til vei sende her i lokalaktørsendingen for i dag, men vi har en ting igjen på programmet, og det det her.
2: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger,

skal vi informere litt ifra Modum menighet som vi skal ta med, og det vi kan si litt derifra, det er at, at mannskoret Menn i alle dager har konsert i Åmot kirke nå i dag, denne fredagen 4. september, da mannssambandet fra Pelsestamien ble avsluttet i 2020 etter 25 begivenhetsrike år, så var det noen av de beste solistene som fortsatt hadde lyst til å synge. Deriblant er vår egen Lars Ole Gjermundbo, en av disse solistene. Gruppas leder Thor Fjellvang samlet derfor fire sangere, Øystein Eriksen på bass og seg selv på keyboard, og startet gruppa Menn i alle dager. Forhåndssalg av billetter på Modum Kulturer sin hjemmeside, og billettpris det er 200 kroner. Det er altså i dag. Så kan vi nevne at Heggen Gospel øver hver fredag klokka 19 på Vikersjø menighetssenter. Alle ungdommer fra 8. klasse oppover er velkommen. Så kan vi ta med oss litt andre gudstjenester som er nå i helgen. Vi kan ta med oss nå på søndag Holmen kirke klokka 11 er konfirmantpresentasjon. Og så er det, har også Modum menighet noen gudstjenester. På lørdagen er det på Vikersjø menighetssenter klokka 15, og på lørdagen regnbuemesse. Turid Njølstad og Mattis Moviken som deltar der. På søndagen så er det om mot kirke klokka 11, gudstjeneste med fireårsbok og konfirmantpresentasjon, Turid Njølstad, Bjørnar Tenander Rønning, Helge Nysted og om mot barnegospel som deltar, og Snarum kirke klokka 11 er gudstjeneste med konfirmantpresentasjon, Ole Morten Veidal og Mattis Moviken som deltar. Vestesboende kirke klokka 13.30 er gudstjeneste med konfirmantpresentasjon, Turid Njølstad, Bjørnar Tenander Rønning og Mattis Moviken som deltar. Så er det andre arrangementer som andre kunngjøringer fra Modum menighet. Familiespeideren har kanopadling på Sysletjen førstkommende søndag klokka 14. Ta med redningsvest om du har, og bålmat. Pinne, brød, deig og båldessert holder vi, står det. Så er det tirsdag 8. september, så er det formiddagstreff på Vikersjø menighetssenter klokka 11 på smurt mat, kaffe, underholdning og utlåning. Du er hjertelig velkommen. Og så er det krig, starter opp på NMU torsdag klokka 19.00. Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen. Heggen Gospel også øver hver fredag klokka 19 på Vikersjø menighetssenter. Alle er velkommen. Så det var litt ifra Modum menighet også. Så skal jeg nevne noe som det er nå i helgen, for da er det faktisk sånn at Krøderbanen de forlenger sesongen. For Krøderbanen de vil i år forlenge den ordinære sommersesongen med kjøring av damtog også de to første søndagene i september. Toga går mellom Krøderen og Snarum med to avganger hver søndag. Og søndagene 6. og 13. september kjøres det høsttog mellom Krøderen og Snarum. Det blir to avganger fra Krøderen begge dager, klokka 11.30 og 13.30. Under oppholdet på Snarum kan du besøke den flotte stasjonsbygningen der. Toga kjøres med damplokomotivet 225 fra 1911 og historiske personvogner. På Krøderen stasjon er det et enklere serveringstilbud, og du kan besøke souvenirbutikken og utstillingen for full damp i godshuset. Og du kan også se for nærmere informasjon og billettkjøp, gå inn på nettsida da, som er njk.no, eller på kroderbanen.no også. Så det er de to neste søndagene også, da er det noe de kaller høsttog da, som du kan bli med på. Så skal jeg også nevne at det blir Heavy Touch. Det er høstens rockefest på Folkvang 12. september. Dørene åpner klokka 19 og aldersgrense 18 år, og blir salget av drikke og mat. Og her står det forskjellige grupper som det blir å få hørt musikk ifra. Rainbow, Uriah Heep, Black Sabbath, Led Zeppelin, Bowie står det. Og så er det The Who, AC/DC. Så er det Eurosmith, Alice Cooper, ZZ Top, Deep Purple og Judas Priest. Det blir det musikken der med Heavy Touch etter arrangementet da. Som er på Folkevang den 12. september skal det arrangeres. Så er det en annen ting jeg skal nevne som er til uka, og det er i forbindelse med Hørselsforbundet Modum og Sigdal som har et arrangement, og, eller vil si, de skal arrangere noe, nemlig de innkaller til ekstraordinært årsmøte tirsdag 8. september i Åmot kirke klokka 18.00. Bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøtet, det er dette: landsmøte i Trondheim 2025 valgte nytt sentralstyre med Bjørn Tore Lunde som forbundsleder. Lunde fratrådte sitt verv etter kort tid, og første nestleder Norun Ulvedal fungerer som forbundsleder frem til ekstraordinært digitalt landsmøte den 26. november 2026. Og på dagsorden så er det nummer 1 godkjenning av innkalling og saksliste, 2 valg av dirigent og protokollsekretær, og 2 til å underskrive protokollen, 3 valg av kandidater til fylkeslagets årsmøte, og 4 forslag til delegat til landsmøte.
Og etter avholdt ekstraordinært årsmøte, så har vi et åpent medlemsmøte. Og på dagsorden her så er det tema for kvelden, hørselen vår i dagliglivet, underholdning ved Kari Varus og kaffe og kaker. Og velkommen hilsen styret altså, som innkaller nå til ekstraordinært årsmøte og åpent medlemsmøte tirsdag 8. september da, i Åmot kirke. Så er det et annet arrangement vi også skal ta med, for nå i slutten av september så arrangeres den internasjonale eldredagen. Den avholdes da 29. september klokka 13 i Glasshytta på Blåfarverket. Åpning, det er ved leder Geir Jonsen, musikk Vevegrønt og tale av ordfører Sunni Grøndal Aamodt, Blåfarverket 250 år ved Stian Kristoffersen. Musikk med Evergrønt og bevertning gryter et kaffe og kake, og så er det da avslutning. Det er litt om programmet der for den internasjonale eldredagen, som er 29. september klokka 13, altså i Glasshytta på Blåfarverket. Så er det en ting til, det er at Geitostan, som skulle vært arrangert forrige lørdag, den kan jeg minne om, den skulle jo vært lørdag den 29. august, men etter at kong Harald gikk bort den fredagen, så valgte de å avlyse Geitostan den 29. Det er Geitosvel som står for Geitostan, så der har det blitt en ny dato på det arrangementet, og det blir da lørdag den 19. september er ny dato for Geitostan, så er det også nett. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du tipse oss, og det kan du gjøre ved å ringe oss da på 3101 5810, eller du kan sende oss en e-post, det er post@radiomodum.no. Det er helt gratis for lag og forening å ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene.

Ja, og før jeg avslutter helt i dagens sending, så har jeg litt å komme med av informasjon, nemlig fordi at det blir litt programendringer her denne helgen. For det er en del programmer vi kommer til å sette inn, som vi skulle sendt forrige helg. Da utgikk jo mye av programmene både resten av fredagen og også på lørdagen. Det som vi hadde var jo noen av de innslagene fra både lokale Aktuelt og ettermiddagssendingen som vi hadde da fra morgenen og utover formiddagen. Og så hadde vi jo en reprise da av den lokale aktuelle sendingen jeg hadde på fredagen, som var en sånn spesialutgave som vi også sendte da på lørdagen etter at kong Harald gikk bort, og da var jo sendingen preget av det. Men resten av dagen så var det egentlig bare sånn rolig musikk som vi sendte resten av lørdagen. Men det er jo at det, da gikk jo en del programmer ut, og det første er jo at det skjer forandringer nå i kveld, nemlig at vi skal sette inn, ja det går jo sin gang frem til klokka 12, men etter at nattesendingen er ferdig med Per Aril Andersen og Anders G. Andersen med Andersen og Andersen, når det er ferdig ved midnatt, så kommer da programmet Musikkekspressen som skulle gått forrige fredag. Det kom i dag til å sette inn, da på, for da var det heller ikke noen programmer på kveldstid der, av de vanlige programmene. Så det kom et nytt program klokka 21, og så sender vi da reprisen av det, for det har gått på søndagen og på tirsdagen, den Musikkekspressen, så den kommer også da fra midnatt. Og så er det jo 90-tallsgull da, som går fra klokka 1 og frem til klokka 2. Det er de forandringene som er i kveld, og i morgen så blir det jo flere endringer, fordi at vi skulle jo sendt vår jubileumskonsert forrige lørdag, men forrige søndag, men den setter vi inn nå i morgen. Det har vi jo sendt en del informasjon om, så den kommer i morgen formiddag etter innslaget fra sendingen og sånt, fra klokka 11 til klokka 13 i morgen. Da får du høre jubileumskonserten da, som vi hadde i april. Den jubileumskonserten var del 2, så den kommer da mellom klokka 11 og 13, hører du den. Og så fra klokka 13 og utover, da blir det også litt forandringer, og vanligvis er jo programmet Off the Record med Jan Ivar Høgerud der fra klokka 13, men i stedet setter vi inn programmet For Svingende med Thomas Neråsen, som skulle gått forrige fredag. Det har jo bare gått, vi sendte den på søndagen, så da kommer den i reprise i morgen, den søndagen utgave som går klokka 17.05, den kommer da i morgen på lørdagen klokka 13.05. Så fortsetter vi videre utover lørdagen med 14.05, som Country Expressen kommer med Per Aril, og klokka 15 så kommer enda en utgave av Kontrekspressen, for den nye utgaven for denne uka kommer først klokka 14, og så sender vi reprisen fra forrige uke klokka 15, som har gått på søndagskvelden, og på onsdagen går jo også Kontrekspressen, så det kommer da i reprise da, den siste reprisen kommer da klokka som sagt 15.05 i morgen. Klokka 16 så fortsetter vi, da blir det vanlige sendinger igjen, sånn som Norsktimen med Anders G. Andersen som har det programmet, og klokka 17 så er det fra Senstopp til Rock'n'Roll med Thomas Neråsen. Klokka 18, da blir det et program med Danseguiden med Vidar Fresto og Arne Helge Jacobsen, som de sendte nå på torsdagen. Den skal vi sende nå i morgenkveld klokka 18.05, og klokka, når det er ferdig, klokka sånn cirka klokka 19, da setter vi inn programmet som gikk her i går, for det er jo sånn at det vanligvis går reprisen av Danseguiden på torsdag, men det var første gang det ble sendt, så det sender vi da i en reprise på lørdagskvelden, altså fra klokka 19.05. Så er det klokka 20, da er det Johans Jukebox som er en ny utgave av det, og så når klokka er 21, da setter vi inn reprisen da fra uke 35. Så da, for det var jo ikke noe Johans Jukebox for i lørdag, så da får du høre det i reprise da klokka 21 cirka. Og så er det jo da klokka 22, da er det Nattradio med Freddy og Martine. Så de holder på da frem til klokka 1. Så det er de programmene som er på radioen i morgen. På søndagen så går det meste sin gang der, bortsett fra at vi da klokka 14.05 sender programmet som er vår jubileumskonsert. Den sender vi jo da i reprise klokka 14.05 som vi har annonsert om da. Og det var det frem til klokka 16, og etter nyhetene klokka 16 da setter vi inn programmet Track med Ronny Nymoen, som også skal egentlig gå i morgen på lørdagen, men siden vi da må sette inn de andre programmene, så blir det flyttet til søndagen klokka 16.05. Så det blir litt sånn, må bli litt sånn nå, med en del forandringer på sendeskjema nå, i forbindelse med det som har skjedd med, og dødsfallet til kong Harald, som gjorde at vi måtte la programmer utgå. Så derfor så må vi da få tatt igjen litt av de programmene nå i helgen.
Så det var det jeg ville ta med av litt informasjon om programendringer denne helgen da. Så med det så vil jeg takke for følge. Denne sendingen her kan du høre om igjen faktisk I ettermiddag, sånn cirka fra rundt 5:30, 5:45 kommer vi til å sende lokale aktuelle sendinger. Og så kan du også få med deg ettermiddagssendinger da, etter nyhetene klokka 16. Med det så får du ha en god helg, og så høres vi igjen på mandag. Og få gjerne med deg jubileumskonserten vår, og ikke minst Vikersundan da, i morgen.

Da kan jeg ønske velkommen til programmet som heter, som kjent, Ønsketimen. Undertegnene heter Ronny Nymoen. Jeg klarer ikke å snakke heller. Navnet mitt Ronny Nymoen i hvert fall. Og telefonnummeret dere benytter, det i hvert fall, nå fortsetter det, 3101-5810. Det sa jeg riktig. Og e-postadressa, det post@radiomodum.no. Det det. Det ikke noe tvil om, og da det vel bare å sette i gang her med en gratulasjonshilsen til Frode Brokhaug. Gratuleres med dagen i dag, og hilsen kommer ifra alle medarbeiderne på Radio Modum. Uriah Heep kommer her med The Magicians' Birthday.

Det här var Uriah Heep med The Mexicans' Birthday. Til Frode Brokhaug, gratuleres med dagen I dag. Hilsen alle medarbeiderne på Radio Modum. Vi går videre til en gratulasjon som var I går. Til Aud Belgum, gratuleres med dagen som var I går, og hilsen kommer ifra Oddbjørk og Ingar. Her kommer Fredrik Kristoffersen med Drømmen om Elin.

Freddy Kristoffersen var det her med drømmen om Elin. Til Aud Belgum, gratuleres med dagen som var i går. Hilsen kommer ifra Oddbjørg og Ingar. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag eller i helga, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. Og e-postadressa det post@radiomodum.no. Her kommer Celine Dion med The Color of My Love.

0: Celine Dion var det her med The Color of Love.
1: Nå til lørdag er det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa er varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her er det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt er like velkomment, for vi er her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 3278-4888 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 5. september fra klokka 10 til klokka 15 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening være med på Vikersundan, sammen med flere andre. Det er mye som foregår i Vikersundgata den dagen. Og når vi står på stand, så er det sånn at Radio Modum skal selge jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper å se deg på vår stand på Vikersundan i Vikersundgata, sammen med alle de andre også som skal ha sine stand og boder, som er klare i Vikersundgata den dagen også, på lørdagen 5. september fra klokka 10 til klokka 15.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom to jubileumskonserter. Vi hadde jo en i fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå er det sånn at du får muligheten nå til å, for hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også både lørdag og søndag, det er følgende. Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Runkes. Videre var det Kjet Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gulbrandsen som er datteren til Kjet Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og i tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det er lørdag 5. september klokka 11.05, som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05, og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert er også del 2.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Radio Modum.
4: Her kommer et plateønske som har kommet inn, og det Eriksen med Da lykke liten, kom til verden.

plateønske. Og med det så ønsketimen over for i dag, og da ønsker alle lytterne av ønsketimen en riktig god helg, og så høres vi igjen senere. Avslutter med Sasha med If You Believe.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
2: og gjør reisen mulig.
3: Nu blir det hårdrock.

Og med de tonene der, så var Thomas Neråsen på luft igjen med dansebandmagasinet Forsvinget der på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye god danseglad musikk for deg, fra både Norge, Sverige og Danmark i dag. Jeg har til og med en albumnyhet i dag, det er ikke så ofte for tida, men i dag skal jeg presentere et flunkende nytt album fra det danske dansebandet Kim og Hallo, som også er kanskje mitt største favorittband nede i Danmark, og det er ute med en meget sterk plate, så det bør du glede deg til. Kommer tilbake til det mot slutten, siste halvdel av sendinga. Det blir også nostalgierne, hvor vi skal tilbake til debutkassetten til Trond Eriks fra 1987, og spille to låter fra det albumet. Først i dag skal vi til Sverige til et band som kalte seg Sivert Turells Orkester. Der var det jo Sivert Turell som var hovedmannen. Bandet var fra Hudiksvall, og Sivert Turell, han var tidligere medlem i Sven Eriks under 13 år på 70-80-tallet. Sivert Turell, de har ikke gitt ut så mye plater, men de har gitt ut en single og en EP. Jeg tror ikke de har gitt ut så veldig mye mer. Nå skal vi tilbake til 1989 og høre en fin sang som jeg alltid har likt, nemlig Lilla Frøken Sol, eller eventuelt bare Frøken Sol. Her er Sivert Turell.

Ja, noen steder kalles sangen Frøken Sol, andre plasser kalles den Lilla Frøken Sol, men det var i hvert fall Sivert Turells fra Hudiksvall som sang for oss der. Så skal vi tilbake til en gammel kassett jeg hadde i huset i samlingen min. Det var i barndommen. Denne her kom ut i 1975 og inneholdt musikk med de tre dansebandene Jigs, Skyts og Seves. Bestisar 2 het kassetten. Den spilte om at jeg har fortsatt kassetten, men den er temmelig slitt i kanta, for å si det sånn. En av de mange fine låter på en plata, det var en kassetten da. Det var en sang med dansebandet Jigs som kommer her, og som markerer at sommeren er over og vært så det. Her er Jigs, det skal åter bli en sommer. En låt som er skrevet av en svensk flink låtskriver som heter Ingemar Felt.

Det var en nylig sang fra Dansebanen Jigs fra 1975. Det skal åter bli en sommer. Så skal vi litt mer moderne dansebandmusikk. Nå skal vi til Stranda på Sunnmøre og møte PK Dansefolket. Og fra deres femte album, Bam Bam Bam, fra 2007, skal vi høre låta som heter «Ei vakker attityd».

Det var en vakker attityd fra PK og dansefolket. Så skal vi til selveste Kikki Danielsson, som er ute med en singel disse dager, men den gjør hun ikke alene. Den gjør hun sammen med en svensk artist som kaller seg for Zulo. Og hvem Zulo er, det har jeg null peiling på, men litt annen sjanger han driver med til vanlig enn det Kikki er kjent for. Nå skal vi høre en singel som Kikki og Zulo har laget i samarbeid, eller spilt inn i samarbeid. Det er en som heter Søren Karlsson som har laget den. Lurer litt på om Søren Karlsson kanskje er han som egentlig står bakom Zulo, men det er jeg ikke sikker på. Sangen kommer her, kommer i hvert fall her, og heter Samma skrot og korn.

samme skrot og korn het den sangen fra Kikki Danielsson og artisten som bare kaller seg Zulo. Og vi har nå kommet fram til nostalgihjørnet vårt, hvor vi skal tilbake til den aller første kassetten som dansebandet Trond Eriks ga ut i 1987. Det var min tidligere venn og kollega, venn og samarbeidspartner Per Jorn Skjærstad, som oppdaget Trond Eriks i sin tid, og var med og lanserte dette aller første albumet, Farvel Marita, som inneholdt 12 veldig fine låter. Noen kjente låter, noen litt mindre kjente. Du skal føre 2 låter fra denne plata i dag. Vi starter med en sang som handler om Eidskogen, som er hjembygda eller hjemtraktene til Trond Eriks. Dette er en norsk versjon av Lasse Stefan sin gamle Østerlensvisan, med norsk tekst, der blir tetene for Eidskogsvisan.

Det var sangen om den lille klokken som Trond Erik gjorde på sin aller første kassett i 1987. Så skal vi ha musikk fra 90-tallet. Vi skal tilbake til 1997 og plukke frem en plate fra det skånske bandet Pericles. Den plata het 50-50, og Pericles er et band som fortsatt holder på. De gir ut veldig mye musikk har gjort de senere årene. Det kommer stadig nye singler fra Pericles, og et og annet album dukker også opp. Nå skal vi høre en sang som er skrevet av dansebandmannen Jan Svensson, som heter Pauline.

Det var Pericle som sang om Pauline fra et album de kom med i 1987. Nå tar jeg litt pause. Når jeg er tilbake så er det tid for ukas album, som altså kommer fra danske Kim og Hallo i dag.

0: slutten av januar.
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre plateanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Kim Hallo er et band som kommer ifra Skive på Midtjylland i Danmark, som ble startet i 1989 av Kim Haring og Kelt Dons. Kim Hallo har gitt ut mange plater. Per i dag består bandet av Kim Haring, Kelt Dons, Jakob Torstensen, Martin Rydemalm og Pessel Jesper Vestegård. Det er i hvert fall de som figurerer på Wikipedia-artiklen når det gjelder de som er medlem i dag. Da. Om dette stemmer, det vet vi ikke, for Wikipedia skal man jo alltid ta med klype salt. Men uansett, Kim Hallo er kanskje mitt største favorittband innen dansebandsjangeren i Norge. Nå er de ute med plate som heter Piger på vei, volum 10. De starter med en sang som stammer fra den svenske duoen Amris. Også gjort med Lasse Stefan, som vi ikke kan huske, nemlig, som den heter på dansk, Mitt rullende hus.

Det var Kim og Hallo som sang om mitt rullende hus ifra deres nye album som ute nå, som i hvert fall ligger på de digitale plattformene slik som Spotify. Litt usikker på om det finnes fysisk CD av albumet, men det får nå være så. Plata heter altså Piger på vei volum 10 og inneholder totalt 11 låter. Vi kan vel ikke godt gå videre med en låt til som også fenger og svinger ganske godt. Den er skrevet av Kim Haring, Anders Tinn og Jørn Hansen og heter Hey Malou.

Hei Malou fikk du der fra det nye albumet til Kim og Hallo fra skive i Danmark. Platen inneholder 11 låter. De har litt mer sånn moderne stil enn det mange andre danseband har. Stilmessig ligner egentlig veldig på Kandis, tør jeg påstå borti nede i Danmark, men jeg synes kanskje Kim og Hallo er enda et lite hakk vassere enn Kandis. Veldig bra band begge de to, altså, men skal jeg sette de ett foran det andre, så blir kanskje Kim og Hallo et lite hestehode foran Kandis i mine ører. Men Kandis er utrolig bra, det er jo ingenting å si på det, for å si det sånn. Platen inneholder 11 låter. De aller fleste låtene er veldig sterke og gode, og det svinger godt, og det er veldig fin rytme og takt, og alt klaffer veldig bra på den plata. Så når vi nå skal kaste terning, så er ikke snøvere enn at jeg klemmer til med toppskår, en skinneblank sekser på terningen, til nye plata til Kim og Hallo. Og da skal vi avrunde presentasjonen med en sang som er skrevet av svenskene Peter Nord og Mats Larsson, med dansk tekst av Kim Haring. Blir det ja eller nei? Og hvis du vil vite mer om denne plata, så kommer det en videoanmeldelse på forsvingende.com om ikke så alt for lang tid.

Det var det jeg hadde å by på med Kim og Hallo og deres nye album i dag. Dette var sangen Blir det ja eller nei? Nå skal vi til Sunnmøre, er det vel, og høre Guro Håvik. Hun er en sangerinne som også har vært med i Mona Gill-band en periode, sammen med svenske Mona Gill Knapp for Skien Haugen. Både Guro og Mona Gill har frontet det bandet, om de gjør det fortsatt, det er jeg usikker på, men før Mona Gill-band så dagens lys, så ga Guro Håvik ut det soloplate som kom i 2009. Den heter Godt å være to, og nå skal vi høre sangen som heter Ei klype salt.

Det var en klype salt med Guro Håvik. Mer, nå blir det svensk musikk. Vi skal til et danseband som kalte seg Bjørnes. De vet ingenting om, men vokalisten hun var veldig flink og het Millan Parnebo. De kom ut med en fin låt på 90-tallet, var det tidlig? Det var tidlig 2000-tallet den kom ut igjen. Den skrevet av en som heter Klas Gjøran Leverin, som jeg lurer på om også spilte i bandet. Her i hvert fall Bjørnes og Millan Parnebo med Klia meg på ryggen. Musikk.

Da skal vi avrunde forsvingende med et flott danseband fra Karlskoga i Sverige, som jeg hadde stor sans for da jeg var i barndommen. De kalte seg Leif Ulkgren, så hadde en veldig flink vokalist som het Bengt Olof Söderberg, som tidligere startet opp i Sten og Stanley noen år etter at han hadde sluttet i Leif Ulkgrens. Bengt Olof Söderberg, han skal synge en sang fra en plate som Leif Ulkgren ga ut i 1985. Plata het Costa Ricas Ros, og vi skal høre en svensk versjon av låta Love is in your eyes. Husker ikke hvem som hadde den original på engelsk, men vi skal høre den med svensk tekst, og da heter den Sista dansen. Og det passer bra når vi kommer fram til veis ende av ukens program, som er den låten med Leif Ulkgren. Så skal jeg takke for meg, for svingen er tilbake med uke til samme tid, så jeg opphøres igjen da. Ha det godt så lenge, ta vare på deg selv. Vi hører på Sista dansen med Leif Ulkgren til slutt. Ha det bra, så høres vi snart igjen.

0: Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai-Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidlige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
6: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
7: Og jeg heter Tante Martine.
6: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser.

0: og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.
1: Ja, det bare en Nikolai som innom en fredagskveld for å bare fortelle litt om at det blir litt forandring på programoppsettet denne fredagskvelden. Nå det jo sånn at vi skal jo nå sette i gang Musikkekspressen, en ny utgave av det programmet, så det kommer jo til vanlig tid, og det som skjer nå videre utover kvelden jo at det blir nattsending. Det jo Andersen og Andersen da, i samsending med Radio Larvik, så det Anders G. Andersen og Per Aril Andersen som på plass. Men når det programmet ferdig så blir det litt forandring. Da jo vanligvis 90-tals gull med Per Aril Andersen som fortsetter da etter den nattsendingen. Men det kommer, men det blir litt senere i kveld, fordi at forrige fredag så gikk jo vår kjære kong Harald bort, folkekjære kongen, og vi innstilte jo sendingene våre da fra fredag formiddag. Da vi begynte lokalaktørsendinga, så utgikk jo de vanlige sendingene resten av fredagen. Med det så det sånn at vi da kjører inn igjen noen av de programma som skulle gått den fredagskvelden. Og det ene programmet som kun har blitt sendt to ganger, det vil si det går jo vanligvis på fredagskveldene, og så kommer jo da i reprise tirsdag, altså først på søndagen og så på tirsdagen. Men det har bare blitt sendt søndagskvelden, for det gikk jo første gang på søndagskvelden, og så gikk det da og reprise på tirsdag, så det setter vi inn i reprise i kveld. Det nemlig Musikkekspressen med Per Aril Andersen, så det blir egentlig dobbelt opp med Musikkekspressen i kveld. Først så får vi jo høre det nye programmet klokka 21, og så etter at nattsendingen ferdig, så kommer da programmet som skulle egentlig gått første gangen forrige fredag, så da kommer det i et gjenhør. Og så når klokka har passert ett i natt, da kommer 90-tals gull med Per Aril Andersen. Og så når det ferdig, sånn cirka klokka to i natt, så får vi da litt lokale nyheter, for da blir en sendepause frem til morgen tidlig klokka seks. Så det det som skjer av de forandringene nå denne fredagskvelden. Sånn at du vet litt om hvordan det blir videre utover den fredagen 4. september. Så da får du bare ha god fornøyelse videre i programmene videre utover i kveld, ifra fredag.
2: Musikkekspressen, presentert av Per Aril Andersen.

Da det en glede for undertegnet Per Arle Andersen og ønsker hjertelig, hjertelig velkommen til Musikkexpressen atter en gang her på kanalen. Det betyr at vi skal være sammen i 55 minutter med diverse musikk og rariteter. Og i dag skal vi gjøre en litt spesiell eksperiment. Så det sagt. Velkommen skal du være til Musikkexpressen.

så lar vi kjenningen få lov å forsvinne pent og pyntlig. Ja, vi skal gjøre et lite eksperiment i dag, og det da sånn at jeg har absolutt ingen kjøreplan. Jeg vet ikke hva vi skal spille i dag. Hvordan kan jeg greie det da? Tror du for, eller sier du for det, at du må jo ha en plan? Jo da, men det sånn at dette programmet her, det blir stort sett laget med digitale verktøy. Det betyr at avspilling og sånt, og det skjer i all hovedsak fra en datamaskin. Og der har jeg da gjerne lagt opp en spilliste. Men maskinen kan plukke ut melodier, og det tenkte jeg den skulle få lov å gjøre i dag. Og den første melodien som den har plukket ut, det Leif Hultgrens som fremfører den. Og melodien, den heter rett og slett Et liv tillsammans. Så vi lar rett og slett Leif Hultgrens få lov å starte det hele med melodien Et liv tillsammans.

0: det var Leif Hultgrensti og et liv tillsammans. Så det også sånn da, som jeg har sagt, at jeg har ingen kjøreplan I dag, og det maskin som skal få lov å velge. Jeg kommer til å stoppe den dersom den foreslår en julemelodi eller noe som overhovedet ikke egner seg til dette program, da vil jeg gripe inn, men I utgangspunktet så skal han få lov å velge selv. Og da gjør jeg det sånn at da trekker jeg bare på neste, og da det sånn at den har plukket ut en sketch faktisk med Harald Edelsten junior og Toto Osvold. Det riksturistsjef Johansen, jo mer vi sammen, som plukket ut som neste spor. Og da gjør vi det sånn at vi lar sporet sette I gang vi.
1: Strålende morgen I Bergen.
2: Ja, det strålende morgen I Bergen.
1: Med riksturistsjefen, ja.
2: Ja, da, ja, da.
1: Ja, Bergen.
2: Bergen, byen mellom de 10 fjell.
1: Mellom de 7.
2: Ja, ja. Ja. Ulriken, Svettnøten og Svullriken. Ja, det de. Jeg husker ikke, nei, det korrekt.
1: Nei, men hvorfor kvarter I Bergen denne uken?
2: Jo, jeg holder på med noe som kan være revolusjonerende for de store masser av turister. Det slik, Fetti, at når jo mindre gruppa jo mer betaler.
1: Ja, sant? Jo færre man jo
2: dyrere. Da må det bli jo flere jo billigere det.
1: Jaha.
2: Så nå har vi lavet noe som heter Grupp Gigante 78.
1: Jaha.
2: Og der sender vi grupper på ikke mindre enn 25.000 mennesker rundt omkring for å se forskjellige store evenemange. Og det blir rimelig.
1: Jo, jeg forstår det, men altså grupper på 25.000?
2: 25.000, ja.
1: 25.000 mennesker. Ja, ja. Hvordan får man samlet disse?
2: Ja, man samler det bare og møter opp. Møter opp på store steder. Vi har store fremmøtesteder, bare stedene store nok, så kommer de. Og det mye lettere å snakke med så mange mennesker, eller med kanskje litt av gruppen hvor det mange som skal ha pass og still ekstra. For den der. Så,
1: ja, hvilke store møtesteder har dere, for eksempel?
2: Ja, for eksempel, ta her i Bergen.
1: Ja.
2: Her har vi store møtesteder I Grieghallen, den nye, svære Grieghallen.
1: Jo, men den ikke så stor, vel?
2: Den stor. Ja. Det stor. Hele, vet du, den hele scenen kan få plass på det, vet du. Svære scene. Og hele Håkonshallen skal flyttes inn på scenen her. Så får de både I pose og smekk. Alle 25.000. Så de får se Håkonshallen og Grieghallen på samme tid. Og så går ferden videre.
1: Ja, men hvordan får flytte 25.000 mennesker?
2: De får flytte I privatbiler.
1: I privatbiler?
2: Ja, I private biler av frivillige som har kommet. Da får vi store vognbiltog.
1: Ja.
2: 50.000 biler. Ja, men, kjører rundt.
1: Ja, men altså på vestlandske veier med trafikkort og sånt, de nevnte her, Bergen, dette utgangspunktet for disse gigantgruppeturene, altså?
2: Ja, egentlig bare Bergen, ikke nei. Fordi vi har noe Vestfold, og vi har fellesbading I Farisvannet for 25.000. Ja, 25.000, da det, og koster bare 1,20 per person. Da kan man bade I kullsyre I Faris. Nå med ekstra betaling for kunstig sølvstoff og farge, hvis man vil ha det.
1: Ja, hva koster en sånn sammenkomst?
2: Det koster bare 1,25 per stykk.
1: Møtes de bare da? Altså,
2: ja, møtes bare, altså.
1: Også,
2: ja, så følger de med.
1: Ikke noe overnatting?
2: Nei, ja, det kan de gjøre som vil med. I skog og mark, hvor fanke de vil her. Det blir goselig bare. Men da har de følelse av å tilhøre en gruppe. Det veldig viktig for
1: oss. Det viktig
2: at de tilhører en gruppe tilhører. Identifikasjon.
1: Ja, identifikasjon.
2: Ja, akkurat.
1: Hvor mange sånne gruppetilstellinger har vi tenkt I løpet av sesongen nå da?
2: Ja, vi hadde tenkt å ha en sånn gruppetilstelling I uka.
1: Ja, vel.
2: Ja, så det blir altså, hvis vi regner, kan bli opp mot 1 million mennesker det.
1: Ja.
2: Og det blir jo, det jo så koselig for folk blir kjent, vet du. Hilser og blir kjent.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det jo. Ja, hvor skal man melde seg på til dette da?
2: Dette kan man melde seg på til gruppe. Gigante 78 turistsjef Johansen Torgata Bad Toten Oslo 5
0: Ja, sånn var det, og så må jeg jo bare si da, at som Larviks gutt og som Larviks beboer, så må jeg bare presisere at det ikke mulig å bade I den farisen du drikker, for det kildevann som kommer ifra bakken og grunn mellom Bøkeskogen og farisfabrikken I Larvik, mens derimot farisvannet, det et relativt stor, en stor innsjø som... inneholder fersk vann og det litt annet det drikker vi I springen og vi har bader I det for så vidt men faris som du drikker ja, den kan du ikke bade I 25.000 det kan jeg bare love deg det noe helt annet det, ja, nei, men sånn nå det så en liten digresjon der men vi skal videre og vi skal ha med en melodi som maskinen da har plukket ut som heter Slow ja, skal vi se Slow Poke og det Freeware King heter artisten her sånn, så vi får nå se da hva det kommer ut av det vi setter I gang

0: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.
1: Everybody's clear now. We don't have to worry about y'all. Go ahead, play yourselves.

Det var Louis Prima og Balacera, også plukket ut av maskin. Jeg har også gjort det sånn I dag at jeg lar maskinen gå på random og finne melodier I mitt rikholdige digitale arkiv. Så jeg vet altså ikke hva som kommer som neste. Men hvis det noe som jeg ser at overhovedet ikke går å bruke, så hopper jeg selvfølgelig over det. Hvis det skulle være en julemelodi eller et eller annet som absolutt ikke passer inn, så vil jeg jo gjøre et nytt valg. Men det neste Neste melodien som den godeste maskinen har valgt ut, det Dance Little Jean, og melodien fremføres av The Nitty Gritty Dirt Band, og det betyr at her det snakk om country. Så vi setter I gang, her Dance Little Jean og Nitty Gritty Dirt Band.

Trinity Grussi Dirtband var det, altså Danzil Dean som ble valgt der. Så skal vi la maskinen velge neste melodi, og hva det blir vet ikke jeg, men ja da, vi får noe se her. Her blir det tysk. De Flippers kommer her, og det nesten ikke mer greier å uttale dette her riktig, men det står Liebe die we feuer... Brønt. Vi får bare sette I gang. Her tyske The Flippers, og så ønsker jeg deg god fornøyelse.

Drive feuer brent, altså, det var de flippers. Jeg pleier å forstå det meste av tysk, men helt greia med titlen her var jeg ikke helt inne på, men det har noe hvertfall med at nå kjærligheten brenner og sånn og sånn og sånn. Men det får bare være. Vi skal la maskinen plukke ut neste melodi, og da det altså sånn at jeg ikke har noe kjøreplan, men jeg lar maskinen plukke. Og ja, neste melodi, den tror jeg vi hopper pent over, for det blir litt harde saker i forhold til programmet her. Men noen countrylåt blir det i hvert fall, for Got a Lot of Rhythm ligger klar, og det er Patsy Cline som fremførende artist i neste melodi.

det var Galileo Rhythm, og det var Patsy Cline vi hørte. Så skal vi la maskinen velge neste melodi, og nå er det sånn at det er Sonja Aldén som ligger klar. For at du finnes, heter melodien som kommer din vei her i Musikkekspressen.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.
1: Ja, det bare en etter klar som innom en fredagskveld for å bare fortelle litt om at det blir litt forandring på programoppsettet denne fredagskvelden. Nå det jo sånn at vi skal jo nå sette i gang Musikkekspressen, en ny utgave av det programmet, så det kommer jo til vanlig tid, og det som skjer nå videre utover kvelden er jo at det blir nattsending. Det jo Andersen og Andersen da. Vi samsender med Radio Larvik, så det Anders G. Andersen og Per Aril Andersen som på plass. Men når det programmet ferdig så blir det litt forandring. Da jo vanligvis 90-tals gull med Per Aril Andersen som fortsetter da etter den nattsendingen. Men det kommer, men det blir litt senere i kveld, fordi at forrige fredag så gikk jo vår kjære kong Harald bort, folkekjære kongen, og vi innstilte jo sendingene våre da fra fredag formiddag. Da vi begynte lokalaktørsendinga, så utgikk jo de vanlige sendingene resten av fredagen. Med det så det sånn at vi da kjører inn igjen noen av de programmer som skulle gått den fredagskvelden. Og det ene programmet som kun har blitt sendt to ganger, det vil si det går jo vanligvis på fredagskveldene, og så kommer jo da i reprise tirsdag, altså først på søndagen og så på tirsdagen. Men det har bare blitt sendt søndagskvelden, for det gikk jo første gang på søndagskvelden, og så gikk det da og reprise på tirsdag, så det setter vi inn i reprise i kveld. Det nemlig Musikkekspressen med Per Aril Andersen, så det blir egentlig dobbelt opp med Musikkekspressen i kveld. Først så får vi jo høre det nye programmet klokka 21, og så etter at nattsendingen ferdig, så kommer da programmet som skulle egentlig gått første gangen forrige fredag, så da kommer det i et gjenhør. Og så når klokka har passert ett i natt, da kommer 90-tals gull med Per Aril Andersen. Og så når det ferdig, sånn cirka klokka to i natt, så får vi da litt lokale nyheter, for da blir en sendepause frem til morgen tidlig klokka 6. Så det det som skjer av de forandringene nå denne fredagskvelden. Sånn at du vet litt om hvordan det blir videre utover den fredagen 4. september. Så da får du bare ha god fornøyelse videre med programmene videre utover i kveld, ifra fredag.
2: Du har nå lyttet til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.

0: da, det Andersen og Andersen som igjen på lufta da, vet du. God kveld, Andersen.
1: Ja, men god kveld, Andersen. Ja. Vi sitter I hver vår kommune.
0: Ja.
1: Du sitter I en by. Jeg kan ikke skryte at jeg sitter midt I byen.
0: Nei, men det jo en kommune som har en by, da.
1: Ja. Det det. Vi ønsker alle våre lyttere både I Modum-området og Larvik-området veldig velkommen til sendingen vår.
0: Så absolutt.
1: Og alle de andre, for det ganske mange som hører på oss på nettet også.
0: Ja, det har vi forstått. Så,
1: ja.
0: Ja da.
1: Og vi setter pris på hver eneste en.
0: Absolutt, absolutt.
1: Som vil høre på oss I dag, ja litt har vi vel snakket om at vi kanskje kommer til å prate litt om det som helt sikkert, vi har veldig mye bra musikk I dag.
0: Og ja, det, I dag det veldig bra altså.
1: Og en lang og fin plateliste som vi aldri rekker å komme helt igjen.
0: Nei, men det gjør ikke noe.
1: Nei, for det viktige da, det å holde kjeft om hvem plater ikke vi rakk, for da kunne det være noen som synes vi burde bare tatt dem I stedet.
0: Nemlig, så... Så det noe det. Ja, det mye kongeting om dagen, altså det jo helt...
1: Ja, det liksom ikke til å unngå, det kan vi jo prate litt om. Jeg lurer om ikke vi skulle hørt litt på Adam Feit først, ja, så vi får litt sånn, satt litt stemning her.
0: Ja, skal vi gjøre det?
1: Og den da... ikke helt ny, denne plata.
0: Nei. High school.
1: Confidential.
0: Ja, nei, vi får fyre løs.
1: Det gjør vi. Open up a honey, it's your lover boy, me that's knocking. Why don't you listen to me, sugar, all the cats are in the

0: her var det trøkk I hvert fall, det det ingen tvil om.
1: Gammelt, altså 1958, det var en film fra 1958 som heter High School Confidential. Veldig fort ble den kalt en B-film, og har vel egentlig ikke, ingen kinosjef med Betty Ball setter opp den en gang til, tror jeg.
0: Nei, men...
1: Dårlig film, men ordentlig musikk som har kommet ut fra den.
0: Ja da. Så det noe det, og filmmusikk, det blir det mer av I dag.
1: Ja, jeg har gravd litt I James Bond og finnet fram en 5-6 låter som knyttet til James Bond-filmer.
0: Ja, det skjønte jeg du at du hadde knaket til der, holdt jeg på å si. Så...
1: Ja da, så det litt det, og så det litt, ja, litt gammelt og litt nesten gammelt.
0: Ja, god kombinasjon.
1: Ja, ja vi snakket om... Ja, siden vi hadde program forrige gang, så har vi jo mistet en kong og fått en ny konge.
0: Ja, det har vi.
1: Det jo, ja, det jo spesielt dette da. Og ting som, jeg husker jo fra kong Olav I 1990, når han døde, at det var en del styr. Jeg har inntrykk av at det ganske mye mer enn nå.
0: Ja, vi lever jo en enda mer sånn mediestyrt verden, og det jo mye mer tjo og hei.
1: Ja, og så enda I... I 1991 da var det jo gulfkrig og mye styr, men tross det så liksom verden enda litt mer sånn på tå hev I dag enn det var den gangen.
0: Ja.
1: Men, man har jo vært på nyhetene hver dag, og hvor voldsomt det politiopplegget I Oslo kommer til å bli til onsdagen. Så vi får jo bare håpe at det går bra.
0: Det satser vi på, men jeg må jo si at det jo imponerende å se det folkehavet og blomsterhavet som har vært utenfor slottet, og den oppmerksomheten som folk har gitt kongen.
1: Ja, ja, ja, ja. Det jo bare helt utrolig.
0: Og vi fikk jo med oss at det var tatt et bilde av kongefamilien som sto I samlet flokk og kikket ut på slottsplassen innenfra slottet, blant annet, og de kom jo også ut.
1: Ja. Jeg så noen siste bilder sånn, I den sammenheng, det var jo prinsesse Astrid som satt og tittet ut av vinduet.
0: Ja.
1: Hun har jo mistet lillebroren sin.
0: Ja da, hun var vel eneste som igjen av den flokken.
1: Ja, det jo det. Men til onsdagen så det jo gravferd.
0: Ja.
1: Og nå det jo ikke noe, altså kongene skal jo ikke ned I jorda. De får jo et eget sted å være I Akershus slott. Og der står jo to sarkofager.
0: Ja.
1: Den ene kong Håkon og dronning Maud, og den andre kong Olav og kronprinsesse Märtha. Der jo nå klart at der kommer det jo en tredje.
0: Ja.
1: Som ja, det jo ikke noe, det noe voldsomme greier. Og kongen har jo I alle år holdt en middag for stortingsrepresentantene ut på høsten. Og under middagen som han holdt ja, for to år siden, da kom han inn på dette her I starten på talen sin. Jeg synes det skal unne oss det, for det jo et litt trist og seriøst tema, men da, han gjør jo alt, eller gjorde jo allting på sin spesielle måte.
0: Ja, kom igjen.
1: Hør her.
2: Ærede representanter. Sarkofag. Årets statsbudsjett inneholdt en post som overraskende nok kunne lede tankene hen til egyptiske pyramider og gravkamre. Før noen kanskje måtte ty til og ile til å google, som det heter I dag, for å finne ut betydningen av ordet. Nå vet nok enda flere hva ordet betyr, og jeg takker myndighetene for omtanken I det hensidige. Jeg håper at det blir godt polstret slik at oppholdet blir behagelig. Vi skal jo være der en stund. Med det ønsker dronningen og jeg I levende livet velkommen til oss.
0: Nei, det
1: Han var slagferdig I ja. Alle sammenhenger, altså.
0: Absolutt.
1: Ja, det må jeg si.
0: Jeg hørte også en annen her hvor han snakket om at badstua på Stortinget var stengt på grunn av strømprisene. Den muligheten hadde de ikke på slottet. Men de vurderte å få lagt dronningens overskuddsenergi I kabler.
1: Ja, ja, for den dama har jo I alle år hatt ikke noe problem med energien.
0: Nei. Så herlig kar kong Harald.
1: Ja.
0: Vi, ja.
1: Ja, jeg tenkte på, det er jo en noe kjent dame som døde for ikke så alt for lenge siden også.
0: Det stemmer.
1: Jeg tenkte på Dolly Parton.
0: Det var vel landesorg omtrent det, og I hvert fall ifølge presidenten.
1: Der borte. Ja, det jeg har lagt merke til, jeg ganske mye og tittar innom YouTube. Der det altså en hev med sånn AI-låter, hvor det noen som sitter nede I en mørk kjeller og lager og mikser ting sammen. Jeg gikk nesten fem på. Hørte så masse kjente artister laget egne fine sånne minnesanger om Dolly Parton. Så det juks alt sammen. Det er skumle greier.
0: Ja, det det, og det, og det jo, som du sier, det jo begynt å bli så bra at det...
1: Ja. Jeg hørte gjennom en av dem helt, og så tenkte jeg, den var fin. Og så begynte jeg å sjekke, nei, det var jo ikke, det var bare juks. Og det, sånt liker jeg ikke.
0: Nei. Men skal vi unne oss en sånn liten sak med Dolly Parton da, I original?
1: Ja, det det tryggeste, og det det beste. Du bør ikke jukse til Dolly Parton. Hun sto greit som hun gjorde.
0: Ja da, så vi hører på Jolene, vi. Det en låt som vi faktisk har valgt ut begge to.
1: Ja, der tenkte jeg plutselig så var vi enige.

0: Ja, det var Jolene det, Anders.
1: Ja, det var det.
0: Vi skal i hvert fall si som så som vi allerede har sagt, det blir mye film I dag.
1: Ja, det gjør det altså. Det blir fort det når du begynner å plukke fram såpass til filmer og det, for det vel noe du også har her, ser jeg, som har med film å gjøre.
0: Ja, det vi har ikke snakket sammen om musikkvalg, så det helt tilfellig.
1: Nej, for bevares, vi driver ikke med den slags.
0: Nej, det gjør vi ikke.
1: Vi liker å overraske hverandre også.
0: Ja. Det men du ikke den første jeg har opplevd det med at det har klaffet med musikalsk utvalg. Det har vi vært flere som har treffet på som har vært rimelig likt.
1: Ja. Håper de treffer lytterne også, ja, omtrent på samme måte.
0: Vi satser jo på det, selvfølgelig.
1: Ja, det må vi. Ja.
0: Så det er helt sikkert, men hvordan er det? Du nevnte på I onsdagens utgave av Larvik Direkt at du skulle over til Søta Bror.
1: Ja, men der var jeg en tur, skjønner du.
0: Ja.
1: Og det var en hyggelig dag å reise på. Fordi at plutselig så fikk vi mer svenske penger enn 100 svenske kostet mindre enn 100 norske.
0: Å, du verden.
1: Ja. Og så måtte jeg jo si da, jeg var jo og fylte diesel. Nå var det litt, prisene her gått litt ned. Men allikevel så sparte jeg en 5,5 kroner literen.
0: Ja.
1: Det ganske mye.
0: Og hvis du da fyller en full tank, så blir det kroner av det.
1: Ja, absolutt. Og det må jeg si, det var på den stasjonen litt på utsiden av Strømstad, jeg pleier å svinge innom. Og der var det kø.
0: Ja.
1: Fordi at de satte jo den I Sverige, vet du, så kan du la dieselen gå på uten å holde i denne pistolen.
0: Ja.
1: Og da åpnet den bagasjerommet, og der var jo kanne på kanne som også skulle fylles. Så det tok jo så lang tid før de var helt ferdig. Og så fant jeg I dag faktisk en artikkel I Dagbladets Din Side. Og det ikke bare fritt fram, det der med å importere diesel.
0: Nei.
1: Det noen regler, nå synes jeg dette høres veldig roselig ut. Fordi at det lov å ta med seg 240 liter
0: ja.
1: Av gangen. Men du må ha på godkjente kanner, og de må ikke være større enn 60 liter.
0: Nei.
1: Så en liten pick-up med et fat på lasteplan, det nytter jeg ikke. Men hvis du har 60 liter stunker, så kan du jo ha 4 av dem, så du der.
0: Ja, men vi skjønner jo
1: men
0: det.
1: Men så kommer du hjem.
0: Ja.
1: Da får du et problem.
0: Mm-hmm.
1: For der det klare grenser. Det lov å lagre 10 liter bensin, eller diesel. Ja, det kan du godt ta inn I stua. Det helt I orden. Jeg vil selvfølgelig ikke ha det, men det lov.
0: Ja.
1: Og så kan du ha 50 liter I boden eller garasjen.
0: Ok.
1: Tilsammen 60 liter per boenhet.
0: Ja.
1: Og hvis du har hentet 240 liter, da, så mangler du plass til 180.
0: Ja.
1: Og det det nok noen som har litt mer stående bortover nå, I hvert fall hvis jeg skal... Mål I forhold til de 4-5 foran meg som jeg så fylt opp en masse med kanner, så det kanskje noen som ikke helt klar over de begrensningene som gjelder for et privat hus.
0: Enten eller så de klar over det, men gir en god dag I det, egentlig.
1: Jeg tror det sånn om folk.
0: Ikke alle, men noen.
1: Ja, det alltid det. Så, men for all del, jeg sparte masse penger, jeg bare på å fylle... Ja, jeg hadde jo nesten halv tank, da, så det var jo ikke all verden som det var plass til, men jeg sparte masse penger bare på det.
0: Ja, og den pleier jeg vel ikke å kontrollere vel, hvor diesel kommer fra.
1: Nei, det er helt lov.
0: Ja.
1: Å fylle tanken på bilen, det I orden.
0: Men jeg vet, dette har jeg sikkert fortalt før, og det har jo ikke så veldig mye med drivstoff å gjøre, men... Jeg hadde, når vi kjøpte huset her, så var det med en paraffintank. Og den var nedgravd.
1: Ja.
0: Og av diverse årsaker så har ikke den tidligere eieren ønsket å bruke denne paraffin, så den har altså da vært smekkfull fra 88 og helt frem til 2017 når vi overtok. Men du har jo ikke lov å ha nedgravde tank lenger, så den måtte vi jo avvikle.
1: Ja.
0: Og da fikk jeg en nabo som driver litt som bonde. Han kom og tømte den helt gratis. Og jeg tror det var 1000 liter, jeg.
1: Som han kunne nyttiggjøre seg da, kanskje?
0: Ja. Men faktisk så måtte vi, vi måtte jo ha et firma som kunne sanere den tanken. Og det var noen liter de også fikk opp.
1: Og det var det, ja.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Vi hadde litt flaks fordi at vi fikk tømt den tanken og sanert den før det ble en regelendring. For nå har hun nemlig ikke lov til å la tanken ligge selv om den sanert. Og så åpnet og plombert med, og fylt igjen. Men hvis du har gjort det før den regelen kom, så kan det ligge.
1: Ja, ja, men det var jo greit da.
0: Ja da, så, men det var

0: Det var på vinteren kaldt som rakkeren. Og så hadde vi kjørt oppover Lågendalen fra Vitingfoss oppover. Og så spør han, det ingen hjemme i husene her? Og så hadde sittet og sett ut på hver side. Jo, det nok det, sier jeg. Ja, men da må de ha det kaldt, for det jo ingen som fyrer. Nei, sier jeg. Her varmer vi opp huset med strøm. Og da så han rart på meg, for det var nok ingen der borte som hadde råd til å drive med. Det røyker ikke fra noen hus, så her kunne det umulig være folk hjemme.
1: Ja.
0: Så nei da, vi klarer å holde varmen på den ene eller andre måten. Men nå tror jeg vi skal bevege oss inn i James Bond-verden.
1: Ja, det vel fare for det.
0: Med Duran Duran. Det var vel i 2003 at de hadde titellåt, eller titt, jo, det blir jo A View to a Kill.
1: Det vel ikke helt riktig, tror jeg.
0: Nei.
1: Da må vi lenger tilbake, da vi inne på, da vi på 80-tallet.
0: Ja.
1: Ja, men
0: det er bare en sånn der
1: låt.
0: Ja, han som hjelper oss med å sette opp platelisa som har bommet litt.
1: Låt fin den, så
0: vi kan da høre på den.
1: Ja da.

0: Jeg også bruker jo mye sånn kunstig intelligens, som det heter. Men jeg har jo lært etter hvert at en må følge litt med, for det hender dem tar seg friheter.
1: Ja da, og det er jo en ting at den plata som den for eksempel kan være hentet fra, hvis det er en samle-CD, så kan den jo gå på det årstallet den er gitt ut også, faktisk.
0: Ja. Men nei, jeg bruker det veldig mye, og så ser jeg noe feil. Og du vet, det er det som er skummelt med den der... Enten du bruker den gamen i Google, eller denne Copilot-en i Microsoft. De oppfører seg om du prater med mennesker.
1: Ja. Definitivt.
0: Og det har jeg begynt med, da, og snakket den som en menneske. Og så nå tror jeg du rører deg, nå må du se en gang til. Og den beklager og legger seg flate, jeg vet ikke hva. Så det der er akkurat som du har fått en kompis.
1: Ja. Men hva gjelder James Bond, så kan jeg betro deg en liten hemmelighet.
0: Vær så god.
1: Det var sånn, når vi var i radiosentrum her i Larvik, så lå radions lokaler rett overfor en videobutikk. Det var jo da det fremdeles var det.
0: Ja.
1: Og på disken der så sto det reklame, eller en sånn svær kasse med en koffert, med komplett samling med James Bond. Den hadde bare en pris på 3000 kroner.
0: VHS-film?
1: Nei, det var DVD.
0: Oh, ja.
1: Og jeg sikker da på det, men jeg bestemte meg for det at hvis jeg går og kjøper den, så er jeg klin gæren. Det gjør jeg bare ikke. Og etter mye om og men, så fikk min kjære fru nok. Så jeg fikk altså den i gave av henne. Det er ganske mange år siden, men den står der enda. Det er ikke så ofte jeg får sett på det, men artig å ha.
0: Hva man får skrikes etter.
1: Ja.
0: Ja, det må jeg si. For det var jo en stiv pris da, for nå får du en del lavere pris.
1: Oh, ja, nei, nå kan du få Blu-ray-samlinger til omtrent ikke noe.
0: Ja.
1: Så det, nei da. Men akkurat den, for det var en koffert, og den finnes det bare 8000 av i landet. Det er en god del, men allikevel så er det et begrenset antall.
0: Kanskje noen av dem allerede er blitt borte vekk?
1: Ja, det kan gå til henne.
0: Så det begynner å bli eksklusivt?
1: Mm-hmm. Kanskje. Ja. Men det er det.
0: Ja. Neste plate, så står på lista, da er vi mer over på, ja, minnesommeren, kanskje?
1: Ja, det er fra den nyeste plata til Lasse Stefans.
0: Ja.
1: Sommerkort.
0: Da må vi høre på den.
1: Melodien heter «Jeg levde i en drømverd». Så vi får fyre løs. Her er Lasse Stefans. Ja.

0: Ja, det var en Elvis det.
1: Med Ned Miller-låta fra ja. Jack Twigging. Ned Miller ga den faktisk ut allerede I 57.
0: Ja.
1: Og den har vi hørt her fra 69.
0: Ja. Du, Anders.
1: Ja.
0: Kjell Arnjot Vik.
1: Han var en harling.
0: Ja. Jeg sa jo litt om det på onsdagen også når vi hadde program, så sier jeg at jeg satt jo og leita litt etter noen som ikke hadde med kongelig begravelse å gjøre.
1: Ja.
0: Men jeg endte altså på å se på gamle programmer om Kong Olav.
1: Ja.
0: Og da var det altså sånn at det var Kjell Arnjot Vik som var ute og intervjuet kongen på Skaugum.
1: Ja.
0: Jeg tror han faktisk gjorde det flere ganger, men... Og han gjorde siden en han vikarierte for en par kar som du kjenner, faktisk også, I nyere tid. Selv om det mange år siden. Kjell Arnjot Vik, ja. Han vikarierte for Rolf Wesenlund I Wesenstund, litt grann.
1: Ja vel?
0: Ja, han gjorde det på TV Norge.
1: Hvordan I all verden kunne han passe inn der?
0: Nei, det ikke sikkert han gjorde helt det. Men ja, han var der.
1: Ja.
0: Nei, altså, Wesenstund var jo ikke det samme uten Rolf Wesenlund.
1: Nei, det var jo han og Harald som bærte det.
0: Ja, da. Men nå snakker jeg ikke om Wesensten. Nå snakker jeg om Wesenstund. Dette showet som han hadde på TV Norge på slutten av søndagskveldene.
1: Ja. Unnskyld. Ja, da jeg med. Nei, det var jo ikke... Nei, da datte programmet fra hverandre, men ikke han var der
0: selv. Ja, det var egentlig litt sånn, jeg tenker tilbake på det, så var det litt sånn, egentlig litt sånn Jay Leno-stil på det. Med sånn pult, og de satt der med sofa og...
1: Ja.
0: Ja, og så Kari Stokke på piano.
1: Ordentlig talkshow, helt importert fra USA.
0: Men så ble det jo en endring på TV Norge, hvor de skulle satse på litt yngre publikum. Og da var ikke Rolf Wesenlund blid.
1: Det husker jeg. Det der irriterte han mye.
0: Ja.
1: Han var jo på... Altså, dem må jo gå etter der pengene sitter. Han mente jo fortsatt da, lenge etterpå, at pengene dem satt hos folk som var vel etablert I. Ikke hos ungene.
0: Nei.
1: Jeg synes det var enda... Ja, du synes det var et trivelig program som var enda yngre enn meg, og jeg synes det var et trivelig program. Jeg tror mange synes det var et ordentlig program.
0: Ja, men det ble en sånn, egentlig litt sånn fin avslutning på helgen.
1: Ja, for det var jo hele ideen hans.
0: Ja.
1: At han liksom skulle runde av helgen.
0: Ja.
1: Med det programmet. Nei, jeg synes det var ordentlig.
0: Og det du sier med, som han også da sa om at pengene sitter hos de litt eldre, og det det samme som vi har sagt litt når det gjelder radio også, at det satses veldig mye på ungdom også når det gjelder radio, men pengene sitter hos de godt voksne.
1: Ja, de veldig etablerte, det var sånn Rolf uttrykte det.
0: Ja, det kan du si.
1: Ja. Men de har jo, altså de sa store kommersielle og NRK har jo på en måte skjønt det litt da. Fordi at NRK har jo P1 pluss.
0: Ja.
1: Målrettet mot folk I 60 pluss. Radio Norge har jo flere program faktisk, eller kanaler som passer for voksne, så det flere som har skjønt det, selv om det kanskje har vært lokalrådene som først og fremst har forsøkt å ta vare på dette.
0: Ja da, og det vel... Jeg jo litt sånn anti-dab, så jeg sier jo at dette var jo et sjakktrekk for å få den eldre generasjonen bort fra FM.
1: Ja.
0: Det min personlige mening.
1: Ja.
0: Men,
1: du vet det, Per Arnel, DAB har kommet, og DAB blir.
0: Ja da.
1: Så der slåss du en tapt kamp.
0: Ja, mitt tankepunkt mot det er ikke det tekniske. Det rett og slett måten det gjort på, fordi at alle får ikke mulighet til å delta på det. Det bare de som har penger.
1: Nei, ja, det var vel ikke helt... Hvis du har råd til å kjøpe en radio med FM, så har du sannsynligvis råd til å kjøpe en radio med DAB.
0: Ja, det har du. Men de som skal sende på dette her... De har kanskje ikke råd til å gjøre det, for det er en dyr fordøyelse.
1: Det jeg enig
0: I. Ja, så det var der mitt ankerpunkt ligger.
1: Men da tror jeg heller vi skal jobbe for at lokalradioen kan holde på med FM, altså for de som driver med DAB, gjøre det.
0: Jeg hadde en...
1: Vi får ikke vekk DAB-en.
0: Neida, jeg hadde en prat med en dame som heter Anne-Marie Espeseth, som ansvarlig redaktør I Radio Askøy.
1: Ja.
0: For jeg hadde tenkt at kanskje de ville sende Musikkekspressen, men så visste jeg at de hadde programmer som var nesten like.
1: Akkurat.
0: Men vi hadde en kjempeprat, fordi at hun ville gjerne vite litt om hvordan vi dreier på, og litt sånn. Så, og hun fortalte det, at de hadde da rett og slett gått av FM, og de hadde satsa på DAB. Og så sa jeg en ting til. Det var, altså, når det gjelder bingoen. Der hadde de tenkt at de ville satse på den yngre lytteren. Så de hadde sikta seg inn mot yngre lytteren, så de kjørte det blant annet på fredagskvelden. Fra klokka ni.
1: Ja, da det altså yngre, det ved de som for unge til å gå ut på byen.
0: Sannsynligvis.
1: Ja.
0: Men jeg vet ikke hva de gjorde av konkrete grep sånn I utformingen av det. Det vet jeg ikke.
1: Nei.
0: For dit kom vi ikke.
1: Jeg har jo lenge hatt en påstand om at DAB bare en mellomstasjon.
0: Ja.
1: Jeg tror det men det jo allerede. Det nettet. Som nettradioen som fremtiden.
0: Jeg sitter jo med et program som heter Sam Broadcaster, som jeg bruker når vi spiller musikk, sånn I hovedsak. Ja. Og hvis du begynner å kikke litt på Sam Broadcaster, så ser du at den egentlig myntet mer mot det å drive nettradio.
1: Ja, for det klart, I forhold til FM-radioer eller DAB-radioer, men FM jo sånn på verdensbasis, det FM som størst.
0: Ja da.
1: Så nok allerede nå nettradioer det flere.
0: Ja da.
1: For de som på FM også på nett, pluss en bråta med radioer som bare på nett.
0: Ja da, og jeg har jo mixer fra DOR, en Airmate mixer, men det finnes, de har laget en egen mixer som beregnet på webradio faktisk. Den heter Webstation, ja. Men den pytteliten, og den har ikke telefoner, og den har ikke forskjellige ting, men de har sett at det der jeg I fremtid.
1: Ja, du vet, en nettradio, det tar deg 10 minutter fra du får ideen til du kan være på lufta.
0: Ja da.
1: Hvis du har en PC.
0: Jeg kan fortelle at den første utgaven av den radioen som vi hører på nå, som da heter Skandiradioen I City, der hadde vi en nettstream, og der var det bare mulig å ha 20 lyttere samtidig. Så, du kan si at vi begynte I det små.
1: Ja, det var Skandiradioen.
0: Ja.
1: Ja. Ja da, men prisen på dette har vel gått en del ned.
0: Ja, det...
1: Men det kan jo være greit hvis det en liten lokal radio og bruker nett, så kan nok hende at det klarer seg greit med 500.
0: Ja da, men det klart, hvis vi som bare da drev ren nettradio begynte med 20 lytter, så det klart at det var ikke så veldig mye før det ble fullt.
1: Nei. Og det verste var vel at det fikk, dere merket at det ble fullt, og da ante dere ikke hvor mange som stod banka på døra.
0: Nei, men nå vet vi jo litt mer om det da, uten at jeg kan si noe om det, men vi vet jo at nettradioen godt brukt.
1: Ja. Nå skal vi ha på noen om Lars Johansens orkester.
0: Ja, ex-Olivers.
1: Vokalisten.
0: Ja. Fem mann I et danseband.
1: Vi
0: setter I gang. Ja.

0: Vi er fem mann i et danseband. 1, 2, 3, 4, 5. Pass akkurat. Takk skal dere ha.
1: Han kunne telle også hit.
2: Ja, det var ikke verst.
1: Nei.
2: Men du hører på teksten på den sangen der.
1: Ja.
2: Da kjente jeg en som var spilt i dansband i mange år. Han var med i første besetninga i GIFs.
1: Ja.
2: Det er å holde ut år etter år etter år med det kjøret der, det er helt utrolig, altså. De må jo ha stor glede av det, håper jeg.
1: Ja, det tror vi.
2: Sånn som Lasse Johansen synger her, det er jo akkurat sånn de har det.
1: Ja. Skal jeg fortelle deg litt av en, ja, ikke en stor hemmelighet når det gjelder Lasse Johansen, men det er en ting som kanskje ikke alle vet. Og det er at han har egentlig sigøynerbakgrunn.
2: Ja, det mener jeg fikk med meg en eller annen opplegging for noen år siden.
1: Ja, jeg så et TV-program som en lokal TV-stasjon hadde laget, og der fortalte han litt om akkurat det.
2: Ja.
1: Så, men han kan synge.
2: Ja, definitivt. Så han pusler og holder på.
1: Ja da.
2: Han begynner jo å bli litt opp i året.
1: De fleste men, års blir jo eldre da.
2: Han fikk seg en karriere etter at han hoppet ut av Ole Ivars.
1: Ja. Og nå er det vel noe som heter Ole Ivars veteran også. Jeg lurer på om ikke han er med der.
2: Har det kommet opp igjen, det navnet?
1: Ja, det er jeg ganske sikker på. For jeg følger Ole Ivars på Facebook, og der kom det noe om det da, på et par anledninger.
2: Er det noe liv i den siden der, bortsett fra fansen da, for dem har jo gitt seg?
1: Ja, nei, jeg husker ikke helt hvordan det der var, men det kan du jo bare google for de som er interessert i det.
2: Ja.
1: Men jeg vet i hvert fall at Tore Halvorsen, han kjører på, han driver solo.
2: Ja, det gjør han. Så, han reiser rundt med en PC, og så kommer den til noen høytaler, og så synger han.
1: Ja, og om William Kristoffersen og kompani er så veldig happy for det, det kan vel diskuteres, men han gjør noe i hvert fall det.
2: Ja, happy, altså Ole Ivars har gitt seg.
1: Ja da.
2: Og så lenge de rettighetspengene som rettmessig skal alltid rette vedkommende kommer dit, så tenker jeg at de har mye reit til.
1: Ja da. Neida, jeg vet at det er sagt noe om det, men det er jo så. Uansett så hørte jeg noen som sa at de store dansebanene, de har etter koronaen så har de gått ut og blitt duoer.
2: Veldig mange
1: av de.
2: Ja.
1: Og noen dansebanene er jo sånn at du kan leie dem enten som duo eller hele bandet.
2: Men det er ikke de mest kjente.
1: Nei. Jo, altså det er noen av de kjente. Jeg mener det var, vi har jo en dansbandsguru i radioen, vi har flere, men vi har jo en som bor borte i Drammen, som heter Arne Helge Jakobsen, for de som kjenner han. Så han sa noe om det. Nei, det vet du hva, det var ikke han, det var han Kristin Hallerdalen i Radio Modum som sa det. Så sånn er det.
2: Ja, nei, for jeg tenkte på, ja, dem Lasse Stefans fra Sverige, og det er jo noen igjen i Norge fortsatt, av ja, de som er størst på. Jeg synes kanskje ikke dem splittet seg opp.
1: Nei, Lasse Stefans gjør nok ikke det.
2: Nei.
1: Og i Sverige så er jo mange av de som fremdeles er aktive.
2: Ja, men du, all verden, det er mer enn halvert i forhold til hva det var før koronaen.
1: Ja da.
2: For, men det er klart, i Sverige så var det jo 150 dansband som du og jeg aldri hadde hørt om.
1: Nei. Så, men jeg vet jo, jeg følger jo våre kjære kollegaer Barbro og Sven Olof. De er jo litt ute og danser og sånn, og det er jo absolutt danseband i Sverige som holder det gående.
2: Absolutt, men det er så uendelig færre.
1: Ja.
2: Enn hva det var. De store som var store, er jo, altså de har klart seg, men de som ligger på nivå under toppen, der er jo, ja, der ble det nesten rød og rent.
1: Ja.
2: Men en annen ting i forhold til dansband, det er jo dansbandfestivaler i Norge på sommeren.
1: Ja.
2: Men jeg sitter med, og det har ikke noe sånn, det er ikke forsket på, men jeg sitter med en feeling om at country er i ferd med å ta en del av den plassen som dansmannen hadde før.
1: Det har du nok veldig rett I.
2: Hvis du ser på, jeg følger litt med countryfestivaler, og det det bare vokser.
1: Ja.
2: Mens dansmannsfestivalene, det skrumper inn.
1: Og når du sier det, jeg har jo fortsatt et program som heter Countryekspressen, og min erfaring med det, når jeg begynte med det, så virker det nesten som at blant stasjonene som sender det, så det større interesse for countryen enn for enkelte andre ting.
2: Ja, hva tenker du på enkelte andre ting?
1: Nei, altså, jeg har jo, som jeg sier, jeg har jo to programmer. Et som heter Musikkekspressen, som har litt av forskjellig, og så har vi countryen.
2: Nei, det heter ikke det lenger.
1: Nei, fra 1. oktober så det Slagerarkivet. Det riktig. Takk. Men når jeg da skulle selge disse programmene inn, så det countryen som faktisk har flest. Det ikke så stor forskjell, men det countryen som har flest stasjoner som sender.
2: Ja, det altså, og det kan jeg forstå. Og det som, når du ser fra disse countryfestivalene, så aldersspredningen fra 16 til 80.
1: Ja.
2: Den fenger I alle aldre. 16-20-åringene sliter nok litt med å få tatt dansmannmusikken helt inn til seg.
1: Det...
2: På samme måten.
1: Ja.
2: Så, nei, nå må vi høre mer musikk.
1: Jeg ser litt på klokka. Jeg lurte på om det kanskje var sånn at vi skulle hatt en sånn liten bolk med noe humor.
2: Ja, hadde ikke det passet nå, du? Nå jo klokka straks 11.
1: Jo, jeg tror det. Så I dag det Einar Schissner og Doffen.
2: Ja, det du all verden for en figur.
1: Og hvis noen lurer på, har du hermet etter Radio Fresh? For de kjører jo veldig mye Doffen. Ja, akkurat denne gangen sa jeg det. For jeg
2: våger å ja. I hvert fall I forhold til hva jeg hadde en programserie her på Radio Larvik, eller Radio Lågendalen, som heter Studio 52.
1: Ja.
2: Det jo ganske mange år siden det startet. Der var Doffen fast gjest, så jeg vet ikke hvem som var først ute der. Jeg tror vi sier at det nok var Radio Larvik.
1: Ja, men uansett da, så blir det... Nå blir det litt forskjellig her. Nå ser jeg jo det at det neste som vi skal ha med oss, det er rett og slett Tina Turner, GoldenEye.
2: Og GoldenEye, yep.
1: Og da gjør vi det sånn at da blir det GoldenEye først. Så kommer Doffen, og så blir det Topol fra Spellemann på taket, eller Fiddler on the Roof, If I Were a Rich Man.
2: Dette blir jeg fipakke.
1: Ja, tror vi ikke det. Da setter vi I gang, og så vi straks tilbake. Skal vi se, vet du, sånn.

0: Ja, det var Tjopoll det, Anders.
1: Det var det. Hans fulle navn Chaim Tjopoll.
0: Se det.
1: Og jeg skal, kan godt skryte på meg enda mer, jeg, for det var musicalen gikk på Broadway fra 64.
0: Ja.
1: Men den sangen til Chaim Tjopoll, den, det var han som sang i filmen som kom i 1971.
0: Vel,
1: og den det jo personen som synger da, som jo Tevje.
0: Ja.
1: Og så må jeg si for egen del, for meg så den sangen evig klinka til Lasse Kolstad.
0: Ja.
1: Han hadde en fantastisk fin version på norsk.
0: Ja, det jeg helt enig med deg, den herlig.
1: Ja.
0: Men du hadde plukket ut A View to a Kill fra 85 her tidligere i programmet.
1: Ja.
0: Med James Bond, eller fra James Bonds univers. Men i 1985, hva gjelder James Bond, da skjedde det noe veldig spesielt.
1: Ja, for det har liksom... Du kan mye mer om filmene enn meg.
0: Men det som var spesielt da, det var det at da kom det to filmer med James Bond. Men den ene av dem ikke original. Fordi at den ene karen som var med og produserte en film som heter Thunderball, som kom på 60-tallet, han hadde og fikk en rettskjennelse på at han hadde visse rettigheter når det gjaldt den filmen, og han hadde da lov og fikk lov å lage en egen film. Og han spilte inn da Thunderball på nytt som Never Say Never, eller Aldri Si Aldri. Og da fikk han med seg selveste Sean Connery som James Bond. Og han hadde premiere samme året som Roger Moore's A View to a Kill.
1: Det var litt kaos i den der leiren der.
0: Ja, det var det. Så nå vet jeg at Metro Goldwyn Mayer, som jo da har rettighetene til James Bond, de har også kjøpt rettighetene til den filmen.
1: Ja.
0: Så det det, men jeg synes nå Thunderball best. Jeg må si det.
1: Skal vi ta en James Bond-låt til?
0: Ja, det kan vi gjøre, og dette her en ultimate James Bond-låt da.
1: Ja, det ikke det?
0: Shirley Bassey.
1: Og Goldfinger?
0: Ja, setter vi i gang.

0: Ja, det var Goldfinger, Anders. Vi der, Anders?
1: Med deg, Shirley Bassey.
0: Ja.
1: Der er jeg.
0: Du er der, det er bra.
1: Hører du?
0: Ja, jeg hører deg utmerket. Så jeg håper du hører meg.
1: Jeg skal ut på linje mellom oss.
0: Ja, vet ikke hva som gjør det.
1: Dem sa at dette var Dame Shirley Bassey.
0: Ja, Dame Shirley Bassey. Det er mer enn det jeg vet.
1: Nei, men altså, hvis det går bra, nå driver vi og prater i munnen på hverandre uten at vi helt mener hvorfor, tror jeg.
0: Jeg tror vi rett og slett får dra i gang en låt til, og så får vi ringe opp Annebu igjen, tror jeg.
1: Så, ja, vi gjør det.
0: Ja, tror vi gjør det.

0: Det var Lone Star og Amazed.
1: Det var det det var.
0: Ja. Du
1: da
0: som...
1: har vi vel noenlunde kontakt igjen.
0: Ja, det tror jeg. Du som har sendt veldig mye med Vidar Fresslo sånn ukentlig.
1: Ja.
0: Du må jo ha hørt denne låta her x antall ganger.
1: Nei, i grunnen ikke.
0: Har du ikke det?
1: Nei.
0: Det er jo en av Vidars virkelig store som han kjørte til trengsel på radioen de tidligere tider.
1: Kanskje han har brukt den opp?
0: Ja, jeg tror det. Men du spilte, eller valgte Goldfinger og Shirley, Dame Shirley Bassey i sted.
1: Ja.
0: Og det er jo faktisk sånn at Goldfingers-filmen, den er spesiell på den måten at den satte standarden for hvordan James Bond-filmerne ble fremover.
1: Ja, for den var jo tidlig på den da, 64.
0: Ja, og der fikk du dette elementet med, disse her Aston Martin-bilen og, denne Walter PPK. Pistolen og
1: hjelpen. Ja, ja, ja.
0: Det kom der.
1: På den tiden så, da denne kom, så drev min mor leketøysforretning.
0: Ja.
1: Da var jeg 10 år gammel. Og hun fikk ikke kjøpt inn nok modeller av denne her, altså Martin-bilen, den James Bond-bilen.
0: Se det, se det.
1: Det var alle guttene i Horten skulle ha den.
0: Ja, men du hadde den ikke?
1: Nei. Fordi de varene som var nede i lekebutikken var til salgs, det var ikke til barna.
0: Nei, det kan du si.
1: De fikk jo beskjed om mer enn en gang.
0: Ja.
1: Så kan jeg ta med en liten ting om akkurat denne Shirley Bassey-sangen?
0: Ja.
1: Det er den legendariske Sir George Martin som produserte blata.
0: Ja.
1: Han ble jo regnet som den femte Beatles, blant annet. Stor mann innen plateproduksjonen.
0: Ja.
1: Og så har Shirley Bassey faktisk synget et par andre Bond-låter også.
0: Og det er...
1: Diamonds Are Forever i 79.
0: Mm-hmm.
1: Og Moonraker i 79.
0: Ja. Så...
1: Og nå forsyner vi lytterne med mye gode kunnskaper, er
0: det? Ja, det kan du si. Og faktisk så er det sånn at hvis du ser i filmen som kom før Moonraker... Når den slutter, så står det at James Bond will return in, også en titel. Men det var ikke den filmen som kom som neste. Det var Moonraker.
1: Ja.
0: Fordi at det var noe i forhold til Star Wars, og for å nå trendene på den tida.
1: Det var kanskje lettere å holde ting, i hvert fall i forsøkvis klart den gangen. I dag så er det... Vet vi ingenting, for plutselig så er det noen som skal begynne å lage en ny film.
0: Ja. Men det som jeg synes er litt moro, det er jo at på norsk, når det gjelder norsk film, det har virkelig kommet seg.
1: Ja, det må det virkelig være lov å si.
0: Ja, det synes jeg absolutt.
1: Det er så mye... gode ord og premier og sånn som norsk film har høstet nå, det er jo helt imponerende.
0: Ja, det er ganske fantastisk.
1: Vi er tross alt et bittelitt land med 5 millioner mennesker.
0: Ja, det er vi. Og...
1: Men Sverige hadde jo sin store Ingmar Bergman, så det er mulig å få fram flinke folk i et lite land nå.
0: Ja da, absolutt. Og ja, nei, det, danskene har vel også en kar, har ikke det? Trier et eller annet, kan det stemme?
1: Ja, men han er, ja, dem liker jo det, han snakker veldig norsk da. Men han er halvt dansk, men ja. Han regner altså like mye som norsk som dansk.
0: Hvis du har sett eller lest bøkene til Jan Guillou om Hamilton.
1: Ja, det har jeg lest mer enn en gang.
0: Ja, Carl Hamilton.

0: vi måtte reklamere litt rann da, synes jeg.
1: Ja, det viktig det. Nå har folk ledet med Musikkexpressen siden du var liten gutt, og så skal det plutselig bli borte.
0: Jeg var vel ikke så liten gutt, for jeg begynte med den i 2010. Så han har jo blitt noen år da.
1: Ja, det vil jeg da på, sånn 16 år, ja.
0: Ja. Så, men programmet fortsetter, det blir akkurat samme.
1: Det er bare navnet som ender seg, innholdet blir gjenkjennelig.
0: Ja, ikke noe forandring på det.
1: Nei.
0: Så det er det.
1: Du var i en bisetning litt tidligere i kveld, så var du innom et loppemarked.
0: Ja.
1: Vi benytter anledningen å si litt om det i kveld også.
0: Det kan vi gjøre. Det jo sånn at Østre Halsen skolekorps her i Larvik og på Østre Halsen hvor jeg bor, de har sitt årlige loppemarked, og de har i hver første helg i september, hvis det ikke valg. Og det skjer i morgen og på søndag fra klokka 12 i morgen er loppemarkedet på Østre Halsen skole åpent, og det skal være Vestfolds største, i hvert fall har det vært det frem til nyliv, hvis ikke det enda.
1: Ja.
0: Så der det bare å ta seg en tur, der det mat å få kjøpt, og det masse, masse flotte lopper.
1: Så skal jeg ta med en sak fra, ja, hva skal jeg si da? Modumområdet. Og da skal jeg si noe om Krønebanen.
0: Ja.
1: De har forlenget sesongen litt i år ved at de har de kjører høsttog med damplokomotiv og gamle historiske personvogner mellom Køddern og Snarum, og det er avgang fra Køddern 11:30 og 13:30.
0: Ja.
1: Og så er det da et opphold på Snarum stasjon da, som passasjerene kan besøke den flotte gamle stasjonsbygningen. Og det er også der muligheter for en kokk kaffe og noe å bite i.
0: Ja.
1: Og så er det en souvenirbutikk i godshuset.
0: Så det.
1: Så det denne søndagen som kommer nå, og neste søndag.
0: Kanskje jeg skal dra til Modum da, for at jeg har nemlig kjente på Snarum.
1: Ja, men så, det er jo ikke ofte du passer med tog dit.
0: For... Nei, det gjør jeg ikke, så det kan kanskje vært en idé.
1: Ja.
0: Men
1: det er en del mennesker, har jeg lagt merke til, som irriterer seg nå veldig over at det nå er såkalt borgfred.
0: Og hva er det?
1: Det betyr at man skal ikke drive med noen særlig politiske diskusjoner nå frem til kongens begravelse. Og det er falt noen tungt for brystet, først og fremst journalister, tror jeg, som begynner å få litt å skrive om. For de har ikke noen politikere som krangler. Senterpartiet prøvde jo å samle disse parlamentariske lederne på Stortinget til et møte da, for å diskutere det. Og det var bare Senterpartiet som syntes det var noe å snakke om. Resten syntes at nå klarer vi fint å holde fred frem til kongen er begravd. Dette er en eldgammel greie som har vært i historisk tid. At man ikke skal... Ha i gang politiske diskusjoner også.
0: Ja.
1: Jeg klarer meg greit, at de holder litt kjent med en annen ting her. Hvorfor er det så viktig nå? De har jo sommerferie helt langt ut i oktober.
0: Ja, ikke sant?
1: De kan kunne arbeide litt ellers.
0: Du, Anders, jeg har lyst til å gjøre en liten vri.
1: Jaha.
0: Jeg har nemlig tenkt å... Også, det skjer noe, skjønner du, den 19. September.
1: I dag er det fjerde, tror du folk huser det så lenge?
0: Nei, det var det. Men vi tar en liten prat med Lene Tande i Larvik Brannvesen, eller Larvik Brann og Redning. Lørdag 19. september arrangeres det åpen dag på Larvik brannstasjon, og i den forbindelse har vi fått med oss Lene Tande fra forebyggende avdeling ved Larvik brann og redden. Ja, Lene, hva er det som egentlig skal skje hos dere på brannstasjonen den 19.
2: Da skal vi ha åpen dag på brannstasjonen fra klokka 10 til klokka 2. Så da håper jeg at det er veldig mange som vil komme på besøk til oss da.
0: Ja. Og hvis vi finner på å ta turen ut til Elveveien 56 og Larvik brannstasjon, hva får vi servert der?
2: Det blir veldig mye forskjellig som skjer egentlig. Vi har jo invitert en del utstillere som man kan snakke med. Mm-hmm. Og I tillegg så har jo vi en stand med brandforebyggerne, eller feierne som det het før da. Men de heter jo nå brandforebyggere.
0: Ja.
2: Hvor de kommer til å fortelle mye om hva de gjør når de feier og hva man skal ha I huset av røykvarslere, slokkeutstyr og diverse. Og der det jo mange som pleier å komme inn og snakke med de og spørre om spørsmål.
0: Ja.
2: For det jo veldig kjekt. Og så det forskjellige demonstrasjoner og, av for eksempel frityrbrand. Mm-hmm. Og man skal jo ikke putte vann I en gryte som brenner selvfølgelig, men det skal vi gjøre den dagen.
0: Ja.
2: Så skal vi ha gasseksplosjon, og vi skal ha en demonstrasjon med frigjøring av person I bil ved bilulykker.
0: Ja.
2: Sivilforsvaret, de har jo, stiller jo opp med en sånn giraff, hvor du skal på en måte presisjonsspyle på den, en ball som inne I en giraff, som de kaller det da.
0: Ja.
2: Og prøve å få ballen opp til toppen. Mm. Det veldig mye som skjer. Og så har vi den vanlige kunnskapsløypa,
0: ja.
2: Som vi har hvert år. Da. Mm, og så det mulighet til å kjøre tur med brandbilen.
0: Oi, se det. Det vel... Og utifra det du forteller meg nå, så tenker jeg vel at jeg skulle spørre deg om hva målgruppa, men det sier seg vel selv at ja. Det her det vel fort barnefamilier og sånne ting dere sikter mot, ja. Eller?
2: Det veldig mye barnefamilier, og det synes vi veldig fint. Og hele den uka før åpen brandstasjon, så det jo noe som heter brandvernuka
0: ja.
2: Over hele landet.
0: Mm-hmm.
2: Hvor da målet at man skal ha brandøvelse hjemme,
0: mm-hmm.
2: Og at man skal ha en møteplass på utsida av hjemmet, og at... Ja, at alle I familien skal vite hvor de skal gå hvis brandalarmen skal gå, for eksempel. Da.
0: Ja, vi stopper der. Vi, Anders Vedt, skal ikke ta hele den regla, men en liten sånn reminder.
1: Ja, og da, nå har vi jo lyttere som har et søk å kjøre til Larvik brandstasjon. Og det sånne arrangementer på hver eneste brandstasjon over hele landet den lørdagen.
0: Ja da, så det bare å gå inn og se på nettet og gjerne på nettsiden til kommunen din eller det lokale brandvesenet, så ser du når de skal ha sitt.
1: Så skal vi minne på det når det nærmer seg litt, så fort gjort å glemme I løpet av 14 dager.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det var ikke meningen å overstyre for mye.
1: Men det viktige at man har tenkt igjennom at det faktisk kan gå gærlig, og hva gjør jeg da?
0: Ja. Det kan du, og jeg fikk jo beskjed her en dag jeg var på jobben, så sier de at jeg hadde et legetime, og så sier de at du gikk glipp av noe, sier de, og så hva var det? Jo, det var årets første brandøvelse.
1: Oi, altså, dere har det I rådhuset?
0: Ja.
1: Det har en vaktmester, de trykker på en knapp, og så blir det rabalder.
0: Ja, vet du hva? Vi har faktisk til tider stående en brandbil på utsida av huset I beredskap. Fordi at en av lederne I kommunehuset, han egentlig vært brandsjef I mange år, og fordi at det litt sånn fravær på brandstasjon, så han inne og vikarierer litt og hjelper til litt der, så han I beredskap en gang imellom. Så derfor så har vi stående brandbil på utsiden.
1: Det en mann som sitter på et kontor på rådhuset, Mm. som kanskje må rykke ut.
0: Ja, han nok bare backup, for de har jo en fungerende brandsjef og sånn, men han har en del kunnskap, sånn at det litt naturlig å trekke litt hjelp på han når det litt få folk.
1: Ja, men jeg synes brandfolk må ta masse årlige tester og treninger og så
0: videre. Jo, men det er nok litt mer sånn administrativt, tror jeg.
1: Så, ja.
0: Men uansett da, så jo da, vi har brandøvelser, og det vel rimelig basic hva du skal gjøre, men det som er viktig, det at folk tror jo ofte at det øvelser og bare ikke reagerer på brandalarmen, og det skummelt.
1: Ja, jeg vet, jeg jobbet jo I flere år I Oslo I et bygg hvor vi hadde mange forskjellige firmaer. De som vel hadde det største arealen I det bygget, eller vi hadde flere etasjer begge to, det var Norges Røde Kors som jeg jobbet I, og så var det NTB.
0: Ja.
1: Og det var rett som det var, så gikk alarmen. Og så var det å finne ut da, hvor det var den. Og for det var jo sånn skap som stod rett på innsiden av inngangsdøra nede. Og opp da, det var på NTB, og det var presiser hvor det var. Og der satt det en mann flau som bare hadde det med snadda i handa. Og du vet, når han snadde man, han hadde fyret opp denne alarmen noen ganger, så begynte vi å bli litt sløve.
0: Ja.
1: Men en dag så kan det være alvor.
0: Det kan det fort være. Vi hadde jo et grelt eksempel i sommer i Krokstadelva. Der gikk det jo forferdelig gærent. Så...
1: Ja, der var det ikke noen brannalarm eller røkvarsler som rakk å varsle i en gang.
0: Nei, jeg har jo en bror som brannmann, så jeg spurte om han hadde vært noe borte i den saken der. Han sa, jeg var på vakt, men jeg var ikke av de som reiste, men vi hadde en bil som, med 6 stykker som reiste av gårde, og ja. De var inne og bidro.
1: Ja, nei, det var jo helt... Den spredningen var jo den som var voldsomt.
0: Ja, det var kjempe... Nei.
1: Det mange, mange, mange år siden det har vært en brand som har dratt med seg så mange boliger.
0: Ja. Vi hadde jo en... Det var jo ikke så stor en gang. I 2008 så hadde vi jo en brand på Froland, som tok litt grann. Den tok i hvert fall veldig mye skog. Og den tok en del hytter.
1: Ja. Og det har jeg også reflektert litt over. Når det skavbrann, så det voldsomme greier. Det så mange mål, skav og greier. Men så har jeg også hørt folk som kan mye om den slags. Skaven har faktisk godt av det. Det blir mye frodigere og bedre skav etterpå.
0: Ja.
1: Sånn at det er klart det noe tapte inntekter på tømmer for han bonden. Ja, det kan erstattes. Men det må ikke høres ut som, det må ikke bli like hysterisk hver gang det brenner i skreven som om det var bybrand i Olsund.
0: Nei. Mine svigerforeldre hadde hytte på Froland da det brant.
1: Ja. Ja.
0: Og de regnet hytta si som rett og slett tapt.
1: Ja.
0: Fordi at hele det hyttefeltet det stod jo i brand. Men så var det da min kjære fru som satt og så på nettet, og så var det et sånt innslag med noen som fløy over med et helikopter. Og jammen meg så hadde de greid å fange hytta på kamera. Så hun ringte da til faren sin og sa at pappa, hytta vår er på TV. Og han fikk jo fnatt, for de hadde jo regnet den hytta som brente opp.
1: Ja, ja.
0: Men den sto...
1: Ja, og så ved skavbrann eller brann i naturen, så må man jobbe hardt for å begrense det, så ikke det tar bygninger. Hvis det mulig, så bør man klare det.
0: Ja.
1: Men skaven som skav, det jeg skjønner ikke, det er alt som i stream med det.
0: Neida.
1: Pass på at det ikke går med noen bygninger og folk, så får skaven gå.
0: Og hytter er jo ikke det aller verste da, så lenge ikke det er mennesker i dem. Så er jo ikke det sted som folk bor. Så det er ikke,
1: nei,
0: det, er jo ikke det samme. Men den hytta overlevde faktisk.
1: Det er jo bra.
0: Så det var det.
1: Da tror jeg vi skal... Bonnie Tyler, er det hun har tapt i Frankrike?
0: Bonnie Tyler, hun har... Ja, hva hun har min... Nå har hun lever jo ikke lenger, så jeg vet ikke.
1: Nei, men på et eller annet tidspunkt så må hun jo ha mistet noe i Frankrike.
0: Ja. Det er noe kjærlighetsgreier, tror jeg. Men låten er
1: faktisk
0: her. Lost in Plans kommer her.

Du har lyttet til Radio Larvik. Vi sender på frekvens 107,1 FM I Larvik og på internett på radiolarvik.no.

norske supporterklubben. Den samme med flere forskjellige her. Forskjellige musikklåter og så videre her. Fjellbærnes revansje med dansk syngemåte, det her. Det var veldig bra, det her. Ja, ja, ja. Vi får en med ny versjon av Alt for Norge, for det var noen som ønsket å få med den også her. Da skal vi få med den også i helgeshowet. Det henger med, ja. Det er bra.

0: derden yay hören ol.
1: Radyo
2: Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Karoar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidlige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
3: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
6: Hør hva som skjer.
7: Lørdag 5. september fra klokka 10 til klokka 15 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening være med på Vikersunddagen. Sammen med flere andre, det mye som foregår i Vikersundgata denne dagen. Og når vi står på stand, så det sånn at Radio Modum skal selge jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper å se deg på vår stand på Vikersunddagen i Vikersundgata, sammen med alle de andre også som skal ha sine stand og boder, som klare i Vikersundgata den dagen også, på lørdagen 5. september fra klokka 10 til klokka 15.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus I anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom 2 jubileumskonserter. Vi hadde jo en I fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå det sånn at du får muligheten nå til å få, hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også både lørdag og søndag, det følgende. Modum Kammerkor, Steinar Strøm, Bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre var det Kate Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gulbrandsen som datter til Kate Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og I tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det lørdag 5. september klokka 11.05, som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05. Og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert også del 2.

0: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
1: Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Aril Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi høres i Country Expressen her på Radio Modum.

0: her, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05, da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
2: Ja, det er bare en etter klar som er innom en fredagskveld for å bare fortelle litt om at det blir litt forandring på programoppsettet denne fredagskvelden. Nå er det jo sånn at vi skal jo nå sette i gang Musikkekspressen, en ny utgave av det programmet, så det kommer jo til vanlig tid, og det som skjer nå videre utover kvelden er jo at det blir nattsending. Det er jo Andersen og Andersen da. Vi samsender med Radio Larvik, så det er Anders G. Andersen og Per Aril Andersen som er på plass. Men når det programmet er ferdig, så blir det litt forandring. Da er jo vanligvis 90-tals gull med Per Aril Andersen som fortsetter da etter den nattsendingen. Men det kommer, men det blir litt senere i kveld, fordi at forrige fredag så gikk jo vår kjære kong Harald bort, folkekjære kongen, og vi innstilte jo sendingene våre da fra fredag formiddag. Da vi begynte lokalaktørsendinga, så utgikk jo de vanlige sendingene resten av fredagen. Med det så er det sånn at vi da kjører inn igjen noen av de programmer som skulle gått den fredagskvelden. Og det ene programmet som kun har blitt sendt 2 ganger, det vil si det går jo vanligvis på fredagskveldene, og så kommer jo da i reprise tirsdag, altså først på søndagen og så på tirsdagen. Men det har bare blitt sendt søndagskvelden, for det gikk jo første gang på søndagskvelden, og så gikk det da og reprise på tirsdag, så det setter vi inn i reprise i kveld. Det er nemlig Musikkekspressen med Per Aril Andersen, så det blir egentlig dobbelt opp med Musikkekspressen i kveld. Først så får vi jo høre det nye programmet klokka 21, og så etter at nattsendingen er ferdig, så kommer da programmet som skulle egentlig gått første gangen forrige fredag, så da kommer det i et gjenhør. Og så når klokka har passert 1 i natt, da kommer 90-tallsgull med Per Aril Andersen. Og så når det er ferdig, sånn cirka klokka 2 i natt, så får vi da litt lokale nyheter, for da blir en sendepause frem til morgen tidlig klokka 6. Så det er det som skjer av de forandringene nå denne fredagskvelden. Sånn at du vet litt om hvordan det blir videre utover den fredagen 4. september. Så da får du bare ha god fornøyelse videre med programmene videre utover i kveld, ifra fredag.
3: Musikkekspressen, presentert av Per Aril Andersen.

er det en glede for undertegnede Per Arle Andersen å ønske hjertelig, hjertelig velkommen til Musikkekspressen atter en gang her på kanalen. Det betyr at vi skal være sammen i 55 minutter med diverse musikk og rariteter. Og i dag skal vi gjøre en litt spesiell eksperiment. Så er det sagt. Velkommen skal du være til Musikkekspressen.

så la vi kjenningen få lov å forsvinne pent og pyntlig. Ja, vi skal gjøre et lite eksperiment i dag, og det da sånn at jeg har absolutt ingen kjøreplan. Jeg vet ikke hva vi skal spille i dag. Hvordan kan jeg greie det da? Tror du for, eller sier du for det, at du må jo ha en plan? Jo da, men det sånn at dette programmet her, det blir stort sett laget med digitale verktøy. Det betyr at avspilling og sånt, og det skjer i all hovedsak fra en datamaskin. Og der har jeg da gjerne lagt opp en spilliste. Men maskinen kan plukke ut melodier, og det tenkte jeg den skulle få lov å gjøre i dag. Og den første melodien som den har plukket ut, det Leif Hultgrens som fremfører den. Og melodien, den heter rett og slett Et liv tilsammans. Så vi lar rett og slett Leif Hultgrens få lov å starte det hele med melodien Et liv tilsammans.

det var Gadalala Rhythm, og det var Patsy Cline vi hørte. Så skal vi la maskinen velge neste melodi, og nå det sånn at det Sonja Aldén som ligger klar. For at du finnes, heter melodien som kommer din vei her i Musikkekspressen.

Happy Birthday Sweet 16, og Nils Sedaka var det, og det var selvfølgelig da en reinspelling. Jeg ville ikke valgt den selv, men nå det sånn at det maskin som bestemmer. Skulle jeg hatt den låta der og valgt den selv, så hadde jeg sørget for at det var en original. Men det får bare være. Det uansett sånn at det skal være sånn at man vi velger da utifra maskinen og hva den finner fram til. Vi skal videre til neste melodi, og det neste som den har valgt ut, denne maskinen vår, det P.P. Arnold og melodien Angel in the Morning, som neste her i Musikkekspressen.

0: David Gibson og melodien Lost in Your Eyes fikk vi der. Maskinen skal igjen velge, og hva blir det nå, må man tro? Jo, da nå skal vi inn I filmens verden, vi skal til Disney, og vi skal faktisk til en norsk utgave av Hakuna Matata fra Løvenes konge. Og her det også Engmark og Ingmar Numme og kompani som synger, så vi slipper til gjengen vi I Hakuna Matata som neste melodi.
1: Hakuna Matata, du besnærende ord.
2: Hakuna Matata!

0: var da han var et ungdomssvin.
1: Da jeg var et ungdomssvin.

Ja, det var Hakuna Matata det fra Løvenes konge. Vi skal videre fra Løvenes konge til et eller annet, men hva vet jo altså ikke jeg, for det en maskin som skal få lov å velge, og jeg trykker på random en gang til, og da det sånn at det neste som du da skal få med deg, det Lars Magne Ove, Magne Ove Larsen skal det være selvfølgelig, og eventyrvise, så du ikke så langt unna filmens verden her heller. Vi setter i gang.

Og så bare bryter jeg inn her og sier at Musikkekspressen for denne gang nærmer seg slutten, og Per Arvid Andersen, han takker hjerteligst for oppmerksomheten. Neste uke vi tilbake med en ny runde Musikkekspress her på kanalen. Ha det bra, og på gjenhør.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
2: Musikkekspressen, presentert av Per Aril Andersen.

så lar vi kjenningen få lov å forsvinne pent og pyntlig. Ja, vi skal gjøre et lite eksperiment i dag, og det da sånn at jeg har absolutt ingen kjøreplan. Jeg vet ikke hva vi skal spille i dag. Hvordan kan jeg greie det da? Tror du for, eller sier du for det at du må jo ha en plan? Jo da, men det sånn at dette programmet her, det blir stort sett laget med digitale verktøy. Det betyr at avspilling og sånt, og det skjer i all hovedsak fra en datamaskin. Og der har jeg da gjerne lagt opp en spilliste. Men maskinen kan plukke ut melodier, og det tenkte jeg den skulle få lov å gjøre i dag. Og den første melodien som den har plukket ut, det Leif Hultgrens som fremfører den. Og melodien, den heter rett og slett Et liv tillsammans. Så vi lar rett og slett Leif Hultgrens få lov å starte det hele med melodien Et liv tillsammans.

0: Ja, det var Leif Hultgrensti og Et liv tillsammans. Så det også sånn da, som jeg har sagt, at jeg har ingen kjøreplan I dag, og det maskin som skal få lov å velge. Jeg kommer til å stoppe den dersom den foreslår en julemelodi eller noe som overhovedet ikke egner seg til dette program, da vil jeg gripe inn, men I utgangspunktet så skal han få lov å velge selv. Og da gjør jeg det sånn at da trekker jeg bare på neste, og da det sånn at den har plukket ut en sketch faktisk med Harald Edesten junior og Toto Osvold. Det riksturistsjef Johansen, jo mer vi sammen, som plukket ut som neste spor. Og da gjør vi det sånn at vi lar sporet sette I gang vi.
1: Strålende morgen I Bergen.
2: Ja, det strålende morgen I Bergen.
1: Med riksturistsjefen, ja.
2: Ja, da, ja, da.
1: Ja, Bergen.
2: Bergen, byen mellom de 10 fjell.
1: Mellom de 7.
2: Ja, ja. Ulriken, Fulriken, Svetnøten og Svulriken. Ja, det de. Jeg husker ikke, nei, det akkurat det.
1: Nei, men hvorfor kvarter I Bergen denne uken?
2: Jo, jeg holder på med noe som kan være revolusjonerende for de store masser av turister. Det slik, Fetti, at når jo mindre gruppa jo mer betaler. Ikke sant?
1: Ja, jo færre man
2: da må det bli...
3: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Det var i 1993, og det var den gang, synger Ny Liv der. Men vi i gang med septemberutgaven av 90-tallets gull. Det Per Arild Andersen som sitter bak spaker og mikrofon, og i dag kan jeg love deg at det blir 90-tall. Hjertelig velkommen til 90-tallets gull skal det være.

Det var Captain Hollywood Project som hadde gitt More and More. Fra More and More og Captain Hollywood Project så skal vi til en samle-CD. Det var jo ganske vanlig på 90-tallet. Og det en sånn tribute-CD til Queen. Den heter Queen Dance Tracks. Jeg har den faktisk i hylla mi selv. Her har jeg finnet fram en single riktig nok da. Promo-single. Det var jo vanlig at radiostasjonene fikk det på 80- og 90-tallet. Spesielt 90-tallet så sendte plattselskapene ut altså prøvesingler hvor vi liksom skulle markedsføre nye melodier og grupper og så videre. Men her skal vi høre melodien som heter Another One Bites the Dust. Det Captain Jack, som jo var store på dancefronten på 90-tallet. 1996 året, og vi skal høre melodien Another One Bites the Dust, bedre kjent med nettopp Queen. Men her ifra Queen Dance Tracks, så det altså sånn at det Captain Jack og melodien Another One Bites the Dust som ligger klar.

Mark Morrison der, og Return of the Mac fra 1995-96. Vi skal videre, og vi skal til Nina og melodien The Reason Is You, som neste her i 90-tals gull.

The Reason Is You, og det var sånn at det var Nina vi hørte, for det blir svensk artist fra 1994. Så skal vi videre, og vi skal til en av mine personlige favoritter, og det MC Sar and The Real McCoy fra 1994-95, denne her også. Og melodien som kommer her, ja, det rett og slett Another Night.

0: Det var sånn at det var Scatman John og I'm the Scatman. Derifra så skal vi over til Jørgen Slips. Han husker du sikkert fra P4, hvor han jo hadde slipstvang blant annet. Men han gjorde det også sitt på 80-tallet med melodier i form av plater, blant annet Swish Plop, som var jo en herlig melodi. Men i 1990 så ga han ut en melodi som heter NRK, og den var jo en liten harselas over NRKs TV-monopol, som jo da sto for fall på den tiden. 1990 så kom den også. Bad heter albumet som denne her hentet ifra, men titellåten her i hvert fall heter NRK, eller første sporet. Så vi setter i gang. Vi skal høre historien om NRK med Jørgen Slips, som neste her i Ja, nettopp, 90-tallskull, og det ikke NRK du hører på, men Radio Modum.
1: Selv om du

Ja, det var et aldri slite harselas med monopolet til NRK det, og for de som ikke har opplevd NRK på 80-tallet, vi syns det var bra, men og det var det nok også i mange av noe annet, men vi skjønte vel etter hvert at det finnes annet også. Det var de som var heldige å ha parabol og sånn ble strenge om her og sånne ting, men jeg må bare si at det hadde ikke vi. Jeg var nok dømt til å følge med på NRK, men så kom 90-tallet da, og TV3 og TV Norge og alt dette her, og en ny verden åpna seg rett og slett. Men vi skal bevege oss videre, og da er det sånn at vi skal dra i gang neste melodi, og det du skal få med deg nå, det er rett og slett Wigfield, danske Wigfield fra 1994 der også, og melodien Think of You ligger klar.

Det var Wakefield og melodien Think of You. Du hører altså på 90-tals gull, og det Radio Modum du hører på I Modum, Sigdal og Krødstra, så ingen tvil om akkurat det. Vi skal bevege oss videre fra denne låta her til noe helt annet, for vi skal nemlig holde oss til 1997 denne gangen, og Aqua og melodien Lollipop Candyman ligger klar her hvert øyeblikk I 90-tals gullet.

Det var rett og slett Candyman, Lollipop Candyman, og det var Aqua vi hørte. Så skal vi til 1991 og Michael Jacksons megasuksess Dangerous, og sporet som vi hentet fra den heter Jam.

Det var Michael Jackson og Jam. Så det sånn at programmet det begynner å nærme seg slutten. Hvis du lytter på natt til lørdag, så det jo faktisk sånn at klokka nærmer seg 01.00. Og hvis du lytter på en søndag, så det fare for at klokka nærmer seg 17.00. Men det nå det. Vi skal runde av programmet her, og det skal vi gjøre med en melodi som har blitt så veldig mye med å gjøre at det natt i natt, men kan gjøre refleksjon om akkurat det. Vi skal til 1994 nok en gang, og det svenske Roxette som skal få lov å runde av det hele med Sleeping in my car. Vi høres igjen i oktober. Per Aril Andersen heter jeg, som har vært teknisk ansvarlig og programleder den timen som snart over. Vi høres altså igjen til mer 90-tallskull i oktober, første fredag i oktober. Natt i natt, ha det bra!

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne fredagen den 4. september. En lokal MC-fører i 20-årene omkom etter å ha kollidert med autoværene i bånd av Eggemobakkene torsdag kveld. Nødetatene ble varslet klokka 19.15. Da hadde forbipasserende bilister startet med hjerte- og lungeredning. Klokka 20.14 skrev politiet en oppdatering at mannen var erklært død, og at pårørende var på sted, og det ble senere ivaretatt av kommunens kriseteam. Avdøde var bosatt på Ringerike, og vi kan bekrefte at det var flere familiemedlemmer som kjørte i følge, skriver politiadvokat Haldis Fremstad Skåre i en e-post fredag formiddag. Det var kun avdøde som kjørte motorsykkelen, og vi har ikke opplysninger om at noen har reagert på kjøringa i forkant, men vi har et vitne til selve ulykka. Vi har ikke video av hendelsen, sier Fremstad Skåre. Sen torsdag kveld ankom politiets og krimteknikere og ulykkesanalysegruppa UAG til Statens Vegvesen. Veien var stengt fra ulykka skjedde til klokka 04.23 fredag morgen. En rutebuss på vei til Jevnaker kom tett opp i ulykka og ble passasjerene vitne til ulykka. Vi har fra innsatsstedet fått bekreftet at bussen kom etter ulykka og passasjerene ikke var vitner til den, sier Fremstad Skåre. Og hva gjør lokalt politi videre med saken? Vi etterforsker hva som årsaken til ulykka. Det vil bli foretatt vitneavhør så snart det mulig, og i tillegg avventer vi rapporter fra kriminaltekniker og Statens Vegvesen, sier politiadvokaten. Og dette skriver da ringblad.no. En mann i slutten av 60-årene må belage seg på å være fotgjenger det neste halvåret etter en grov fartsovertredelse i sommer.